0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsi iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota. Antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8, gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 7-9, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Daina ant bangos.
4: Dar viena šios savaitės Lalūnos naujiena, kuri neabejotinai išjudins kiekvieną. Ne vieno pasaulinį pripažinimą pelniusio hito kūrėja iš Rumunijos Aleksandras Stan grįžta su visiškai nauja savo daina Fae. Kūrinys pasižymi išskirtinę retro disko ir pop muzikos sintezę, perpinta su pavasariškai šilta elektronika. Įdomu tai, kad dainą sukūrė pati Aleksandras Stan. Ji yra tiek muzikos, tiek žodžių autorė. Dainos tekstas sukasi aplink meilės bei pasitikėjimo savimi tematika. Tai tiesioginis kvietimas išjungti visus stabdžius ir atsiduoti jausmams. Pati Aleksandra apie dainą kalbėjo taip. Kurdama šią dainą norėjau perteikti tą laisvės jausmą, kai dainuoju apie ugnį ir kontrolės praradimą. Kviečiu klausytojus tiesiog atsipalaiduoti, pajusti vidinę jėgą ir leisti meiliai tiesiog tekėti venomis. Dar viena puiki daina papildo Lalūnos grojaraštį. Pasigarsinkite ir nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
5: Aleksandro Sten, Fire.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Launo studijos, gegužės 11-osios pirmadienį. Šiandien Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais be lietaus. Vėjas pietryčių 5-13 metrų per sekundę, oro temperatūra įdienojus 18-21 laipsnį šilumos, o dabar plus 8. Gegužės 11-ąją Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena, kai padėko ženklas visiems, kurie savo darbų ir atsakomybę bei indėlių prisideda prie valstybės gerovės kūrimo. Surinkti mokesčių pinigai naudojami švietimui, sveikatos, socialiniai apsaugai, gynybai, viešajam saugumui, infrastruktūros plėtrai, valstybės valdymui, aplinkosaukai, energetikai, kultūrai ir sportui. Valstybė yra įsipareigojusi šias lėšas naudoti skaidriai, atsakingai ir efektyviai. Į Vilnių vakar parskrido ir šiltai sutiktas FIBA čempionų lygos turnyrą laimėjęs Vilniaus rytas. Tarptautinio turnyro finale rytas paskutinį kartą žaidė 17 metų Europos taurėje. O čempionų lygoje triumfavo pirmą kartą, kai pratesimo pareikalavusioje dramoje 92-86 palaužė Atėnų AEK komandą. Naudingiausių finalo ketvirtų žaidėjų tapo Simas Lukošius, kurio tritaškiai gelbėjo rytą ketvirtajame kelinyje. Čempionų lygos nugalėtojai įgyja teisę žaisti FIBA tarpkontinentinėje taurėje. Klaipėdoje šiandien 15 val. Stasio Vaitiekūno auloje Herkaus Manto 84 pastate su bokšteliu atviroje paskaitoje įžvalgomis ir asmeninė patirtimi dalinsis slaugytoja Klaipėdos universiteto studentė bei organizacijos Blue Yellow savanorė Vaiva Jankienė. Ji organizuoja Lietuvos medikų stažuotes ir misijas Ukrainoje, todėl iš arti mato, kaip dirba medicinos personalas karo sąlygomis. Klaipėdos Imanuelio Kanto bibliotekos Kauno Džalino padalinė 11 val. Pristatoma Linos Matiukaitės nauja knyga vaikams Tukanų pagrobimas. Bibliotekos laukininkų padalinėje 16.30 kanklių, gitarų, skambės ir poezijos popietė. Tu paklausyk mamą. Bibliotekos meno skyriuje Juliaus Janonio gatvėje 9, 17.30 atidaroma Urtės Kraniauskaitės pirmoji personalinė grafikos paroda emocijų slėpiniai ir formos. Yra 7 minutės po 7:30 gražaus ir lengvo pirmadienio su La Luna.

0: Tai labas rytas visiems.
1: Labas rytas visiems.
0: Oi, koks gražus savaitgalis. Koks, sakyčiau, šventiškas savaitgalis, ypač tie, kurie gyvena krepšiniu, ar ne?
1: Jeigu, ir Vilniui.
0: Jeigu vienai komandai nepasisekė, kitai komandai pažiūrė kaip, olala, žinai, ir be pacituosiu Sargiūną, žinai, sako, teisingai, sako, ne komanda, tai daugiau nei komanda, buvo pasirašę savo Instagrame, žinai, čia dabar visi gyra apie tai kalba, komanda, ne komanda, ką galėjo pasakyti, ko negalėjo pasakyti, tai kažkaip, žinot, kartais, gali, dar vienas, beje, krepšinio ekspertas Jonas Miklovas pasisakė, kad gali gerbti žmogų, bet nebūtinai sutikti su visko, ką jis sako.
1: Žinai, aš to pasakysiu dabar, kad rengi tas krepšinis yra ant visiškos bangos ir tie pasisakymai viešojo erdvėj. Aš galvoju taip, kad jeigu yra komanda Lietuvoje ir žaidžia su Lietuvos komanda, jeigu tu, pavyzdžiui, esi Neptūno fanas, tu negali būti ryto fanas, kaip žaidžia su Neptūno, ne? Nu, tai yra be šansų. Ir atvirkščiai. Bet kai žaidžia Lietuvos komanda su, pavyzdžiui, šiuo atveju Graikijos komanda ir sumenkinti pergalę, sakyti, kad ai, ten maždaug ten, jeigu rytas, tai ten...
0: Nesąmonė.
1: Nesąmonė. Nu,
0: nepalaikai, ar ne?
1: Come on.
0: Negalima. Ta
1: prasme, kaip taip galima?
0: Negalima.
1: Negalima.
0: Taip,
1: negalima. Sveikinimai rytui, sveikinimai. Čempionai.
0: LKL yra 9 komandos, ar ne, Vytai?
1: Taip, taip.
0: Teisingai pasakau. Tai.
1: Oho.
0: Tai mes šiandien tokių krepšinių sportiškų žinių pradedam iš ties, o kokiegi diena mūsų laukia šiandien, tai galim pasakyti, jog astrologai kalba, jog bus pirmadienį šiandien nepalanki naujų darbų pradžiai, tai prašom baikit senus darbus, patartina nešioti ramių, neriškių tonų drabužius. Va. Na jau čia kaip jau sugalvosit.
1: Nu, kaip sugalvosit, jeigu dar iš namų neišėjote, tai galite kaip pilkai
0: persirengt.
1: Pilkai. Nes šiandien daugiausiai debesuot, antroje dienos pusėje galimos lietus, vėjas pietų pietryčių 3-8 gūsiai iki 15 metrų per sekundę, bet su šiltel šiandien turėtų iki 17-19 laipsnių šilumos.
0: Vakar, koks sekmadienis gražuolis buvo.
1: Ei,
0: mes net buvom susitikę su Vytautu, ėjom pasivaikščiot po Sakarų parką, ei, čia priskinė man žiedų.
1: Oi, narcizų, negalima iškurauti, sakė tokie moteriškai prie, sako, čia darai, tukų pokštą darau.
0: Ai, tai, Mamertas, Kirgaudas, Miglė ir Pilypa šiandien švenčia savo vardą dieną. Taip, ir pagarbos mokesčių mokėtojams šiandien diena taip pat yra minima.
1: Mane pagerbė.
0: Taip, ir mane.
1: Ir tave pagerbė, nes mes kažkaip labai taip gražiai...
0: Susimokam
1: ir labai, taip, labai faina.
0: Turėkit. Taip, o linkim geros dienos.
1: Taip.
0: Nauja graži darbo savaitė prasideda. Belieka gerai nusiteikti, taip, nes mes su Vytuku esam komanda.
2: Su launa tu pabusk, gerą nuotaiką pajus.
3: Esame dabar ir

0: Nedarbo lygis Klaipėdoje ir apskrityje toliau mažėja. Traukinio į sostinę sukliudė priedis. Lalūno setrija 7 valandos žinios, labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Valdantieji socialdemokratai ėmėsi atšaukti ankstesnio Seimo nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Demokratė švietimietė Vilija Targamadzė stebėjusi, kad užuot ieškojus būdų suteikti pagalbą blogai besimokantiesiems, naikinamas slenkstinis lygis. Nedarbo lygis Klaipėdoje ir apskrityje toliau mažėja, uostamiestyje sumenko 0,5% ir nesiekia 8%. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento vadovės Jurgitos Petraitinės, tai lėmė didėjantį sezoninių darbų pasiūlą.
1: Darbo ieško nepilnai 7600 Klaipėdos gyventojų. Daugiausiai nedarbas mažėjo, kaip ir praėjusį mėnesį Palangoje, nes čia ir sezoninių darbų pasiūla auga sparčiausiai. Per mėnesį Klaipėdos mieste buvo užregistruota 1500 laisvų darbo vietų, na, o įsidarbino 1226, tai laisvų darbo vietų tikrai dar yra. Greičiausiai šiuo metu užsipildo darbo vietos, kurios tenka nepilnamečiams, nes jų motyvacija ir noras dirbti yra labai labai didelis. Greičiausiai užsipildo įvairūs pagalbinių darbuotojų virtuvėje, indų plovėjų, barmenų pozicijos. Na, o didžiausias darbuotojų trūkumas vis dėlto yra virėjams, tiek Palangoje, tiek Neringoje, tiek Klaipėdoje. Taip pat daugėjo pasiūlymų kambarių tvarkytojams, padavėjams, virėjų padėjėjams, indų plovėjams, pagalbinėms virtuvės darbuotojams, viešbučių registratoriams, picų kepėjams, valytojams. Susidomėjimas sezoninių darbų pajūryje jaučiamas ne tik tarp vietinių jaunimo, bet stebina, kad iš Šiaulių, pavyzdžiui, jaunimas labai domisi darbo pajūryje. Prie to, žinoma, prisideda tai, kad darbdaviai suteikia apgyvendinimo, ypač tokiose vietovėse kaip Nidarp Šventoji, kurios yra kiek tolėliau nuo Klaipėdo. Dar viena šių metų tendencija yra ta, kad daugėja pasiūlymų įvairovė ir atsiranda tokių pozicijų kaip viešosios tvarkos specialistai, kontrolieriai, vynogino darbuotojai, vandenlenčių parko operatoriai ar vandens batutų parko administratoriai.
0: Trampas atmetė Irano pasiūlymą dėl taikos. Atsaką vadina visiškai nepriimtinu. Irano pasiūlyme išsiųstame Vašingtonui per tarpininką Pakistaną. Pabrėžiama būtinybė nutraukti karą visais frontais ir panaikinti sankcijas Teheranui. Pasiūlymą nurodoma panaikinti Jungtinių valstijų sankcijas Irano naftos pardavimui per mėnesio laikotarpį ir nutraukti jūrų blokadą Iranui. Ispanijos pareigūnai pranešė, kad čia popietę baigus paskutinės evakuacijas laive, kuriame kilo mirtinas antiviruso protrūkis, liks apie 30 įgulos narių, jo plauksinčių į Niderlandus. Vakar iš Tenerifės į savo šalis evakuota daugiau kaip 90 iš beveik 150 žmonių esančių šiame kruiziniame laive. Visus jame buvusius žmonės reikia aktyviai stebėti 42 dienas, nurodė Pasaulio sveikatos organizacija. Pavieniams jau pasireiškia simptomai. Tačiau specialistai pabrėžia, kad pavojus visuomenės sveikatai pasaulyje yra mažas ir sumenkino palyginimus su COVID-19 pandemija. Nėra jokių vakcinų ar specifinių gydymo būdų nuo antiviruso, kuris endeminis Argentinoje, iš kur laivas išplaukė balandį. Iš Klaipėdos į Vilnių sekmadienio vakarą vykęs traukinys netoli Kėdainių sustojo susidūrę su briedžiu, teigiama, kad ir vėl informacijos apie situaciją trūko. Keleiviams buvo neaišku, ar kelionė bus tęsiama, ar reikės ieškoti kitų būdų pasiekti tikslą. Anot Vakarų ekspresų ypač sudėtingoje padėtyje atsidūrė oro uostą vykę keleiviai. Jie patys ieškojo alternatyvų, išsikvietė taksi iki Kauno, iš ten planavo vykti Vilniaus oro uostą automobilių nuomos paslaugomis.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugų informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių, gūsiai 5-13 metrų per sekundę, bus 18-21 laipsnį šilumos, dabar plus 9. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus visame portale 15 min. 7 valandos netrukus 5 minutės.

0: jau arbatėlės išgėrėm, su muštinukas sukramtytas iš po savaitgalio lygės toks, žinot.
1: Visai neblogai su
0: biškiena. Visai neblogai, taip. Ir dabar astrologinė prognozė.
1: Pagaliau jūs ratė atsinešė savo firminių sumuštinių keptų su
0: biškiena. Taip, apie tave galvojau, žinot.
1: Labai džiugiuosi dėl to.
0: Tau čia visko specialiai dvigubai daugiau pridėjau.
1: A ne?
0: Todėl ir pajutai.
1: Ačiū skaniai.
0: Tai labai skanu. Gerai, astrologinė prognozė, pradėkime nuo avino. Sako, stiprės jūsų iniciatyva, kils poreikis priimti sprendimus. Darbe norėsis veikti greitai, tačiau svarbu išvengti klaidų skaičiuojant ar tariantis.
1: Jaučiam, sako, gali atsirasti situacija, kur reikės greitai priimti sprendimą dėl darbo tempo, užduočių ar finansinių klausimų. Naudinga neperimti visos atsakomybės savo pečių.
0: Dvyniai, būsite labiau susitelkę į ateities tikslus, kils stipresnis noras veikti, tačiau sprendimus priimti nebus lengva. Darbe gali padaugėti pasiūlymų.
1: Vėžiai, vidinis jautrumas gali būti stipresnis, nei norėtųsi parodyti aplinkiniams, finansiniai ar bendrų įsipareigojimų klausimai gali pareikalauti iš aiškesnių susitarimų.
0: Liūtams susiklosti situaciją, kai reikės priimti sprendimą dėl atsakomybės ar naujos krypties. Galbūt kils nesusikalbėjimo su vadovybe ar kolegomis pavojus.
1: Mergelės, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau energijos nei planavote ryte, teks taisyti klaidas, grįžti prie senesnių užduočių ar aiškintis nesusikalbėjimus.
0: Svarstyklėms bus svarbi partnerystės tema, tačiau gali kilti sunkumų bendraujant ir atsirasti daugiau abejonių nei įprastai. Gali tekti spręsti konfliktą su kolega.
1: Skorpionai, didesnis dėmesys kryps į namus, šeimą ar vidinį saugumo jausmą, gali iškilti tema, kuri ilgą laiką buvo atidėliojama ar nutylima.
0: Šaulių mintis ir veiksmai kryps į kūrybą, tačiau kasdieniai darbai nepaleis. Sprendimai gali būti impulsyvesni, nei įprastai darbe sulauksite naudos iš bendradarbiavimo.
1: Ožiaragiams mintis gali dažniau suktis apie stabilumą ar praktinius klausimus. Atsiras papildomų išlaidų namams, santechnikai ar šeimos reikalams.
0: Vandeniams kils daugiau dvejonių ar skubotų reakcijų. Darbe padaugės skambučių, susirašinėjimo ar neatidėliotinų sprendimų. Gali atsirasti naujų pasiūlymų, kuriuos verta apsvarstyti.
1: Na ir žuvys diena bus jautresnė emociškai, pareikalauti gali daugiau vidinės tylos. Gali atsirasti poreikis atsitraukti nuo triukšmo žmonių ar nuolatinio informacijos srauto.
0: Gera prognozė, gerai naujai dienai.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestočio gatvė 1A, Klaipėda.
6: Klaipėdos laivų paradas ir vasaros sezono atidarymas gegužės 16-ąją. Keliame bures į vasarą. Partneris Klaipėdos laivų remontas. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Daugiau laivų paradas.lt.

0: Riley and the girls that fight for equal pay, equal rights. Now some of us are pit bulls too. We appreciate the things you do. Thanks again.
1: Reklama.
2: Norime pasidalinti informaciją kartu su jumis, jog Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus kartu su Klaipėdos savivaldybės komanda kviečia ir šią savaitę miesto gyventojus, bendruomenio atstovus, verslo bei nevyriausybinio organizacijų narius dalyvauti atviruose susitikimuose, kuriuose bus pristatyti nuveikti darbai, įgyvendinami projektai ir be abejo ateities planai. Taigi jau rytoj.
3: Rytoj, gegužės 12 dieną, antradienį nuo pusė 6 iki 7, susitikimas su miesto meru ir komanda vyks Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje, Kuršių aikštė 3, o šiaurinės miesto dalies gyventojai atvyks trečiadienį, tai yra poryt, gegužės 13 dieną, nuo pusė 6 iki 7 irgi, vieta Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazija, Kretingos gatvė 23.
2: Kurkime miestą kartu.
1: Reklama.

Labą rytą į Vilnių. Vakar vakarą parskrido ir šiltai sutiktas FIBA čempionų lygos turnyrą laimėjęs Vilniaus rytas. Tarptautinio turnyro finale rytas paskutinį kartą žaidė prieš 17 metų Europos taurėje, o čempionų lygoje triumfavo pirmą kartą. Į pratesimo pareikalavusioje dramoje šeštadienio vakarą 92-86 palaužė Atėnų AEK komandą. Naudingiausio finalo ketvertų žaidėjo tapo Simas Lukošius, kurio tritaškiai gelbėjo rytą ketvirtajame kelinyje. Čempionų lygos nugalėtojai įgyja teisę žaisti FIBA tarp kontinentėje taurėje. Šeštą vietą LKL užsitikrinę Gargždai nepritrūko motivacijos ir 97-91 palaužė Klaipėdos Neptūną, praleidusius progą anksčiau laiko užsitikrinti trečiąją poziciją. Lietuvos rankinio lygoje finalą prasibrovė dvi pirmasias vietas reguliariajame sezone užėmė klubai. Čempiono titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas ir praėjusio sezono prizininkė Vilniaus Šviesa. Antrose pusfinalio serijos rungtynėse Dragūnų rankininkai 30-25 nugalėjo Vilniaus komandą ir laimėjo seriją 2-0. Finalo serija iki 3 pergalių prasidės gegužės 20-ąją. Dėl bronzos medalių iki 2 pergalių kovos pusfinaliuose pralaimėjo Alytaus Varsa Stronglasas ir Vilnius. Batumyje finišavusi Europos Kyokušin karatė čempionatą papuošė lietuviškas finalas. Kovoje dėl aukso ant tatamio susitiko Marija Sekunda ir titulą gynusi Brigita Gustaitytė. Brigita pranoko 10 metų jaunesnę tautietę ir išliko nenugalima. Europos čempionate Lietuvai atstovavo 58 karatistai, iškovoja 22 medalius ir tapė turnyro lyderiais. Europos Kyokušin karatė čempionatą kitąmet patikėta surengti Lietuvai. Ispanijos čempionų titulą likus žaisti trims turams iki sezono pabaigos susitikrino katalonų klubas Barcelona, savo sirgalių akivaizdoje 2-0 įveikė Madrido Realo futbolininkus. Apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių gūsiai 5-13 metrų per sekundę, bus 18-21 laipsnių šilumos. Dabar +9. Yra 2 minutės po pusės 8.

0: Reklama.
1: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys.
3: Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt.
4: Adresas Kauno gatvė 1.
3: Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
6: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Ir vėl susitinka sena ir nauja daina, ir mes jums palinkėsim abiem gero kelio. Gal senos, seną dainą gal prisimena jau mėly vaikai jūsų tėveliai ir seneliai.
2: O gal tėveliai dar.
1: Ir seneliai.
2: Ir seneliai sakai.
1: O ko ne?
2: Nu gal.
1: O prisimena naują dainą, jau jūs pagal tą naują dainą šokat, dainuojat ir galimai net švilpaujat.
2: Oi, bus hitas tikrai.
1: Jau čia sena yra.
2: Mm-hmm.
1: Taip, tai klausom senos dainos. Milky, just the way you are. Taip, puikiai prisimenam, kaip skambėjo anuomet, o dabar be abejo skamba su prieskoniais.

0: Vėliau savo rankelę pridėjo didžėjus ir prodiuseris David Guetta. Kaip Vydas mėgsta vadinti. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo jūs esate vardu?
1: Viktorija.
0: Viktorija, sakykit, kurią dainą šiandien norit keliauti?
1: Už antrą.
0: Gerai, už jaunimą.
2: Gražios dienos.
1: Labas rytas.
0: Kuo jūs esate vardu?
3: Melita,
0: sakyk, kuri daina?
3: Už firmą.
0: Gerai. Iš firmą. Vienas.
2: Sveiki.
0: Kas paskambinom?
3: Už pirmą dainą.
0: Už pirmą, gerai.
2: Du vienas. Keista, žiūrėk čia kažkaip. Sveiki.
0: Labas rytas. Kas paskambina?
4: Kasparas,
0: sakyk, kuri daina?
4: Antra
0: daina ir o? Lygu.
2: Kasparas. Įlygina rezultatą.
0: Dainuolis tas Kasparas.
2: Sveiki.
5: Labą rytą.
0: Kas paskambina?
5: Valdelis.
0: Rinkitės.
2: Prašom.
5: Aš pirmąją pasirinkau.
0: Pirmą dainą, gerai. Prašom.
2: Originalas.
0: Ir klausysim tai, nuo ko viskas ir prasidėjo. Gyventi gerai.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
3: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
4: Registruokitės. Laluna atvažiuoja į jūsų vestuves.
3: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
5: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Ar tik nereikėtų mankštos smegenėlėm pirmadienio rytą, a?
1: Reikėtų.
0: Reikėtų.
1: O kaip reikėtų?
0: O turim ir dovanų.
2: Proto bokštas.
0: Šį penktadienį vienam iš mūsų klausytojų mes dovanosime žaliosios kortelės kursus National Golf Resort, nes jie suteikia išskirtinę galimybę laimėti žaliosios kortelės kursus vienam asmeniui ir tapti tikrų golfo žaidėjų.
1: National Golf Resort, vienintelis golfo klubas vakarų Lietuvoje, įsikūręs vaizdingame Danės upės slėnyje. Kviečiame apsilankyti Tvenkinių gatvė 30, Stančiai, Klaipėdos rajonas, vos 4 km nuo Klaipėdos. Ir 22 km nuo Palangos.
0: Taip, pradėkite savo golfo kelionę ir gaukite žalią kortelę, kuri suteikia galimybę žaisti Lietuvos ir viso pasaulio golfo aikštynuose. Pasisek šiandien atsakyti teisingai klausimą, mes registruojam ir penktadienį vienam iš keturių ir padovanosime žaliosios kortelės kursus. Taigi, šiandien mes keliaujame į golfo laukus. Labas rytas. Sutinkame ten vaikštinėjantį ką? O jūs vardu?
3: Arnoldas.
0: Arnoldai, vaikštinėjat savo golfo laukuose ir mes esame, kviečiame jų žaisti 18 dobučių. Ir kiek mes nueisim, Arnoldai, kilometrų? Apie 10, 12 ar 15?
3: 15.
0: Daug užsimanėt pasivaikščiot, Arnoldai, šį rytą. Gaila, bet ne 15 kilometrų mes įveiksime.
1: Lieka 10 ir 12. Sveiki.
0: Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
4: Rapolas.
0: Rapolai.
4: 12.
0: 12, sakai tu, irgi per irgi daug užsimojai vaikščiot su mumis, lieka tik vienas variantas.
1: Aš jums sakiau 12. Sveiki.
0: Sveiki.
5: Labas rytas.
0: O jūs vardu?
5: Austėja paskambina.
0: Austėja, sakykit, liko tik vienas variantas.
5: Tai 10?
0: 10.
1: 10 kilometrų.
0: Žaidžiant 18 dabučių, nueinam apie 10 kilometrų, todėl tai yra puiki kardio treniruotė, galim ir taip pavadinti, ar ne? Austėja, esat žaidus golfą?
5: Žinokit, kaip tik pirmą kartą pabandėm per mamyčių dieną, registravom, buvo nemokamas treniruotės, tai taip patiko, taip užkabino.
0: Viskas reikia kursų, ar ne, Austėja? Gerai, Austėja, mes įsiregistruojame šiame žaidime, linkime sėkmės, mes džiaugiamės, jeigu mes nors kiek prisidėjome prie to, kad jūs apsilankėte National Golf Resort ir mamyčių dieną paminėjot štai taip. Ir iš tiesų vyksta įvairūs mokymai, kursai, ar ne, ir mes kalbant, jeigu kalbant apie žaliosios kortelės, tai mokymai vyksta nedidelėse 4-8 asmenų grupėse, todėl kiekvienam yra skiriamas individualus dėmesys.
1: Taip, 80 valandų kursų metu, kuriuos sudaro teorinė ir praktinė dalis, sužinosite apie golfo žaidimą, etiketą, susipažinti su žaidimo taisyklėmis, išmoksite naudotis golfo inventoriumi ir tinkamai elgtis aikštynę. National Golf Resort įspūdingas 18 dabučių golfo aikštynas įsikūręs vaizdingame Danės upės slėnyje, taip pat moderni treniruočių aikštė bei 3 dabučių praktikos erdvė, skirta jūsų įgūdžiams tobulinti ir praleisti laiką su draugais ar šeima, o visą reikalingą golfo įrangą galėsite patogiai išsinuomoti vietoje.
0: Nu, kai jau pažaisit, jau reikės paminėti tą žmogų, kuris labiausiai jau čia pasistengė, tai galėsit ir papietaut užsukt, ar ne, pasimėgauti gardžių maistu, nes yra klubo restoranas, norintiems pasilikti ilgiau, siūlomas ir patogus apgyvendinimas, žinot, kad sako, taip gera, niekur iš čia nevažiuosiu. Viskas gali drąsiai, galite likti, nakvot.
1: Taip.
0: O kviečiame apsilankyti National Golf Resort, Tvenkinių gatvė 30, Stančiai, Klaipėdos rajone, vos 4 km nuo Klaipėdos ir 22 km nuo Palangos. O daugiau informacijos jūs rasite internete nationalgolf.lt.
1: Atrasite golfą jau šiandien.
6: Reklama.

asmeni pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Traukinio į sostinę sukliudė briedis. Klaipėdoje 8 ryto, čia Lalūna žinios. Laisvosios rinkos institutas, minėdamas pagarbos mokesčių mokėtojams dieną, sako, jog Lietuvai senstant kiekvienas mokesčių mokėtojas tampa dar svarbesnis. Todėl pagarba mokesčių mokėtojai turi reikšti aiškę, stabilią bei proporcingą mokesčių sistemą, skatinančią dirbti ir investuoti Lietuvoje. Buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė Daiva Čibirienė teigė, jog paskutinių mokestinių pakeitimų įgyvendinimas iki šiol kelia neaiškumų tiek mokesčių mokėtojams, tiek verslui, tiek buhalteriams. Seime skinasi kelią siūlymas padidinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Kai kurie politikai ir verslo atstovai sako, kad tai būtų papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Ispanijos pareigūnai pranešė, kad čia popietę baigus paskutinės evakuacijas laive, kuriame kilo mirtinas hanta viruso protrūkis, liks apie 30 įgulos narių, jo plaukiančių į Nyderlandus. Vakar iš Tenerifės į savo šalis evakuota daugiau kaip 90 iš beveik 150 žmonių šiame kruizinėme laive. Visus jame buvusius žmonės reikia aktyviai stebėti 42 dienas, nurodo Pasaulio sveikatos organizacija. Visgi panašu, kad Jungtinės valstijos laive buvusiems savo piliečiams ketina leisti laikytis laisvesnio režimo. Nėra jokių vakcinų ar specifinių gydymo būdų nuo hantaviruso, kuris endeminis Argentinoje, iš kur laivas ir išplaukė balandį. Hantaviruso atveju Argentinoje per pastaruosius metus padaugėjo beveik 2 gubai. Ekspertai teigia, kad kalta klimato kaita. Tačiau specialistai pabrėžia, kad pavojus visuomenės sveikatai yra mažas ir sumenkino palyginimu su COVID-19 pandemija. Klaipėdoje Bijūnų gatvėje šeštadienio popietę prie namo galo iš apleistos slėptuvės veržėsi dūmai, ugnegesiai išvedė ir išgelbėjo benamį. Klaipėdos rajone kelyje Palanga Klaipėda vakar pareičiai sudegė 98-ųjų Mercedes-Benz Sprinter. Pasak policijos, automobilis buvo pavogtas iš aikštelės Klaipėdoje Liepojos gatvėje. Įtariamas padegimas nuostolis 5000 eurų. Pagėgiuose vakare užsidegė kirtavietė ir miško paklotė 4 židiniuose. Ugnegesiai gesino iki paryčių, miškininkai įtarė padegimą. Vakar vakarą iš Klaipėdos į Vilnių vykęs traukinys netoli Kėdainių sustojo susidūrę su briedžiu. Teigiama, kad ir vėl informacijos apie situaciją trūko. Keleiviams buvo neaišku, ar kelionė bus tęsiama, reikės ieškoti kitų būdų pasiekti tikslą. Ypač sudėtingoje padėtyje atsidūrė į oro uostą vykę keleiviai. Jie patys ieškojo alternatyvų, išsikvietė taksi iki Kauno, o iš ten planavo vykti Vilniaus oro uostą automobilių nuomos paslaugomis. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių gūsiai 5-13 metrų per sekundę. Įdienojus bus 18-21 laipsnį šilumos. Dabar apie 10 šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus įsame portale 15 min. 8:03.

0: Ryto paštas.
1: Taip, diskutuojam čia dabar su Vytu. Vakar, sakau, pamačiau tokį juokingą pasipasakojimą. Žmogus klausė, sako, ar galit pasakyti, apie ką svajoja žmogus, kuris yra išmokėjęs paskolas, kuris turi darbą, kurios veiki dantis ir kuris yra kūdas? Sako, pasakykit, apie ką jūs svajojat?
2: O čia koks nors labai, labai toks storulis?
1: Nežinau, tiesiog.
2: Išmokėjęs paskolos?
1: Nebuvo.
2: Ir supausi dantim?
1: Nežinau.
2: Nes aš kažkaip tik tai taip galiu įsivaizduoti, kad...
1: Nežinau, toks buvo klausimas.
2: Sako, man tai labiausiai klausimas...
1: Tai yra didžiausias svajonė, žinai, išsimokėti paskolą, būti sveikam. Daugiau žmonių nori sukūsti, negu su priaugt svoriu, ar ne?
2: Nu, jaunysi nori masės priaugt.
1: Taip, nu ir darbas, sako, jeigu yra darbas, reiškia, yra pajamos. Na. Taip.
3: Ir klausia,
2: man
3: apie ką svajoja
2: tie
3: žmonės?
2: Kyla tie klausimas, kurie žmonės yra sveiki ir turi sąskaitoje, nereikia net darbo, kad sąskaitoje turi ten su daug nulių.
1: Irgi matai klausimas kyla, kaip pavyzdžiui, žmogus sako, aš turiu santaupų ir galėčiau nedirbti. Kokia yra ta suma? Kokia yra ta suma, kiek žmogus nusprendžia, kad, pavyzdžiui, turėtum sąskaitoje tiek pinigų, jau galėtum nedirbti?
2: Pavyzdžiui, Markas Zuckerbergas Facebook'o įkūrėjas. Galėt nedirbti turbūt jau labai drąsiai. Jau seniai galėt nebedirbti.
1: Bet ne visiems darbas yra pajamos.
2: Ne, tai darbas yra, jeigu yra darbas kaip hobis, tai niekada to darbo ir nemesi. Aš galvoju, taip.
1: Nu, jeigu apie paskolas pradėjom kalbėti, tai ir pakalbėkim. Sako, daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, 57% rinktųsi būsto paskolą, jei jos mėnesinė įmoka būtų panašiai į dabartinę nuomos kainą. Tai rodo naujausia Norstat apklausa. Taigi nuoma dažnam yra laikina stotelė, o galutinis tikslas išlieka nuosavas būstas ir kalbama apie tai. Sako, pavyzdžiui, Vilniaus mieste 60 kvadratinių metrų ploto būtas kainuoja apie 240 tūkstančių eurų. Vertinant pagal šį rodiklį, Vilniuje būtai yra vieni brangiausių Europos Sąjungoje. Taip, pavyzdžiui, sako, vidutinė paskolos suma 50 kvadratinių metrų būtui praėjusiu metu, sako, buvo apie 110 tūkstančių eurų. Įmoka tokiai paskolai 30 metų laikotarpiui sudaro apie 533 eurus per mėnesį skaičiuojant

0: su 4,12% bendra suma palūkanų norma. 4,12. Taip reikėtų sakyti, ar ne?
1: Mhm.
0: Tai va, sako, vidutinėme rajone siekia apie 850 eurų per mėnesį buto nuoma, tai be komunalinių mokesčių, tai įsigijus tokį būstą, kas mėnesį mokama suma nebėra tiesiog išlaidos, o virsta investicija į savo turtą ir finansinę ateitį. Jau prisimeni, buvo metas, kai paskola buvo didesnė už nuomą, dabar nuoma didesnė už paskolą.
1: Dabar nuoma didesnė tai už paskolą ir stipriai didesnė.
0: Tiek ko nori?
1: Nu, žinoma.
0: Taip, galima rasti ir pigiau visada.
1: Yra daug, daug variantų, gali į kaimą kelis, pavyzdžiui.
0: Nu, jau kaime, o tai kaip į miestą atvažiuosi ant arklio?
1: Ant arklio atjuosi, suvežėčiau.
0: Įspūsti pakliūsi. Kelsės 1,5 valandos anksčiau, kad nepapultum į tas pūsti, kad atvažiuotum į miestą.
1: Važiuojam, beriuk.
0: Vaikam vietų nėra darželiuose, mokyklose, jau važiuoji į miestą. Čia, žinok, čia toks užburtas ratas. Jeigu vienoj vietoj gerai, tai kitoj negerai.
1: Kaip sako, vienas galas dega, kitas rūksta.
0: Mm-hmm.
1: Jo, kalbant apie vakar, Klaipėdoje buvo surinktas mamų eitynės, skirtos atkreipti dėmesį į mamų emocinę sveikatą. Esu jaunojo mama, tėčius ir mažuosius renginio dalyvius. Malūno parke vykęs renginys subūrė, kaip ir minėjau, artimuosius. Čia buvo ne tik einama kartu, bet ir kalbamas apie tai, kas motinystėje dažnai laiką nutylėta, nuovargį, vienišumą, pervargimą ir pagalbos poreikį. Renginį papildė ir bendra mamų mankšta, o po eitynių vyko diskusija apie emocinę mamų sveikatą. Tai va, tai fainai renginiai, iš tikrųjų reikia pripažinti, kad labai daug kas net nepagalvoja, žinai, ai, tai va, motinysės atostogose.
0: Tai pačius didžiausias atostogos.
1: Didžiausias atostogos pasaulyje, iš tikrųjų. Reikia pripažinti. Ką, Neptūnas vakar neišnaudojo šansą užsitikrinti savo trečiosios vietos.
0: Nu, Gargždai labai dabar ant bangos ir aš tai to pasakysiu. Čia,
1: nu, žinai,
0: viena komanda, kita komanda,
1: aš to pasakysiu netgi taip, taip kalbant, aš to labai nenorėčiau, nes negalėsiu žiūrėti. labai to nenorėčiau, aha, bet aš galvoju, kad Lietkabelis šiuo metu Neptūnui yra geresnis priešininkas negu Gargždai. Gargždai ant visiškos bangos, o jeigu jie dabar liks Neptūnas trečioje vietoje, Gargždai šešti, tai jie iš karto ketvirtfinalį kovos dėl dviejų pergalių, dėl patekimo tarp keturių geriausių.
0: Susitiems vyrai.
1: Tai, nu, aš tikiu, nu, privalo, reikia. Nu, tai tie pralaimėjimai, palauk, 5 iš 8, man atrodo, dabar buvo. Tai kažkaip nelabai jau skaniai skamba.
0: Jau norisi tos pergalės,
1: jau, būtų visai mėly neblogai. Vyrai. Aš bijau pamiluoti, bet man kažkaip taip užstrigė, užsifiksavė yra.
0: Nuo gegužės pirmos dienos didžiosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose draudžiama deginti kietą iškastinį kurą. Vien Vilniuje gali būti apie 3,5 tūkstančių namų ūkių, kurie turėtų suskupti iki kito šildymo sezono, pereiti prie kitų kuro alternatyvų. Pasak akmens anglimi prekiaujančios bendrovės vadovo, jį, sako, dabar jau, sako, sudaro tik nedidelę jų pardavimo dalį, kai populiariausios yra medžio granulės. Taip, didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose įsigaliojo draudimas naudoti. Jie tai iškastinį kurą, to nepaisantiems grės nuo 60 iki 300 eurų bauda. Gyventojai raginami pereiti prie šilumos siurblių arba bent jau biokuro. Ir Europos komisija prieš Lietuvą yra pradėjusi pažeidimo procedūrą dėl nevykdomų į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimų.
1: Mhm.
0: A taip. Kokie orai šią savaitę laukiamas?
1: Lietingi. Bus visą savaitę rodo lietų. Absoliučiai kiekvieną mielą dieną po Lietuvos porciją turėtume gauti. Šiandien bus šilčiausia diena šią savaitę. Bus iki 19-21 galimai. Antrą dienos pusėje turėtų pasirodyti lietus, o tas lietus turėtų pasirodyti tik apie 22 valandą, tai dieną to lietaus neturėtume turėti. Ir jau rytoj atvės, bus iki 12, trečiadienį bus iki 9 laipsnių šilumos, tada vėlgi šiek tiek šilčiau, bet kitą savaitę bent jau man dabar rodo. Nuo pirmadienį rodo 22 ir daug saulės, antradienį iki 23 netgi laipsnių šilumos. Na, pagyvensime, matysim, keičiasi.
0: Paklausiau apie šią savaitę, gailiuos, kad paklausiau.
1: Jo, žinok.
0: Geriau atsigeli ir matai, kaip yra, negu žinoti.
1: Negu žinoti, tik vieną mielą dieną lietus.

0: Reklama.
1: Yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis q.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Visi tik dalyjasi, žinai, socialiniuose tinkluose, kiek jau šiais metais laukia vestuvių, kiek jau reikės kažkur keliauti.
1: Mm-hmm.
0: Tai ir mes jau norim to kvietimo į vestuves.
1: Jau taip ir netuščiom, žinai.
0: Pas ką jau čia atvažiuo. O, jau mes, tai žinokit,
1: Oi.
0: Jeigu jau pakviesit mūsų į vestuves, tai olele, mes žolė, tikrai žolė. Atvešim daugiausiai dovanų iš visų svečių. Tikrai, tikrai.
1: Manau, kad taip.
0: Tu trim vokeliais, tai tikrai būsim. Viename vokelyje bus kelionė su Detailine keltu.
1: Taip, prašau.
0: Kitame vokelyje bus Helios galerijos, žinai, dovanų čekis. O kitame vokelyje Factory by Ribas.
1: Eina, sau. Čia tai nerealu.
0: Jeigu šią vasarą, mėlyjei, tuokėtės.
1: Duokit žinoti mums, mes norim žinoti, sveikinti ir dovanoti dovanas.
0: Taip, keliaukite į mūsų puslapį laluna.lt, registruokitės ir laukite mūsų skambučio, ar ne? O visų pirma, kaip jau paminėjom vokelį, tai pirmame vokelyje, žinokite, telain kelto bilietas į abi pusės. Dviem asmenim su pasirinkta keleivinė transporto priemonė, lengvuoju automobiliu, motociklu arba dviračiais, jau kaip čia sugalvosta mūsų.
1: O kuponas, žinokit, galios net metus laiko.
0: Bus galima panaudoti Tetelain keltų maršrutuose Klaipėda Karsgamnas, Klaipėda Treleborgas arba Klaipėda Travemundė. Pora galės pradėti kelionę vakareniaudama laivo restorane. Pailsėti naktį patogėje kajutėje.
1: O rytote...
0: Nu, taip. Mūrį reiks pausti.
1: O, va, teisingai.
0: O ryte tęsti kelionę prieš tai sočiai papusryčiavus. O kad papusryčiaut norėsis, tai faktas.
1: Tai faktas. Jėgų atgaut.
0: Po medaus.
1: Papinėjimo.
0: Įdomu, dar spaudžia, kas sūri, ar ne?
1: Jau kaip be sūrė.
0: Tai jo,
1: kaip be sūrė.
0: Detailain perkels jaunuosius į atostogas, o ką jie pasirinks, ar stovyklavimo Švedijoje, miestų turą Danijoje, pramogas Vokietijoje, o gal kelionė be plano, tiesiog meilės kupinė apsikabinė.
1: Jokios, mums jokios skirtumo kur.
0: Susikrauna lagaminą ir sako, žinai, tik tos meilės apsupti, jeigu norite ir jūs, O gal jums, pavyzdžiui, 10 metų kaip susituokė? 25.
1: 50.
0: 5. Koks skirtumas? Norit paminėt? Keliaukite ir jūs, tai keliauti paprasta su Tetelain keltais.
1: Automobilio kemperiu su vaikais ar draugais, dviračiais ar motociklais ir net augintiniai keliauja kartu. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tetelain.
0: Taip, nepamirškite, jeigu tuokėtės šią vasarą.
1: Registruokės pas puslapį.
0: Norite, kad Laluna atvažiuotų į jūsų vestuves?
1: Taip.
0: Tai tiesiu taikymu laluna.lt registruojatės ir laukiat mūsų skambučio.
2: Reklama.

Vilnių vakar parskrido ir šiltai sutiktas FIBA čempionų lygos turnyrą laimėjęs Vilniaus Rytas. Tarptautinio turnyro finale Rytas paskutinį kartą žaidė prieš 17 metų Europos taurėje. O čempionų lygoje triumfavo pirmą kartą. Tai pratesimo pareikalavusioje dramoje šeštadienio vakarą 92-86 palaužė Atėnų AEK komandą. Naudingiausių finalo ketvertų žaidėjų tapo Simas Lukošius, kurio tritaškiai gelbėjo Rytą ketvirtajame kelinyje. Čempionų lygos nugalėtojai įgyja teisę žaisti FIBA tarpkontinentinėje taurėje. Šeštąją vietą LKL užsitikrinę Gargždai nepritrūko motivacijos ir 97-91 palaužė Klaipėdos Neptūną, praleidusius progą anksčiau laiko užsitikrinti trečiąją poziciją. NBA lygoje paaiškėjo pirmasis rytų konferencijos finalo dalyvis, juo tapo New York Knicks klubas. Pusfinalio serijoje iki 4 pergalių 4-0 pranokė Filadelfijos 76ers ekipą. Ketvirtąsias serijos rungtynes Knicks laimėjo 144-114. Lietuvos rankinio lygoje finalą prasibrovė dvi pirmasias vietas reguliariajame sezone užėmė klubai. Čempiono titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas ir praėjusio sezono prizininkė Vilniaus Šviesa. Antrose pusfinalio serijos rungtynėse Dragūno rankininkai 30-25 nugalėjo Vilniaus komandą ir laimėjo seriją 2-0. Finalo serija iki 3 pergalių prasidės gegužės 20-ąją. Dėl bronzos medalių iki 2 pergalių kovos pusfinaliuose pralaimėjo Alitaus Varsa Stronglasas ir Vilnius. Batumyje finišavusi Europos Kyokušin karatė čempionatą papuošė lietuviškas finalas. Kovoje dėl aukso ant tatamio susitiko Marija Sekunda ir titulą gynusi Brigita Gustaitytė. Brigita pranoko 10 metų jaunesnę tautietę ir trečią kartą išliko nenugalima. Europos čempionate Lietuvai atstovavo 58 karatistai, iškovoję 22 medalius ir tapę turnyro lyderiais. Europos Kyokušin karatė čempionatą kitąmet patikėta surengti Lietuvai. Ispanijos čempionų titulą liko žaisti trims turams iki sezono pabaigos susitikrino katalonų klubas Barcelona. Savo sirgalių akivaizdoje 2-0 įveikė Madrido Real futbolininkus. Apie orus. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių gūsiai 5-13 metrų per sekundę. Įdienojais bus 18-21 laipsnių šilumos, dabar apie 11 šilumos. 2 minutės po pusės 9.

0: Reklama.
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.

0: Tikrai bus geriau.
1: Nebus.
0: Tikrai geriau. Bus geriau, mes garantuojam.
2: Gerai, mes garantuojam,
0: Kad bus geriau. Oho, oho.
2: Kad bus geriau.
0: Belala, maisto papildas padės jums.
2: Geras.
0: Matyt geriau.
2: Labai
0: matyt
2: geras reikalas.
0: Labai.
2: Šafranu.
0: Taip, ir su retina. Jeigu daug laiko praleidžiate prie ekranų, o akis pavargsta greičiau nei norėtųsi, šiandien žaidime galite laimėti Belala Retina Plus with Šafron.
2: Retina šafranas, maisto papildo. Šafron.
0: Taip, maisto papildas su šafranu, liuteinu, zeaksantinu ir vitaminais.
2: Kasdieniam rūpesčiui akims ir gerai savijautai, daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
3: Reklama.

0: Štai kokia gera dovana atiteks vienam iš mūsų klausytojų, kurisgi atsakys mums į trampampam klausimą.
1: Labai paprasta.
0: Taip, remiantis neseniai atliktų tyrimų trampampam yra dažniausiai pasitaikantis dalykas, kurį žmonės sako pradės.
1: Nuo rytojus.
0: Oi, taip. Kas tai yra? Turim ir keturis atsakymo variantus.
1: Galėsit pasirinkti.
0: Taip, laukiam jūsų skambučių 390-800 ir pabandykite atspėti, ar žmonės nuo rytoj pradės laikytis dietos, sportuoti, eis miegoti anksčiau, ar baigs darbą laiku.
1: Va, o tokie atsakymo variantai.
0: Ir visi galimi nuo rytojus.
1: Visi tinkami.
0: Visi tinka, visi bet tinka. Vienas yra populiariausias. Jau negali konkuruoti su nieku, nes visi puikiai žinome, kad rytoj.
1: Rytoj.
0: Tik labas rytoj, rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Oskaras.
0: Oskarai, tai ką pradėsim nuo rytojaus? Oskarai, jūs dar čia? Nebegirdim Oskaro. Ne, o, vėl atsirado garsas. Oskarai, sakykit atsakymą.
2: Gal duosit variantus, aš negirdau iškart variantus.
0: A, tai sakom, laikytis dietos, sportuos, miegoti anksčiau į žmogus, ar baigs darbą laiku?
2: Oskarai, kokį? Arba dietos, arba sportuos, kokį?
0: Oskaras pats su savimi kalbasi, sako prisiskambino Oskaras. Oskarai, sakyk greičiau. Jūratė, atsiliepk. Labas rytas.
1: Oh my god.
3: Labas rytas.
1: Vytautai, skaityk tekstą.
0: Rinkit, kuo jūs vardu, labas rytas?
3: Genutė.
0: Genutė, kurį atsakymo variant?
3: Sportuoti.
0: Sportuoti, sakot. Nu, kaip pasakyt, yra toks populiarus, bet ne pats populiariausias. Taip.
1: Čia turbūt antroje vietoje pagal populiarumą. Mm-hmm.
0: Sveiki.
1: Atsiliepk, Jūratė.
0: Atsiliepiau. Sveiki.
3: Alo.
0: Alo, taip, kas paskambino?
3: Gintarė.
0: Gintarė, liko dieta. Miegoti anksčiau ar baigt darbą laiku?
3: Miegoti anksčiau.
0: Mano tikrai tai yra populiariausias?
3: Pagal save vertinimą.
1: Tai va, gerai. Aš sakau, jums dietos reikia laikytis.
0: Vitukai.
1: Nu taip, vadinasi, nereikia.
0: Ai, kokių bėdų nėra.
1: Tai žinai.
0: Supratau. Vitukai. Taip, gerai. Labą rytelį.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Gražina.
0: Gražina. Liko dieta ir baigti darbą laiku.
4: Dietos.
0: Dieta. Taip. Dieta yra pirmoje vietoje pagal tai, ką žmonės sako, kad jau rytoj jokio cukraus, jokių bandelių.
1: Jokių bandelių.
0: Jokių kazon, jokių mėsainį, jokių dedarinę. Tai jokių iš tiesų sveikiname jūs, jokių traškučių, taip, sveikiname. Bet traškučių, žinok, yra bėda.
1: Kur?
0: Ką jie daro? Jie akcijas, tu nesi pastebėjęs.
1: Akcijų?
0: Vieną perki, kitas nemokamai.
1: Taip,
0: du perki už tokią kainą, kaip gali atsilaikyti? No. Kaip?
1: Aš riešutus kam tu dabar.
0: O tu žinai, kad tik vieną, po 5 riešutus galima per dieną vietukai.
1: Nežinau.
0: Įsisuka jau turbūt kaip poveriukas. Šiandien apkrova akims didesnė nei bet kada. Kompiuteriai, telefonai, nuolatinis ekranų švytėjimas, todėl svarbu jomis rūpintis kasdien. Bela Lab, Retina Plus, kartu su šafranu. Sudėtyje yra šafrano, liuteino ir zeaksantino. Tai medžiagos, kurios kaupiasi tinklainėje ir siejamos su akių sveikata.
1: Papildas taip pat praturtintas vitaminų A ir cinkų, kurie padeda išsaugoti normalų regėjimą. Vitaminai C, E ir B2 padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos ar mažinti pavargimo jausmą. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt. Na ką, Vytautai, sakai, pirksi ar ne?
0: Prisiminiau.
1: Bela Lab, Retina ir šafraną. Nu, Vytautai, aš ką kaip galvoju, rimam.
0: Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Atleiskit, dar taip
1: o,
0: nėra
1: buvę. Niekada nėra buvę.
0: Aš.
1: Kas paskambino Oskaras?
0: Oskarai, sakyk greičiau.
1: Oskarai, sakyk, kurį imam.
0: Supranti, darykim prielaidą, Vytukai. Kad galimai suaugęs žmogus sakė, kad prisistatė vaiko vardu ir kvietė vaiką atsakyti. Galimai. Bet niekada nežinai.
1: Oskarai, nepykit.
5: Reklama.

0: Reklama. Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
1: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnoje.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas.
1: Artėjant Europos jūros dienai, gegužės 16-ąją, Smiltynėje, prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduoja ir Egidijus Miknius už Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestro kultūrinės iniciatyvas Uostamiestyje. Vadovo profesionalumo, kūrybingumo ir lyderystės dėka orkestras spinduliuoja aukščiausio lygio muzikinę kokybę ir tapo tikra miesto vizitinė kortelė.
2: 2018 metais atvykau į Klaipėdą, laimėjęs konkursą į karinių jūrų pajėgų orkestro vadovo vietą. Karinių jūrų pajėgų orkestras išskirtinis yra tuo, kad yra vienintelis pučiamųjų orkestras Klaipėdoje ir jau iš profesionalių orkestrų iki Šiaulių, trečdalį Lietuvos, mes esam vieni. Ir mes grojam virš 100 pasirodymų į metus, čia sudėjus ir koncertus uždarose patalpose, meninim programom ir rikiuotės įvairias daliniuose, karinės jūrų pajėgose. Veikla yra gan intensyvi, ypatingai šiltuoju metų laiku, tai nuo balandžio iki spalio galo. Tai yra pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų orkestras, nedidukas, mūsų yra 30. Vatom ir ypatingas, kad mes esam pučiamųjų orkestras. Vienas iš 5 karinių orkestrų yra Žemaitijoje vienintelis. Mūsų apranga yra paradinė karinių jūrų pajėgų apranga ir mes dar darom tokį kaip ir defilę vadinamą, tai grojant tam tikrus kūrinius, lygiuojam ir sudarom visokias formacijas, tokie parodomieji pasirodymai.
1: Anot Egidijaus Mikniaus, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestro pasirodymai abejingų nepalieka bei skatina domėtis karinę ir jūrinę kultūrą.
2: Mes grojam daug ir kūrinių susijusių su karinė jūrų tematika, su jūrų tematika, su Pamario krašto temomis, karinių dainų visokiausių turime. Ir šiaip jis yra labai svarbus, kadangi mes atliekam tam tikrą specifinę funkciją. Manau, kad tai reiktų puoselėti ir plėsti toliau. Ir labai džiugu, kad mes Klaipėdai atnešame tiek gražių dalykų. Publika visada būna, nenoriu sakyti, kad euforijoje, bet mūsų muzika ir skleidžiama teigiama energija suteikia daug džiaugsmo, daug gerų emocijų. Esu girdėjęs tik teigiamus atsiliepimus apie mūsų koncertus ir tuom labai džiaugiuosi.
1: Taigi, į Klaipėdos jūrinės kultūros apdovanojimą Albatrosas pretenduojantis Egidijus Miknius už Lietuvos karinių jūrų pajėgų orkestro kultūrinės iniciatyvas Uostamiestyje.
0: Apdovanojimo steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda.

0: Jau nesiginsim, sakydami su Vytu, kaip mums patinka pranešti naujienas, nes tai daryti mes mėgstame su didžiausiu malonumu.
1: Reklama.
2: Žinai, aš to pasakysiu vieną dalyką, kad man Toyota RAV4 naujas modelis, kuris atkeliavo ką tik į Florina, yra nuostabus. Nuostabus, nerealiai gražus ir tikrai jau prieš tai buvęs modelis man labai patiko irgi. Tiek kampukai tokie super.
0: O dabar mums smagu pranešti, kad ilgai laukti naujosios eros Toyota RAV4 hibridai jau pasiekė Toyota saloną Klaipėdoje. Atvykite ir susipažinkite su išskirtiniu dizainu, išmaniosiomis technologijomis ir visais naujosios eros modelio privalumais.
2: Bandomajam važiavimui registruokitės slovina.lt. RAV4 dabar dar tobulesnė ir saugesnė vairavimo patirtis.
1: Reklama.

mini pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Traukiniui į sostinę sukliudė briedis. Lalūnas eteryje 9 valandos žinios. Laisvosios rinkos institutas, minėdamas pagarbos mokesčių mokėtojams dieną, sako, jog Lietuvai senstant kiekvienas mokesčių mokėtojas tampa dar svarbesnis. Todėl pagarba mokesčių mokėtojai turi reikšti aiškę, stabilią bei proporcingą mokesčių sistemą, skatinančią dirbti ir investuoti Lietuvoje. Buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė Daiva Čibirienė teigia, jog paskutinių mokestinių pakeitimų įgyvendinimas iki šiol kelia neaiškumų tiek mokesčių mokėtojams, tiek verslui, tiek buhalteriams. Trumpas pavadino Irano gautas sąlygas užbaigti karą visiškai nepriimtinomis. Izraelis tvirtina, jog karas nesibaigs, kol nebus išvežtas Irano prisodrintas uranas ir išmontuoti jo branduliniai objektai. Teheranas įspėjo, kad niekada nenusilenks priešui ir esą nesusilaikys nuo atsakomųjų veiksmų į bet kokius naujus smūgius, bei neleis daugiau užsienio karo laivų į Hormūzo sąsiaurį. Naftos kainos rinkoje šiandien vėl pakilo. Vakar Persijos įlankoje įvykdytos dronų atakos buvo naujausiai išpoliai. Visgi yra duomenų, kad Iranas savo reikalavimuose Vašingtonui pasiūlė dalį savo labai prisodrinto urano atskiesti, o likusią dalį perduoti trečiai šaliai. Ir siekia garantijų, kad perduotas uranas bus gražintas į derybo žlugs, arba Vašingtonas vėliau pasitrauks iš susitarimo. Daugelis žmonių bei įmonių visame pasaulyje, skaičiuojant nuostolius, daugiausia dėl pabrangusių energetinių išteklių dėl karo Irane, kai kurios įmonės žeriasi didžiulius pelnus. Anot BBC pagrindiniai naudos gavėjai Europos ir Jungtinių valstijų naftos gigantai, kai kurie didžiausi bankai besipelnantys iš staigių kainų sviravimų, didindami milijardinius pelnus. Vienas iš tiesioginių bet kokio konflikto naudos gavėjo yra ir gynybos sektorius, spartinamos vyriausybių investicijos į raketinę gynybą, kovo su dronais, sistemas ir karinę techniką. Irano karo pasekmės taip pat skatina didžiulės investicijas į atsinaujinančios energijos įmonės. Klaipėdoje Bijūnų gatvėje šeštadienio popietę prie namo galo iš apleistos slėptuvės veržėsi dūmai, ugniagesiai išvedė ir išgelbėjo benamį. Klaipėdos rajone kelyje Palanga Klaipėda vakar pareičiai sudegė 98-ųjų Mercedes-Benz Sprinter. Pasak policijos, mikroautobusas buvo pavogtas iš aikštelės Klaipėdoje Liepojos gatvėje. Įtariamas padegimas, nuostolis 5000 eurų. Pagėgiuose vakare užsidegė kirtavietė ir miško paklotė keturiuose židiniuose. Ugniagesiai gesino iki pareičių, miškininkai įtarė padegimą. Vakar vakarą iš Klaipėdos į Vilnių vykęs traukinys netoli Kėdainių sustojo susidūrė su briedžiu. Teigiama, kad ir vėl informacijos apie situaciją trūko. Keleiviams buvo neaišku, ar kelionė bus tęsiama, ar reikės ieškoti kitų būdų pasiekti tikslą. Ypač sudėtingoje padėtyje atsidūrė į oro uostą vykę keleiviai. Jie patys ieškojo alternatyvų, išsikvietė taksi iki Kauno, o iš ten planavo vykti Vilniaus oro uostą automobilių nuomos paslaugomis. Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių gūsiai 5-13 metrų per sekundę, bus 18-21 laipsnis šilumos, dabar apie 11-12 šilumos. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 9 valandos, netrukus 4 minutės.

0: Noriu šią programos valandą pradėti sakiniu, cituodama laišką. Labas rytas. Noriu pasveikinti draugę ir sako, gyvenimas kaip simfonija, o gimtadienis aplodismentai. Tai pasveikinsim visai netrukus, taip, gimtadienio proga, bet prieš tai žvilgtirkim Vytautai į šios dienos progas. Valgi, ką nori diena.
1: O, ką valgysim?
0: Ką valgysim?
1: Jau sumuštinių valgiam su
0: muštinukus. Valgiam su muštinukus.
1: Ką dar valgysim?
0: Ką dar valgysim šiandien? Kas tavo pietums?
1: Aš dabar galvoju, ką mes galim kartu, gal kebabą? Valgi, ką nori, aš dabar pirma mintis.
0: Šeimininkės keksiukų diena.
1: O.
0: Taip, o. Taip, prieblando zonos diena nacionalinė, čia man atrodo, pamini buvo.
1: Prieblando zona buvo.
0: Filmas ar serialas?
1: Serialas.
0: Buvo. Nacionalinė moterų sveikatos patikrinimo diena, tikrai taip.
1: Pasaulinė ego diena.
0: Suvokimo to ego.
1: Suvokimo, kad aš esu ego.
0: Taip, kartais į kambarį įeina pirmas ego, paskui žmogus. Taip, visko būna.
1: Tokį bendrą pažįstamą vieną.
0: Rimtai?
1: Aš.
0: Dabar nežinau, apie kurį tu. Užtego parodyt. Ženklą ir jau supratau. Gerai, Vytukai. O dabar, kadangi pradėjom sveikinimo žodžiais, tai dabar ir paskambinkim.
1: Gerai, būtinai paskambinkim.
2: Numeris, kuriuo skambinate, nenaudojamas.
1: Jau viskas.
2: Skambinkite

0: atjungta, nesumokėta. Geros dienos.
1: Gal seniai skambinot draugiai? Bandau dar kartą. Per daug šešetų? Mažiau šešetų reikia, sakai? Nu gerai, aš vienu šešetų mažiau padarysiu. Pabandysiu.
0: Nes tikrai per daug šešetų.
1: O aš tai pasidžiaugiu, koks kietas numeris.
0: Su daug šešetų iš eilės. Bet bus du.
1: Gerai.
0: Bandom skambinti?
1: Su vienu mažiau šešetų.
0: Jeigu muzika skamba garsiau.
1: Bet tada trūksta skaičių, jeigu mažiau šešetų. Aha.
2: Matai,
1: nesąmonė. Blogas numeris yra parašytas.
0: Wrong number.
1: Labai gaila. Labai, nebent labai greitai, kažkokiu būdu greitai, Rūta, parašytumėt mums greitai teisingą telefono numerį, nes kažką čia pribūrėt per daug tų skaičių. Jeigu labai labai greitai išduot, tai
0: bet reikia
1: dar
0: taip labai greitai
1: pasveikint.
0: Taip labai taip. Labai.
1: Nes jeigu užtruksit ir užnokit...
0: Aš pasiduoju stresą žmogui. Uh-huh. Aš refreshinu.
1: Ką blogai?
0: Aš refreshinu ir laukiam...
1: Ką blogai padariau, ne tai, žinai.
0: Ai, kas ne tai.
1: Gerai, vienas, du...
0: Trys, ne, du su pusė.
1: Trys. Groja muzika. Labai gaila.
0: Gaila.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Aš tik pasižvalgysiu.
7: Taip, kaip visada.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Labai džiaugiamės, kad taip sujudinom, galim tai pasakyti, ar ne, užjudinom visus veselninkus ir svečius, kurie keliauja į vestuves, bet mėly svečiai, jūs čia padaryt negalite nieko mūsų šioje akcijoje, todėl kad paprasta tiesa. Jaunieji renkasi svečius į savo vestuves.
1: Dar vienas dalykas, vestuvės turi būti pirmos. Vestuvės.
0: Nebūtinai.
1: Ne?
0: Ne. Nu, ko aš čia pasireguliuosiu, seima, tai vestuvės pirmos.
1: O ko aš čia... Prieš dievą?
0: Oi, kiek norit, galit nors dešimtą. Nu, prašyčiau.
1: Jau prieš dievą būkit jau atsakingi.
0: Nu.
1: Broliai ir seserys.
0: Kas prašneko? Prieš... Tu žinai, Vytukai? Kelintą kartą nori tuoktis, tai ir tuokitės. Jau čia jau mažiausias Vytauto reikalas.
1: Ne. Ne, turiu galvoj, kad kai būna, tarkim, kol su tais pačiais žmonėm, minim ten, tarkim, 25
0: metų. Ai, tu tą turiu omeny. Aš žinau, kad tu neleidi tuoktis antrą kartą. Ai, tu turiu omeny, kai įvyksta 20-osios, 50-osios. Aš galvoju, kad tu čia pradėjai jau draustis.
1: Ai, ne, tu juokauj.
0: Ne. Ir taip, nes vestuvių jaunoji ir jaunikis patys turi norėti, kad mes atvyktumėm į jų vestuves. Taip, jie turi būti žinoję apie lalūną. Čia ne vien tik apie dovanas, čia žinokit apie tą bendrystės jausmą, kai norit, kad atvyktų lalūnos komandai jūsų vestuves jaunieji.
1: Patys norit, netėveliai.
0: Taip, netėveliai, nedraugai, nežentai, nemarčios, ne. Ši akcija yra apie tai, kad jūs patys, tie, kurie tuokitės ir norite mus pakviesti į vestuves. Žinote, kad jaunieji patys organizuoja vestuves, jie svečių sąrašą dėlioja ir jau čia mes niekas neprieisim ir nesakysim, ar trečios kartos tėtutė turi dalyvauti šitose vestuvėse. Jaunieji, viskas sprendžia patys jaunieji ir jie patys turi registruotis šioje mūsų akcijoje.
1: Eikite mūsų tinklalapį ir registruokitės. Taip. O prekybos centras Helios galerija jauniesiems padovanos
0: 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kurį nauja šeima galės panaudoti, kuriant savo jaukius, naujus namus. Viename ar keliose šio prekybos centro salonuose jau 1000 eurų tikrai galėsite išnaudoti. Taip, Helios galerija, namų interjero ekspertai, kurie padės išsirinkti nuo plytelių, tapetų, iki santechnikos bei svetainės ar miegamojo baldų. Ir iš tiesų labai gerai yra tai, jog viskas yra po vienu stogu. Įsirinkot naujus namus, planuojat kosmetinį remontą, ar ne? Nors nuo to kosmetinio prasideda ir visas generalinis, žinai. Nu, o tai čia vieną kambariuką, žinai.
1: Jo, paskui Jazanas paužaugė, jo.
0: Taip, jeigu ieškote smulkmenos, kuri pakeistų namų bendrą vaizdą, atvykite pasitarti su konsultantais.
1: Ir taip, dažų plytelių grindų, santechnikos durų, tapetų, čiužinių, svetainės, namų aksesuarų, ekspertais Helios galerija prekybos centre. Helios galerija, kuriantiems jaukesnius namus. Taigos prospektas 56 Klaipėda, o daugiau informacijos heliosgaleria.lt.
0: Taigi, dar kartelį priminsime, kad norime vykti pas jūs į vestuves, tad jeigu šią vasarą jūs tuokėtės ir esate jaunoji arba jaunikis, laukiame jūsų registracijos mūsų puslapyje laluna.lt ir mes atvyksime pas jūs su dovanomis.
2: Reklama.

Klaipėdoje vystomam kultūros verslo ir namų kvartalo projektui Priešpilio gatvėje pateikta 12 architektūrinių vizijų. Visuomenė su pirmojo etapo darbais gali susipažinti specialioje parodoje Pilies muziejaus šiaurinėje kurtinoje. Architektai buvo kviečiami pasiūlyti vizijas, kaip ateitie galėtų atrodyti teritorija aplink Klaipėdos Selingą, sukuriant gyvybingą kultūros verslo ir gyvenamąjį kvartalą, pritaikant istorinius pastatus, numatant naujas funkcijas. Kartu siekiama transformuoti Elingą į patrauklę renginių erdvę. Baltijos dvarų asociacija ėmėsi iniciatyvos sukurti Europos kultūros kelią, apjungsianti regionų dvarus. Prie jo prisidėti kviečiami ir Lietuvos dvarai. Į šį kultūros kelią patektų Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos ir Danijos dvarai. Baltijos dvarų kelias kuriamas siekiant padaryti regionų dvarų paveldą labiau matomą, lengviau pasiekiamą. Lankytojams tai reiškia paprastesnį kelią į paveldo objektus ir jų siūlomas patirtis, o patiems dvarams platesnė sklaida. Baltijos jūros regione yra daugiau kaip 10 tūkstančių dvarų, tai didžiausia tokių objektų koncentracija pasaulyje. Tačiau tik maždaug 1000 jų priima lankytojus, siūlo turizmo patirtis. Kretingos rajone esantis Alko kalnas paskelbtas valstybės saugomų nacionalinių reikšmingumo lygmens kompleksinių kultūros paveldo objektų, apsauga suteikta pačiam kalnui. Šaltinių akmenų, akmeniui, aukurui ir šaltiniui. Alkakalnis kadaise buvo svarbus pagoniško kulto centras. Šiandien 15 val. Stasio Vaitekūno auloje, Herkaus Manto gatvėje 84 pastate su bokšteliu, atviroje paskaitoje išvalgomis ir asmeninė patirtimi dalinsis slaugytoja, Klaipėdos universiteto studentė bei organizacijos Blue Yellow savanorė Vaiva Jankienė. Ji organizuoja Lietuvos medikų stažuotes ir misijas Ukrainoje. Todėl iš arti mato, kaip dirba medicinos personalas karo sąlygomis. Klaipėdos Imanuelio Kanto biblioteka tradicinėme savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos renginyje pelnė nominaciją skaitmeninės įtraukties biblioteka. Apdovanojimas skirtas už aktyviai išradingai vykdomus projekto prisijungusi Lietuvą mokymus, kitus bendruomenės svarbius skaitmeninių raštingumų mokymus, didelį apmokytų gyventojų skaičių bei nuoseklų bendruomenės telkimą. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių gūsiai 5-13 metrų per sekundę bus 18-21 šilumos, dabar plius 12 ir 3 minutės po pusės dešimtos.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tiek iki gegužės 12 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visą gegužę 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 eurai. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Suartėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
4: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, smūgės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilijo, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipedatravel.lt.
5: Planuojate vestuvės šią vasarą?
6: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
7: Registruokitės. Laluna atvažiuoja į jūsų vestuves.
5: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
6: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.
5: Amžinos kaip deimantai meilės linki Factory by Ribas.
6: Registruokite savo porą laluna.lt.
7: Su Laluna ilgai ir laimingai.

0: Kas jau norėtų pagalvoti apie maistą?
1: Aš.
0: Tu?
1: Taip.
0: Apie mėsainių?
1: Prašom.
0: Galbūt net šio mėnesio pasiūlymą Hesburger.
1: Kodėlgi ne?
0: Taip, jie kviečia užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymo. Sūrainį sulydytų čederių šį mėnesį tik 5 eurai ir 20 centų. O mes turime 15 eurų dovanų kortelę vienam iš mūsų klausytojų, kuris pasakys.
2: Apie ką?
3: Apie ką? Apie ką mes?
0: Taip, pirmoji užuomina nuskambės mūsų pirmajam pašnekovui.
1: Nu, tu čia man ir davėjai dabar. Pietų pasiūlymą.
0: Mhm. Labą rytelį.
4: Labą rytelį.
0: Jau pilvelis, gurgu burgu.
4: Taip.
0: Kaip sugalvojau, gurgu burgu.
1: Gurgu burgu.
0: A kas paskambino? Kuo jis vardu?
4: Daiva.
0: Daiva, atsakykite mums. Pirmoji užuomina štai jums tokia. Visi nori tai turėti, bet kai jau turi per daug, pradeda slėpti. Vienas.
4: O? Pinigai, nors netoks atsakymas.
0: Kodėl?
1: Kodėl? Taip, tai pinigai.
0: Pinigai?
1: Viskas, aišku. 15 eurų vertės.
0: Tikrai?
1: Daug nukupalas jūsų.
0: Tikrai, tikrai.
4: Valio. Valio. Valio. Valio.
0: Dar turėjom užuominę, kad dingsta greičiau nei atsiranda ir parduotuvėje galime tik paspoksoti, kai neturim to daikyko.
1: Va, va, va.
0: Taip, tai mes jums linkim. Jūsų piniginėje jau 15 eurų dovanų kuponas. Jums beliks tik jau išsirinkti mėnesio pasiūlymo ar kokią nors kitą gardomyną. Gerai?
4: Ačiū labai.
0: Sveikinam. Taip, prašom, sveikinam jūs. Ja. Taip. Gurgu burgu, kad nebūtų, taip. Reikia burzgėt į Hesburger.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas su rainis su lydytu čederiu, o kaina tik 5,20 eurų. Beje, primename, jo kiekvieną mielą dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius.
0: Tikrai taip, Hesburger laukia jūsų kiekvieno.
5: Reklama.
0: Tik pagalvokit. Iš anksto.
5: Ai, kas...
0: Ką valgysit?

0: sistemą tai, ko reikia.
1: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
3: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
4: Ar ilgiesi šlamančios, kvepiančios, gyvos knygos? Klaipėdoje knygos meno festivalis iki birželio 7 dienos. Jūsų laukia parodos, kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, ekskursijos ir ne tik. Daugiau informacijos kkkc.lt.

0: Neišspręsta turizmo sezoniškumo problema. Modernizuos dešimtmetį neveikusias vilkikų svarstyklės. Lalūnos eteryje 10 valandos žinios. Artimiausių metų planuojama modernizuoti vieną svarbiausių sunkiasvorio transporto kontrolės taškų Lietuvoje – Klaipėdos stacionarų į kontrolės postą įrengiant naują svirimo sistemą. Šiemet pagrindiniuose kelių ruožuose bus pradėtos renginėti ir dinaminės vilkikų svirimo sistemos. Jų užfiksuoti svorio viršijimai leis išrašyti administracinių sužengimų protokolus. Tai bus įgyvendinama iniciatyva stop kelių gadinimui, stiprinant sunkiasvorio transporto kontrolę. Šiuo metu Klaipėdos poste transporto srautas stebimas vaizdo kameromis, o sprendimas, kurį vilkiką nukreipti svirimui ir išsamiai patikrai, priimamas pagal krovinio rūšį, ašių išdėstymą ir panašiai. Dėl to kontrolė yra neefektyvi. Trampui atmetus Irano karo nutraukimo sąlygas, naftos kainos šoko į viršų. Europos Sąjunga pareiškė, kad oro linijų bendrovės negali reikalauti iš klientų papildomų mokesčių už degalus po to, kai šie jau nusipirko bilietus, nors baiminantis trūkumo smarkiai išaugo aviacinių degalų kainos. Baltijos dvarų asociacija ėmėsi iniciatyvos sukurti Europos kultūros kelią apjungianti regiono dvarus. Prie jo prisidėti kviečiami ir Lietuvos dvarai. Į šį kultūros kelią patektų Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos ir Danijos dvarai. Baltijos dvarų kelias kuriamas siekiant padaryti regiono dvarų paveldą labiau matomą, lengviau pasiekiamą. Lankytojams tai reiškia paprastesnį kelią į paveldo objektus ir jų siūlomas patirtis, o patiems dvarams platesnė sklaida. Baltijos jūros regione yra daugiau kaip 10 tūkstančių dvarų. Tai didžiausia tokių objektų koncentracija pasaulyje. Tačiau tik maždaug 1000 jų priima lankytojus, siūlo turizmo patirtis. Kretingos rajone esantis Alko kalnas paskelbtas valstybės saugomų nacionalinių reikšmingumo lygmens kompleksinių kultūros paveldo objektų. Apsauga suteikta pačiam kalnui, šaltinio akmeniui, aukurui ir šaltiniui. Alkakalnis kadaise buvo svarbus pagoniško kulto centras. Turizmas Lietuvoje šiuo metu sukuria beveik 3% bendrojo vidaus produkto arba maždaug 2% mažiau nei Latvijoje bei Estijoje. Tam įtakos turi mažesni atvykstamojo turizmo srautai, bei vis dar neišspręsta sezoniškumo problema. Skaičiuojama, kad Klaipėdos apskrityje turistų srautas tarp vasaros ir žiemos skiriasi net 5 kartus, kai vidutiniškai Lietuvoje 3 kartus. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovo Tito Budreikos, norint mažinti sezoniškumą, čia reikėtų labiau vystyti sveikatingumo, kultūros, sporto ir pramogų paslaugas.
1: Istoriškai Klaipėdos regionas kurdavo mažiau turizmo ekonomikos nei visa Lietuvos ekonomika, bet tendencija yra labai skirtinga, kaip bendrai Lietuvoje turizmas dabar stagnuoja pastaraisiais metais, o Klaipėdoje jis auga ir auga labai pakankamai sparčiai. Šiuo metu pasiekia jau 3,5% Klaipėdos ekonomikos iš turizmo sektoriaus, kadangi tendencija yra teigiama, tai tikėtina, kad ir toliau jis augs. Tai lemia iš tikrųjų didžiąją dalim apgyvenimo sektorius, kai bendrai Lietuvoje jis yra išaugęs ir jau stagnavęs, tai Klaipėdoje jis toliau auga. Ko Klaipėdoje turbūt trūksta, tai trūksta patirčių, kaip atvežus tą turistą į viešbutį, tai ką jam veikti toliau, kaip pasiūlyti kažkokią unikalią patirtį žmogui, kad jis liktų viešbutį ne vieną, 2 dienas, kaip įprastai dabar vyksta, o kelias daugiau dalis, pasiūlint aktyvę laisvalaikį. Sveikatingumo turizmą, jeigu kalbant apie tokį amžėjimo tą problemą, tada yra gastroturizmas, tai yra susijęs su maitinimo sektorium, su patirtim valgant, ir toks tai jau verslo turizmas, tai yra konferencinis turizmas, kai vyksta kažkokios konferencijos, kurioje atvažiuoja daug žmonių, jie irgi, tie turistai dažniausiai turi didesnės išlaidas, tai irgi ekonomikai yra gerai.
0: Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių gūsiai 5-13 metrų per sekundę, bus 18-21 šilumos, dabar apie 13-14 laipsnių šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 10 valandų 4 minutės.

0: žinai, Vytautai, kur aš norėčiau atsidurti? Komisijoje, jeigu yra tokia komisija, jeigu girdi mane savivaldybės, kur vyksta gatvių suteikimo vardų ceremonija?
1: Tai automatiškai būtų sankryža tarp Vytauto ir Jūratės gatvė.
0: Aš norėčiau...
1: Bet taip ir yra Palangoj, beje.
0: Palangoj yra, yeah. Taip. Aš esu net nusifotografavus tą vietą, yeah, yeah. Kur Jūratė ir Vytautas ant kampo. Ir, nes, pavyzdžiui, bet dabar skrolinu, ar ne, ir išmetam... Namo ieškau pirkimui.
1: Aha.
0: Ir parašyta, trušelių kaimas. Uh-huh. Pusė gyvenimo galvojau, kad yra triušeliai.
1: Vadin trušeliai.
0: Trušeliai. Bet jau čia seniai išsiaiškinau. Ir yra Sodėnų gatvė.
1: O.
0: A.
1: Sodėnų.
0: O yra Daržėnų gatvė.
1: Aha, arba Miškėnų.
0: Lysvėnų.
1: Miškėnų.
0: Miškėnų.
1: Parkėnų.
0: Parkėnų.
1: Gal?
0: Tai, jau čia fantazijos mes turėtumėm su Vytautu. Jeigu kam trūksta jos, mes su Vytu pirmoji vietoje galėtumėm tikrai sukurti gatvėm pavadinimus. Nėra gražesnio žino gatvės. Dabar jau suklysta, ar Tauralaukyje yra žvaigždžių ir debesų gatvė. Mm-hmm. Nu, fantastika.
1: Nu, gražiai skamba.
0: Fantastika.
1: Gražiai skamba.
0: Jeigu keliautumėm į rajoną, man atrodo, Sendvario seniūnijoje ten vėlgi prasideda, žinok, irgi tokių visokių... Beje, parašykit gražių gatvių pavadinimų.
1: Rimtai.
0: Ar ne? Taip, pakalbėkim šią valandą. Tokių, bet žinot, ne, nu tokių...
1: Tokių išskirtinesnių.
0: Išskirtinesnių, taip, su prieskoniu tą gatvelį. Taip. O dabar keliaujame į mūsų rubriką. Jūsų pamėgta ir pamilta.
2: Žvaigždžių top 5.
0: Apie ką mes šiandien kalbėsime, apie kokias žvaigždėlės.
1: Apie ir... dainingiausius.
0: Dainingiausias. Nu, neveltui vakar Eurovizijos jau tas kilimas buvo, jau ten atkeliavo visi, išsipuošė.
1: Mūsų nėr.
0: Kaip nėr, buvo man kilimas. Ai, mes nedainingi.
1: Ne, tai mes, pagal sakau, ne apie... Ne, tik.
0: Taip, pradėkime nuo jaučio. Sako, neveltui vadinamas zodiako balsu, nes jį globoja pati grožio ir meno planeta Venera. Šio ženklo atstovai dažnai apdovanojami natūraliai sodriu ir aksominiu tembru, kuris užburia klausytojus nuo pirmos sekundės. Jų meilė muzikai yra gili ir apčiopiama, o dainuodami jie atsipalaiduoja ir randa vidinę ramybę.
1: Prašau.
0: Mhm.
1: Toliau žuvis į muziką žvelgia ne kaip į hobį, o kaip į savo sielos kalbą, kurią išreiškia giliausius jausmus. Jų dainavimas dažnai primena sapną ar mistišką kelionę, nes ženklas geba ir kiekvieną žodį įdėti neįtikėtiną emocinį svorį.

0: Plastikas žuvims yra geriausia terapija, padedanti pabėgti nuo pilkos kasdienybės į spalvingą fantazijų pasaulį.
1: Svarstyklės visur ieško estetikos ir pusiausvyros, o muzika joms yra tobulas būdas pasiekti vidinę harmoniją, dievina duetus ir dainas, kuriuose susipina švelnus garsai bei gražus prasmingi tekstai. Jos turi puikią klausą ir geba meistriškai prisitaikyti prie bet kokio muzikinio žanro.
0: Ir taip keliaujam prie liūtų, kaipgi be jų.
1: Kaipgi be liūtų.
0: Be liūtų, tai čia be šansų.
1: Nejuokaukit.
0: Liūtas ir Sena yra neišskiriamas duetas, todėl dainuodamas šis ženklas jaučiasi kaip žuvis vandenyje. Jam neužtenka tiesiog dainuoti po dušu. Liūtui reikia auditorijos, plojimų ir šviesų, kad jis galėtų visiškai atsiskleisti.
1: Liūtui, žinai, reikia su šviesom ir radija dušo kabinos.
0: Tiesiog visi, jo. Ir visada turėtų
1: mikrofonas dušo galvutė.
0: Flashlightą.
1: Ir žiūrėk, visas... Nu, tą įrenginį gal kitam kambarį galėtų turėti žmonės, apie kurį Vytautas užsiminė.
0: Aš apie žiaptuvėlį.
1: Nu taip, tikrai taip. Negamajam pasišviesti reikia.
0: Būtinai, yes. Jei tu esi liūtas, tavo charizmą dainuojant užpildo visą kambarį, nepalieka abejingų. Nenustokite žibėti, nes jūsų pasirodymas šiandien yra svarbiausia dalis gyvenimo.
1: Labai gerai. Dabar šauliai. Šauliai dainuoja taip, kaip ir gyvena. Garsiai, drąsiai ir su neblėstančiu optimizmu. Muzika jiems yra nuotykis, todėl mielai traukia dainas keliaudami, vairuodami ar tiesiog džiaugdamiesi laisvę. Nors šaulys ne visada siekia techninio tobulumo, jo užsidegimas ir nuoširdumas paverčia bet kokį kūrinį hitu.
0: Jeigu norite įsikepti hitą, tai kreipkitės į šaulį, o padainuoti galite su liūtu ir žuvimis.
1: Tikrai taip.

0: norime šią vasarą į vestuves pas jūs, mėlyjeji.
1: Taip, norim.
0: Kas jau priklupo ant kelio žiedelį užmovėt ir sakėt, ar būsit manoji, tai sukluskite, Laluna nori atvažiuoti pas jūs į vestuves, netuščiom. Jau vieną dovaną aptarėm, tai yra Tete Line, po vestuvinė kelionė.
1: Dvi aptarėm.
0: Dviem. Ar ne, su kajute, jau pasirinksit šalį, kurią norėsit, į kurią plukdo Tete Line keltai. Antrajame vokelyje 1000 eurų vertės Helios galerijos dovana jūsų namams. Ir atveriam dabar trečiąjį voką, kuriame aukso grandinėlė apyrankė su deimantu širdele.
1: Įsivaizduojat?
0: Elegantiškas, modernus papušalams, kuriame dera subtilus dizainas, simbolinė prasmė. Nu taip, dovanėlė, širdelė.
1: Nu taip.
0: Širdelės puselė. Tai čia visa jau širdelė, ar ne? Tai dovana su emocija, moderni klasika moteriai, vertinančiai kokybę, estetiką ir tikrus jausmus. Nu, vestuvių istorijos prasideda nuo jausmo, išlieka tokiose detalėse. Ir supranti, vytukai, ne tik, kad vestuvės primins, bet ir primins tą širdelį Laluna.
1: Nerealu. Mm-hmm. Ir Factory by Ribas galime dėkoti už tai. Šis kūrinys subtiliai kalba apie ryšį, artumą ir tai, kas turi išliekamąją vertę.
0: Taip, ar žinojate, kad dauguma žmonių sužadėtuvių žiedą renkasi ilgiau nei bet kurį kitą papušalą? O taip. Kas nėra matęs vyruko? Išbalusio arba raudonai žandais po prakaitų stovinčio prie viso to stendo ir galvojančio.
1: Ar patiks, kurį, ar nepatiks?
0: Kurį?
1: Ir kurią dieną įteikt?
0: Ar bus padarytas manikiūras?
1: Jo.
0: Taip. Oi, mėly vyrai, užuojauta iš tiesų yra reikalų, bet jūs galit. Jūs esat šaunuoliai, jūs išrenkat pačius gražiausius žiedus, ar ne? Ir sako, vidutiniškai sužadėtuvių žiedo paieškai yra skiriami net 3 mėnesiai.
1: Oho.
0: Nesvarbus ne tik dizainas, bet ir pasitikėjimas iš to, ką perkate, norisi tai kokybės, ar ne? Ir jau daugiau nei 10 metų Factory by Ribas Lietuvoje specializuojasi sužadėtuvių ir vestuvių juvelyrikoje, nuo kruopščiai atrinktų deimantų iki pasaulinės juvelyrikos kolekcijų. Ir šiuos salonus rasite Klaipėdos Akropolėje Factory by Ribas, Palangoje ir internete factorybyribas.lt.
1: 100% sutinku, taip kad jeigu ką, tai registruokitės laluna.lt, mūsų vestuvininkai. Primename, kad reikia registruotis žmonėms nuotakai arba jaunikiui,
0: taip,
1: kad tikrai žinotų, ko nori, kad tikrai žinotų, kad norim atvažiuoti pas juos ir lauktų mūsų išskėstomis rankomis.
0: Jūs galite pasidalinti informaciją,
1: žinau,
0: be abejo,
1: su tai
0: žmonėmis, kurie šią vasarą tuokėsi, bet tik jie patys gali registruotis. Ar nori, kad Laluna atvyktų pas juos į svečius su dovanom? Aš tai žinok, vytukai, mums reik ženyti.
1: Aš
0: manau, kad reik registruotis.
1: Ir.
0: Vaidas, kas tu būsi?
1: Kas?
0: Nu, vardą. Ar tu?
1: Juratis.
0: Bet reikia balsą išmokti pakeisti, žinink, kaip paskambins.
1: Kodėl?
0: Nu, kad nepažintų mūsų. Užsiregistruoju, paskui, žinai. O paskui makijažai, perukai daro savo, žinai, pasikeičia. Nepažins kolegas. O kas žino, gal ir mes su viduku atvažiuosim į tas vestuves?
1: Nieks nežino.
0: Taip, Laluna atvažiuoja į vestuves.
1: Taip.
0: Tad jeigu tuokite šią vasarą, viskas keliaukite į mūsų puslapį laluna.lt.
2: Reklama.
0: Jūs paklausykit, kokios dovanos. O, lėlė, kokį vakarėlį užjūdinsim, kai atvažiuosim. O čia ir šoksim pagal tokią melodiją. Sakysim, dabar kviečia damos.

Klaipėdoje vystomam kultūros, verslo ir namų kvartalo projektui Priešpilio gatvėje pateikta 12 architektūrinių vizijų. Visuomenė su pirmojo etapo darbais gali susipažinti specialioje parodoje Pilies muziejaus šiaurinėje kurtinoje. Architektai buvo kviečiami pasiūlyti vizijas, kaip ateityje galėtų atrodyti teritorija aplink Klaipėdos selingą, sukuriant gyvybingą kultūros, verslo ir gyvenamąjį kvartalą, pritaikant istorinius pastatus, numatant naujas funkcijas. Kartu siekima transformuoti elingą į patrauklę renginių erdvę. Šiandien 15 val. Stasio Vaitekūno auloje Herkaus Manto gatvėje 84 pastate su bokšteliu atviroje paskaitoje įžvalgomis ir asmeninė patirtimi dalinsis slaugytoja, Klaipėdos universiteto studentė bei organizacijos Blue Yellow savanorė Vaiva Jankienė. Ji organizuoja Lietuvos medikų stažuotes ir misijas Ukrainoje, todėl iš arti matų, kaip dirba medicinos personalas karo sąlygomis. Klaipėdos Imanuelio Kanto bibliotekos Kauno Džalino padalinėje 11 val. Pristatoma Linos Matiukaitės nauja knyga vaikams Tukanų pagrobimas. Bibliotekos laukininkų padalinėje 16.30 kanklių, gitarų, skambės ir poezijos popietė Tu paklausyk mamą. Bibliotekos menų skyriuje Juliaus Janonio gatvėje 9, 17.30 atidaroma Urtės Kraniauskaitės, pirmoji personalinė grafikos paroda Emocijų slėpiniai ir formos. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių gūsiai 5-13 metrų per sekundę, bus 18-21 šilumos, dabar apie 14 laipsnių šilumos. 2 minutės po pusės 11.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: šiandien, Vytai, aš į tave žiūriu, atsižiūrėti negaliu. Tu esi toks pilnas meilės kukulis, aš tau taip galiu pasakyti.
1: Aš visiškas meilės kukulis.
0: Kokus tris kartus man čia meilėje prisipažinai.
1: Žinoma.
0: Negana
1: ne,
0: to.
1: Du. Aš skaičiuoju.
0: Nereikia
1: hiperbolizuoti.
0: Okei, porą kartų. Nu,
1: meilės kukulis.
0: Taip. Negana mūsų klausytojai, va su ledais atėjo, pasidalinom nuotrauką.
1: Taip skaniai, kokie skanūs ledai.
0: O čia nereklamuok dabar tų ledų.
1: Nereklamuoju aš jų, aš tiesiog labai skaus.
0: Dėkojam mes už tad.
1: Mes dėkojam už tad.
0: Ir turim dovanų. Ir progų ieškosim. Laimės kodas. Toks. Jeigu jūs šiandien švenčiat gimtadienį, mes norime, kad jūsų šventė būtų dar tokia. O, ir šiandien laimės kodas yra jūsų pase 0511.
1: Taip, metai nesvarbu.
0: Nesvarbu visiškai.
1: Svarbiausia, kad būtų data 0511.
0: Žinai, mums gali meras net paskambinti.
1: Sveikinimai, gerbiamas mere.
0: Šiandien mero gimtadienis.
1: Linkėjimai nuoširdžiausiai.
0: Taip, linkėjimai, gali dalyvauti žaidime.
1: O kodėlgi ne?
0: Oi, linkėjimai, taip, gimtadienio proga.
1: Visi
0: valumos
1: klausytojai gali dalyvauti žaidimuose.
0: Taip, žaidimą pristato panoraminis restoranas 12, vieta tiems, kurie vertina ramybę, gerą pokalbį ir įspūdingą Klaipėdos panoramą. Žaiskite ir laimėkite 20 eurų vertės kuponą pavalgyti restorane 12. Mm-hmm. Ir prašom, jeigu jūs šiandien švenčiat savo gimtadienį,
1: praneškit mums, norim
0: žinoti. Paskambinkite jau dabar. Jūs švenčiate gimtadienį.
1: Viskas.
0: Ne.
1: Pusbrolis pusėsere.
0: Tėtės mama, brolis.
1: Ne mano vaikas ar ten močiutė.
0: Krikšto. Ne.
1: Pats. Arba pati.
0: Taip, jūs paskambinkite tam žmogui, kuris šiandien švenčia gimtadienį ir pasakykite, kad skambintų greitai radio stotį Lalūną.
1: Ir laimėtų 20 eurų vertės dovanų kuponą apsilankyti restorane 12.
0: Taip, o mes turim šiek tiek laiko ir mes luktersim gimtadienį švenčiantį žmogus. Mums skambina. Ir laimi 20 eurų vertės kuponą pavalgyti restorane 12. O šis panoraminis restoranas 12, išskirtinis restoranas, pamėgtas tų, kurie ieško netriukšmingo vakarėlio, o jaukaus laiko su savais antraja puse, šeima, bičiuliais ar giminaičiais. Tu ar patikėtum, Vytautai?
1: Nepatikėčiau.
0: Kad aš turiu nuotrauką iš šio restorano 20 metų atgal.
1: O.
0: Mhm. Norėtum? Aš surasiu ją. Aš parodysiu. Aš atsinešiu. Nu,
1: atsinešiu.
0: Taip, nes yra kompiuteriniai jau programui, atmintinė, ne, bet telefone, žinai, nes 20 metų atgal. Ir pamatysi, kokia buvau. Trečią kartą prisipažinsime. O tai puikia proga.
1: Kodėlgi ne?
0: Tokiame restorane.
1: Ojei, čia ir pasipiršt galima.
0: Jau nereikia net į kalnus važiuoti.
1: Ne? Taip. Paryžiaus bokso net nereikia.
0: Nereikia.
1: Eifelio.
0: Čia dera skanus maistas, šilta atmosfera ir pro langus atsiverinti įspūdingą 360 laipsnių Klaipėdos panoramą.
1: Taip, miesto žmogui pritaikyta, šiuolaikiškas ir universalus meniu tiks ir įtiks net išrankiausiam skoniui.
0: Taip, turim skambutį.
1: Turim.
0: Ar turim šios dienos jubiliatą?
2: Taip.
0: Kuo jūs vardu?
2: Ona.
0: Ir jūs šiandien švenčiat savo gimtadienį?
2: Taip.
1: Labai gerai.
0: Kelintą neklausiu, nes ne mano reikalas. Sakykit, Ona. Tai koks...
2: Ne,
0: koks skirtumas čia, iš kurios pusės pažiūrėsim, žinot. Tai leiskit jūs pasveikinti šiandien gimtadienio progą.
2: Ačiū labai.
0: Tortelis yra?
2: Kas toksai?
0: Tortukas.
2: Yra.
0: Yra.
2: Ir vakar buvo.
0: Tai, aišku, ir rytoj dar bus.
2: Taip.
0: O ko nešvęst, ar ne? Tai sveikinam jūs. Jum atitenka ir žaidimo dovanai 20 eurų vertės restorano dovanų kuponas. Sveikinam.
1: Sveikinam.
2: Vajezau, kaip ačiū.
1: Nepalikit ragelio.
0: Taip, mums labai smagu, kad jūs prisiskambinot, kad šiandien švenčiat savo gimtadienį ir tai yra labai, labai gerai. Ir kiekvieną mes kviečiame apsilankyti restorane, kuris yra Amberton Hotel Klaipėda pagrindinio pastato 12 aukšte.
1: Apsilankykite tikrai.
0: Labai gera vieta, labai graži vieta, skanu, gardu, kogi gali reikėti daugiau.

0: Kaip ir įprasta, panašiu metu mes visada kalbame apie Euroviziją. Studijoje yra apžvalgininkas Vilius. Labas, Vilius.
1: Ekspertas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Sveikas. Gera tave matyti po savaitgalį.
1: Man irgi jūs yra labai gera matyti.
2: Kaip savaitgalis?
0: Pasakys.
1: Šiltas.
0: Negaliu pasakyti to paties.
1: Nu, visai laiką patį pasimatyti.
0: Klausykit, ar jūs žinojot, kad Lion Sika turi dvynį brolį?
1: Taip.
0: Į tokį patį gražą.
2: Vienas be.
0: Taip, ir šypsenos identiškai viena nuo kitos. Ir sakau, vienas gali pasižiūrėti ir sakyti, kaip tinka būt be plaukų, o kitas kaip su šukosina tinka.
2: Žinai, pitbulis turi labai daug antrininkų, bet neturi
1: tikrojo tokio.
2: Biologinio. O Lion Sika galėtų turėti savo brolį.
0: Taip, Rokas. Rokas yra vardu ir sako, tikrai balsavo, bet nesakė broliui. Žinai, kad apie tą dalyvavimą.
2: Ai, balsavo vis?
0: Taip, pasisakė.
2: Bet
0: už brolį.
1: O nėra ten giminystės iš jų, kaip pavyzdžiui, pas mus negali giminės dalyvauti žaidimuose.
2: Va, rimtai.
0: Vaikit. Kokios dar taisyklės. Visi gali, galim išvažiuoti Latviją.
1: Ir už Black Biceps brolis taškus atidavęs. Ne, tai vis gerai, patimtas tau tą brolio muziką, nu bet Black Biceps labiau.
0: Jau antradienį mūsų liūtas stos į Eurovizinę kovą.
1: Žinai, aš kaip pagalvau su tais liūtais, ne?
0: Jis liūtas, o tas tigras gal brolis? Lion Sika, o čia
1: Tiger Sika. Juk su liūtais bandėm vienas iki Euroviziją užkariaut.
0: Taip, Jurijus Veklenka.
2: Per klaidą, beje.
0: Per klaidą.
1: Per klaidą nepavyko ir per klaidą bandėm.
0: Į finalą nepateko.
2: Nepateko per klaidą, nes kažkas ten su
0: balsais buvo netaip suskaičiuota.
1: Bet suprato, kad negerai, bet vis tiek nedavė finalą.
2: Nu tai va.
0: Bet po laiko.
2: Po laiko
0: susiprato.
1: Nu tai va, gal šiemet gal liūtas bus tvirtesnis negu Jurijaus laikais.
2: Nu, reikia tikėtis, tu to palinkėti.
0: Brolis sako, nežinau, ar prieš pusfinalį mums pavyks susitikti, nes ten būsime kaip įprasti žiūrovai, negalėsime eiti į užkulisius ir būti su komanda, o dar ir atskrisime likusios valandai ar pusvalandžiai iki koncerto.
1: Ojei.
0: Tu paklausyk.
1: Nu, jo brolis brolio neapkabins.
0: Svarbiausia yra šeimos palaikymas, draugų palaikymas, šalies palaikymas. Ir mes dabar prisiminsim mūsų dainą, kad išmokime mintinai ir kad jau tie šiurpai eitų. Labai gerai vakar atrodė, beje.
2: Nu tai, paklausom.
1: Nemačiau.
0: Nematei?
1: Nemačiau.
0: Ten buvo tas kilimas, žinai, kurio prisistato.
1: Ne, aš matai, man...
2: Bet jis geriau atrodo, negu mūsų atrankojo.
1: Aš į savo kilimą žiūrėjau tuo metu.

0: Nedarbo lygis Klaipėdoje ir apskrityje toliau mažėja. Iš antra viruso paveikto laivo parskraidintiems prancūzijai ir amerikiečiui patvirtinta infekcija. Malūnas atrie 11 valandos žinios. Valdantieji socialdemokratai ėmėsi atšaukti ankstesnio Seimo nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Demokratė švietimietė Vilija Targamadzė stebisi, kad užuot ieškojus būdų suteikti pagalbą blogai besimokantiesiems, naikinamas slenkstinis lygis. Nedarbo lygis Klaipėdoje ir apskrityje toliau mažėja, o stamistieji sumenko 0,5% ir nesiekė 8. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnaimo departamento vadovės Jurgitos Petraitinės, tai lėmė didėjantį sezoninių darbų pasiūlą.
1: Darbo ieško nepilnai 7600 Klaipėdos gyventojų. Daugiausiai nedarbas mažėjo, kaip ir praėjusį mėnesį, Palangoje, nes čia ir sezoninių darbų pasiūla auga sparčiausiai. Per mėnesį Klaipėdos mieste buvo užregistruota 1500 laisvų darbo vietų, na, o įsidarbino 1226, tai laisvų darbo vietų tikrai dar yra. Greičiausiai šiuo metu užsipildo darbo vietos, kurios tenka nepilnamečiams, nes jų motyvacija ir noras dirbti yra labai labai didelis. Greičiausiai užsipildo įvairūs pagalbinių darbuotojų virtuvėje, indų plovėjų, barmenų pozicijos. Na, o didžiausias darbuotojų trūkumas vis dėlto yra virėjams, tiek Palangoje, tiek Neringoje, tiek Klaipėdoje. Taip pat daugėja pasiūlymų kambarių tvarkytojams, padavėjams, virėjų padėjėjams, indų plovėjams, pagalbinėms virtuvės darbuotojams, viešbučių registratoriams, picų kepėjams, valytojams. Susidomėjimas sezoniniu darbu pajūryje jaučiamas ne tik tarp vietinių jaunimo, bet stebime, kad iš Šiaulių, pavyzdžiui, jaunimas labai domisi darbo pajūryje. Prie to, žinoma, prisideda tai, kad darbdaviai suteikia apgyvendinimo, ypač tokiose vietovėse kaip Nidarp Šventoji, kurios yra kiek tolėliau nuo Klaipėdo. Dar viena šių metų tendencija yra ta, kad daugėja pasiūlymų įvairovė ir atsiranda tokių pozicijų kaip viešosios tvarkos specialistai, kontrolieriai, vynogino darbuotojai, vandenlenčių parko operatoriai ar vandens batutų parko administratoriai.
0: Ispanijos pareigūnai pranešė, kad čia popietę baigus paskutinės evakuacijas laive, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrukis, liks apie 30 įgulos narių, juo plauksančių į Niderlandus. Vakar iš Tenerifės į savo šalis evakuota daugiau kaip 90 iš beveik 150 žmonių, esančių šiame kruiziniame laive. Visus jame buvusius žmonės reikia aktyviai stebėti 42 dienas, nurodė Pasaulio sveikatos organizacija. Visgi panašu, kad Jungtinės valstijos laive buvusiems savo piliečiams ketina leisti laikytis laisvesnio režimo, nors vienam pasireiškia lengvi simptomai, o dar vieno testas teigiamas. Vienai prancūzijai parskraidinta ir hantaviruso paveiktų kruizinių laivo irgi nustatyta ši reta liga. Vakar vakarą jį pasijuto labai prastai ir tyrimų rezultatai buvo teigiami. Šiandien pranešė sveikatos apsaugos ministrė Stephanie Rist. Nėra jokių vakcinų ar specifinių gydymo būdų nuo hantaviruso, kuris endeminis Argentinoje, iš kur laivas ir išplaukė balandį. Hantaviruso atveju Argentinoje per pastaruosius metus padaugėjo beveik 2 gubai. Ekspertai teigia, kad kalta klimato kaita. Tačiau specialistai pabrėžia, kad pavojus visuomenės sveikatai yra mažas ir sumenkino palyginimu su COVID-19 pandemija. Turistų traukos centras pasaulio krašte Ušuajoje, piečiausiame Argentinos mieste, neigia, kad hantaviruso protrukis kilo pas juos. Viena teorija teigia, kad kruizinio keleivis galėjo užsikrėsti sąvartinę Ušuajos pakraštyje, kur turistai dažnai lankosi stebėti paukščių ir kur atliekos pritraukia graužikus. Argentinos nacionalinė vyriausybė paskelbė, kad ten siunčia ekspertų komandą, kuri išsiaiškins, ar yra hantaviruso pėdsakų. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių gūsiai 5-13 metrų per sekundę, bus 18-21 laipsnių šilumos, įdienojus dabar plus 15. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, naujienos išsamiau portale 15 min. 11 valandų 4 minutės.

0: žinai, kažkaip po savaitgalio, tai dar norisi galvat ir prasimakštinti, pasirašyti.
1: Nieko nesinori,
0: kas
1: ką
0: nesinori?
1: Tu vyrių sakyti Vytautai, įsivaizduoji.
0: Nu, aš įsivaizduoju. Ir dar tau nieko nesinori, ir dar Vytautas. Nieko sau.
1: Nu, matai, kažkaip su Vytautu daug bendravom ryte. Tai va, ir noriu sakyti, žiūrėdama į tave Vytautas. Jau gal ir per daug, žinok. Na, jau gal ir per
0: tai
1: daug.
0: Tai susijim gal sakau.
1: Nu, žinau, gavom laišką, iš karto reikia atsakyti, nes čiagi susiję su akcija. Sako, sveiki, laluniečiai, teta sakė, lalūnas kelbė žaidimą. Kas čia vasarą tuokėsi? Sakė, dovanos, fantastinės dovanas. Negaliu tėtos nepaklausyti ir mes tikrai tuokėmės Liepos 25 ir norim užsiregistruoti. Gal dar kokios nors informacijos trūksta? Trūksta, Solveiga, daug informacijos, bet visą informaciją apie save galite pateikti užsukusiai Lalūnos interneto svetainė laluna.lt. Skrolinkite iki pat apačios.
0: Nu, kol jau tikrai pamatysit nuotraukos, kurios jums apie vestuves sukels visus prisimimus.
1: Ten yra registracijos forma, kurią reikia užpildyti, tokiu būdu tik tai galima užsiregistruoti, tai kad rašysite laiškus čia mums į mūsų elektroninį paštą. Tai šitaip nepaeis. Ten reikia užpildyti registracijos formą. Nu ir viskas. Ir jūs jau tada dalyvaujate mūsų akcijoje. Linkime sėkmės. Ir taip, nuo šio pirmadienio Lalūna sako, tuokėtės šią vasarą. Nu mes taip, nu taip, nekukliai sakom. Pakvieskit mūsų vestuves.
0: No. Jeigu nepakvietė, tai ką jūs sau galvojat? Bet supranti, Vaida, aš žinok, truputėlį ta akcija yra man labai faina, bet iš kitos pusės mane labai skaudina. Nes mus kviečia tik dėl dovanų.
1: Nu, ne.
0: Kiek žmonių šią vasarą tokiasi, tu vat gavai nors vieną kvietimą, kad žinai, tiesiog atvažiuokite vestuvės.
1: Nu, matai, kadangi vestuvės dabar yra brangus reikalas, reikia pripažinti.
0: Nu, tai gerai, bet važiuotume vis tiek vietušimis, jeigu šiaip būtų pakvietę.
1: Vis tiek aš galvoju, kviečia šeimą.
0: Aha.
1: Ir tos, kurie gali atnešti gerų dovanų.
0: Nu, bet nu, pavyzdžiui, tai kad šiaip, žinai, pakviestų
1: mus neparaginus. Tai mus ir kvies, todėl, kad mes galim atnešti gerų dovanų.
0: A, man truputėlį, žinai, man skauda širdelio. A, ne. Mūsų nepakviečia šeimą.
1: Nesiskaudink, Viliau, kaip jūs taip nuo pirmadienio įsiskaudinės būsi. Nu, neįsiskaudink.
0: Žinai, pirmadienį įsiskaudinė, paskui atlėksta.
1: Gerai, iš tikrųjų, pirmadienis tokia graži diena, šilta diena, reikia pripažinti.
0: Saulėta.
1: Turėtų būti, nors ryte, žinai, aš kažkaip patikėjusi, kad ta šis pirmadienis Klaipėdoje, čia bus 20 laipsnių šilumos. Išeinu, žinai, marškinėliai trumpom rankovėm, švarkelis plonas, tik tai hup. Šalta, tu supranti.
0: Va, ir pasirodo, žinai.
1: Ir pasirodo, up. Nu, bet nieko, tikėkimės, kad va ta saulė išildys Klaipėda ir tikrai tą 21 laipsnį šilumos matysime. Tai linkime tikrai, iš karto, kai saulė šviečia ir šilta, geras upas, ne? Tokia geresnė nuotaika, negu bet kurį kitą pirmadienį arba kai, kokį pirmadienį, kai lietus pliaupia. Tai pradedam programą ant bangos, tikrai turėsim daug pačių įvairiausių reikalų, apie kuriuos turėsim su jumis aptarti ir apkalbėti ir ant raudonojo kilimo. Ir apie dovanas pakalbėti naujas, ir apie, žodžiu,
0: akcijas.
1: Reikalus ir akcijas, kurios
0: žinoma,
1: vyksta Klaipėdos mieste.
0: Taigi muzika yra tas, kas pakelia nuotaiką.
1: Nu,
0: neabejotinai.
1: Taip, taip.

0: Nu, gerai, kitų dalykų, bet...
1: Savaitgalis, sakėjau, girdėjau, kad sakėjai, tavo šiltas, ane?
0: Mano šiltas buvo.
1: Nu, toks šiltas, smagus labai. Toks į savaitgalis buvo, Klaipėdoje ir renginių. O Palangoj, gintarai, kairėn ir dešinėn.
0: Gintaro jūra.
1: Nu, taip, man atrodo, kad pastaruoju metu mes gyvename renginių apsuptyje. Jau jei nori švęsti, žinai, kaip ten ta mergaitė sakė, noriu šventi švęsti.
2: Aš švęsti.
1: Tai va, jeigu yra poreikį šventi švęsti, nu, tai tik rinkis, aplinkiniai miestai, miesteliai, tik važiuok, dalyvauk ir švęsk.
0: Nu, tai va, žinok, aš švenčiau savaitgalį, bet aš savo progą turėjau, žinai.
1: Nu, žinau.
0: Tai aš pašvenčiau, žinau.
1: Aš irgi man turėjau progą, aš irgi švenčiau.
0: Irgi šventėjai.
1: Nu, va.
0: Bet va, ta būtų šiandien darbo tiem, reiškia, švęsta buvo atsakingai.
1: Taip, žinoma.
3: Gerai darbo dienai.
4: Gerai darbo dienai. Gerai. Gerai. Gerai.

0: reklama.
1: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. ProBro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. ProBro Express.
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Atnaujinti namus paprasta su Baldų jūra. Parduotuvėje naujų minkštų kampų modeliai. Rinkitės lietuvišką kokybę už gerą kainą. Baldų jūra, Šilutės plente 87, Klaipėda.

0: Nu, pakeiskim truputėlį spalvą kilimo. Mm. Ant turkio spalvos kilimo.
1: Ant turkio,
0: euroviziškas turkis.
1: Taip.
0: Turkio dėl to, kad turkiai populiarė spalva, ne?
1: Nu, ne, turbūt, žinok, ne. Nu, kažkaip labai ryškiai visi matosi ant to spalvos kilimo. Nu, žinai, raudonas kilimas yra, mėlynas yra.
0: O turkio
1: gal dar nebuvo, todėl taip ir buvo sugalvota. Nu, taip, turkio spalvos kilimu keliavo ir Lioncika.
0: Žodžiu. Šią savaitę startuoja Eurovizija, pulsuoja vieną Eurovizijos ritmu, nu ir mes turim ką apžvelgti.
1: Uh-huh.
0: Tai pražengė Lioncika raudonojo kilimo, bet raudonojo turkijos spalvos kilimo, beje, žinai, pražengus Lioncikai paaiškėjo ir lažybininkų prognozės. Tiesa, žinai, iš ankstinės prognozės...
1: Visi pamatė, koks gražus ir sako, nu gerai, bus pirmas.
0: Nebus pirmas, tiesa, galiu pasakyti, nori pasakysiu, kaip atrodo trejetukas.
1: Taip.
0: Tai trečioji vieta.
1: Uh-huh.
0: Danija.
1: Taip.
0: Antra vieta.
1: Uh-huh.
0: Graikija.
1: Uh-huh.
0: Pirma vieta.
1: Suomija.
0: Uh-huh. Pirma vieta Suomija. Beje, kalbant apie Lioncika, tai solo kero master kebasi 19 vietoje. Tačiau dabar dėja, bet nukrito iki 21 vietos. Priminsim, kad Lioncika pirmajame pusfinalyje pasirodys 12 numeriu. Ir tai nutiks jau rytoj.
1: Gerai, o rytoj tai, man atrodo, bus toks, žinai, fainas vakaras, trečiadienį susitiko. O mes jau rytoj lažinsimės, ar jau mes iš realiai iš Eurovizijos
0: mes,
1: lažinsimės?
0: Žinai, mes galim padaryti kelis variantus. Aha. Vienas variantas yra pateks į finalą, nepateks.
1: Aha.
0: O antras yra dėl vietos.
1: Na gerai, tai rytoj mes ten, ne, paskelbsim kokias nors ten susigalvosim, iš ko čia lažinamės.
0: Ne, šiandien atrodo rytoj, tai jo, galėsim rytoj.
1: Nes bus įdomiau tada dažnai žiūrėti, laukti ir žinoti.
0: O mes jau imsim piniginius vienetus.
1: Ne, mes iš maisto, kadangi jiems žinai alkani, tai arba žinai kokios pizzos, ar kokie kebabai, ar cepelinai mums gerai eina. Nu tai va, iš to serijos.
0: U, iš kebabų nesam lažinęs, gal geriau man seksis šį kartą.
1: Gerai, ir galėsim valgyti po to kartu, ne? Nu tai va, labai faina.
0: Paskui po finalo vėl valgysim.
1: Tai jau susigalvojom, žodžiu, iš ko lažinamės. Tik tai rytoj reikės...
0: Bet
1: supranti, bet man atrodo, mes rytoj būdu sakysim, kad jisai pateks ir ką. Nu gerai, aš galėsiu pasiaukoti, sakysiu, kad nepateks. Nu juk turiu aš tave kada nors pamaitinti.
0: Žinai, kas yra blogiausia? Žinok, jeigu tu ir pasakysi tuo, ko netiki, žinok, paims ir išsipildi, žinai?
1: Oi, ne, nu aš nelabai nelinkėčiau, nes aš kažkaip...
0: Ne,
1: aš galvoju, kad nu, turėtų patekti, nes šiaip įdomus pasirodymas yra. Taip, dėl įdomumo jis turėtų patekti, bet šiais metais aš tikrai nesu optimistė ir nemanau, kad bus aukšta vieta. Manau, kad nebus aukšta, bet čia vėlgi, čia žinot, čia mūsų spėjimai jau mes...
0: Eurovizija nenuspėjama, kaip ir...
1: Būrėme iš kavos tirščių.
0: Beje, dar truputėlį, kad jau galėtume žengti prie kitų temų, dar pabaigsiu su Eurovizija, tai Eurovizijos atidarimo fiestoje pasirodė ir dar poras svečių iš Lietuvos, kurie sako, kad būtėse darysim cirkus. Aš tikiu, ne vienas jūs esat matę youtuberius pavadinimu nešvankiai. Du vyrukai, kurie sugalvoja būdų, kaip apgauti, prigauti ir pašmaikštauti šiek tiek. Tai jie irgi buvo pakalbinti, sako, nu ir vyrai, ką čia darysit? Nu, gal čia legaliai patekom, gal ne, gal akreditacijas gavom, gal negavom, gal kažkam iškrėsim kažką, gal tiesiog tik tais pasižiūrėsim, žodžiu, nieko jie taip labai daug iki galo neatskleidė, bet sako, laukit YouTube'ai stilingo video.
1: Nu, tu įsivaizduoji, pavoktų, pavyzdžiui, iš Lioncikos tos sidabrinius dažus, kuriuos jis atsivežė.
0: Ir raudonas padarytų.
1: Įvaišytų kito dažų. kaip nešvankiai būtų, ką?
0: Aha.
1: Nu gerai, ne, nekurkim čia tokių dalykų.
0: Žinok, kiek raudonas sidažytų, dar Lioncika ir kitų pravardžių gautų.
1: Gerai, o dabar keliaukime į mamų pasaulį.
0: Gerai, kas su mamom?
1: Nu, tu žinok, aš nustebau ir galvoju, nu kas taip daro. Oksana Pikul buvo apskusta vaiko teisių tarnybai, žinok. Ir pasidalijo, kad sulaukė valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos skambučio, paaiškėjo, jog tarnyba gavo anoniminį skundą, kuriame buvo teigiama, neva ji netinkamai prižiūri savo sūnų Dominiką. Nu ką, žinau, žinai, mes čia kalbėjom apie turkio kilimą, tai va čia sukeltos nuotraukos, kaip jis su vaiku prie turkio spalvos vandens.
0: Aha.
1: Nu, ten baseinas, suprantu, kažkoks gražus labai. Nu ir po tokios žinutės Oksana Pikul socialiniuose tinkluose nemenkai įsiuto, žodžiu, pasidalino žinutę, išvadino anonimą lervą iš šiukšlyno ir siuntė visiems daug meilės. Sakė, mamos, mes kietos.
0: Negražiai, šiaip iš tikrųjų, suprantu, kad ten, žinai, gali turėti savo nuomonę arba kažkaip tai ten Oksaną vertinti, nevertinti, bet, nu, čia, žinai, skūsti tarnybai.
1: Nu, žinai, gali patikti, gali nepatikti, bet man atrodo, kad rūpestinga jinai yra mama. Nu, bet čia vėlgi, žinai, negyvenam kartu, nestovėjom už nugaros, nematėm.
0: Jo, turiu aš savo nuomonę, kas liečia būtent vaikų ir Oksanos klausimų, žinai, kai tu leidi, nežinau, kiek ten 20 metų jaunesniam bachūrui varytant savo vaiko tėvo. Ir sakai, kad vis tiek yra
1: pats geriausias. Nu, gerai, čia nesigilikim. Čia yra ne dviejų, jau dabar jau trijų žmonių santykiai ir reikalai. Tai palikim, tegul išsisprendžia.
0: Krepšinis. Aktualu? Aktualu, žinoma. Nes neįtikėtina, dar sako, kaip Feniksas iš pelenų pakilo rytas, FIBA čempionų lygos nugalėtojais tapo. Tiesa, buvo, žinok, labai nemažas deficitas, žinok, 18 taškų deficitas buvo. Ir ketvirtam kelinį tą deficitą panaikino ir iškopė į pratesimą, nuėjo po pratesimo. Rezultatu 98-86 laimėjo Vilnius ryto komanda čempionų lygą.
1: Nu, žinau, mačiau, kad ir fotonuotrauką vienas iš krepšininkų nuogas, tik taurė prisidengęs savo turtą fotografavusi, nes buvo pasakęs, kad tai padarys vyriausias treneris, buvo kiaurai permirkęs šampano pursluose, šlapės visiškai. Nu, ir Šarūnas Jasikevičius leido čia savo pasisakyti irgi šitą temą.
0: Nedaug žodžiau, bet visi
1: žurnalistų buvo paklaustas, kad nu, tai toks įvykis Lietuvoje. Tai jis sakė, kad Lietuvoje yra viena komanda.
0: Ir
1: neįvardijo jos pavadinimo, bet taip, ne apie rytą jis kalbėjo.
0: Aš nežinau, ar čia yra feikas ar ne, nes aš mačiau viename soctinkle, kai buvo kalbinami ryto atstovai ir sako, nu, ten daug kas abejojo, o tiems, kurie abejojo, tai mums dėl jų...
1: Aha, čia nežinau. Vyriausias treneris sakė.
0: Jo, tai nežinau, kiek čia yra realu, kiek čia yra dirbtinis, kas aš manau, kad realu.
1: Realu, greičiausiai gal, žinai, ką žinau, gal atsakė į šitą Jasikevičiaus pasakymą. Nu, žinai, nugalėtojų niekas neteisė. Belieka tik tai paploti, pasveikinti ir pasakyti šaunuoliai, įrodėt, ko esat verti.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant 2 kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
5: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama Lalūnai.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas.
1: Artėjant Europos jūros dienai, gegužės 16-ąją Smiltynėje, prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduoja ir Egidijus Miknius už Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestro kultūrinės iniciatyvas Uostamiestyje. Vadovo profesionalumo, kūrybingumo ir lyderystės dėka orkestras spinduliuoja aukščiausio lygio muzikinę kokybę ir tapo tikra miesto vizitinę kortelę.
2: 2018 metais atvykau į Klaipėdą, laimėjęs konkursą į karinių jūrų pajėgų orkestro vadovo vietą. Karinių jūrų pajėgų orkestras išskirtinis yra tuo, kad yra vienintelis pučiamųjų orkestras Klaipėdoje ir jau iš profesionalių orkestrų iki Šiaulių, trečdalį Lietuvos, mes esam vieni. Ir mes grojam virš 100 pasirodymų į metus, čia sudėjus ir koncertus uždarose patalpose, meninim programom ir rikiuotės įvairias daliniuose, karinės jūrų pajėgose. Veikla yra gan intensyvi, ypatingai šiltuoju metų laiku, tai nuo balandžio iki spalio galo. Tai yra pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų orkestras, nedidukas, mūsų yra 30, vatom ir ypatingas, kad mes esam pučiamųjų orkestras. Vienas iš 5 karinių orkestrų yra Žemaitijoje vienintelis. Mūsų apranga yra paradinė karinių jūrų pajėgų apranga ir mes dar darom tokį kaip ir defilę vadinamą, tai grojant tam tikrus kūrinius, lygiuojam ir sudarom visokias formacijas, tokie parodomieji pasirodymai.
1: Anot Egidijaus Mikniaus, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestro pasirodymai abejingų nepalieka bei skatina domėtis karinę ir jūrinę kultūrą.
2: Mes grojam daug ir kūrinių susijusių su karinė jūrų tematika, su jūrų tematika, su Pamario krašto temomis, karinių dainų visokiausių turime ir šiaip jis yra labai svarbus, kadangi mes atliekam tam tikrą specifinę funkciją. Manau, kad tai reiktų puoselėti ir plėsti toliau ir labai džiugu, kad mes Klaipėdai atnešame tiek gražių dalykų. Publika visada būna, nenoriu sakyti, kad euforijoje, bet mūsų muzika ir skleidžiama teigiama energija suteikia daug džiaugsmo, daug gerų emocijų. Esu girdėjęs tik teigiamus atsiliepimus apie mūsų koncertus ir tuom labai džiaugiuosi.
1: Taigi, į Klaipėdos jūrinės kultūros apdovanojimą Albatrosas pretenduojantis Egidijus Miknius už Lietuvos karinių jūrų pajėgų orkestro kultūrinės iniciatyvas Uostamiestyje.
0: Apdovanojimo steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda.

0: Žinai, pas mus parašyta yra, kad Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus kartu su Klaipėdos savivaldybės komanda kviečia, žinai. Bet mums reikėtų sakyti, gimtadienį švenčiantis Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
1: Nu taip, dar neturėjom progos pasveikinti, tai galim radijo bangomis perduoti linkėjimus. Taip, Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus švenčia gegužės 11-ąją savo gimtadienį. Tai siunčiam radijo bangomis sveikinimus su gimimo diena, bet darbai nestovi ir nelaukia.
0: Taip, tai kaip ir minėjom, su Klaipėdos savivaldybės komanda kviečia miesto gyventojus, bendruomenės atstovus, verslo bei nevyriausybinių organizacijų narius dalyvauti atviruose susitikimuose, kuriuose bus pristatyti nuveikti darbai, įgyvendinami projektai ir ateities planai.
1: Gyventojai kviečiami išsakyti savo nuomonę, lūkesčius ir pasiūlymus, o dabar fiksuokite susitikimų datas ir vietas.
0: Rytoj.
1: Taip, centrinės miesto dalies gyventojai gegužės 12-ąją antradienį nuo 17:30 iki 19 valandos jūs esate laukiami Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje, Kuršių aikštė 3.
0: Susitikimas su šiaurinės miesto dalies gyventojais vyks poryt, trečiadienį, gegužės 13-ą nuo 17:30 iki 19:00 vieta Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazija, Kretingos gatvė 23, kur Kurkime miestą kartu.

0: skamba vestuviniai varpai. Girdima?
1: Mendelsono maršas turi skambėti, ką?
0: Turėtų, bet supranti, ne mes tokiamės, ne pas mus ir skamba. Skamba pas jus? Labai gerai, tik vieskit lalūnai vestuvės.
1: Taip, ar šiais metais jau esate suplanavę savo vestuvės? Arba, nežinau, gal šiais metais jūsų vaikai suplanavo savo vestuvės? Gal, nežinau, krikšto sūnus ar krikšto dukra? Gal anūkai? Tinka visi variantai, bet čia žinote, registruotis patys turi jaunieji, nes patys jaunieji turi kviesti lalūnai savo vestuvės. Nepriimam registracijų, kai užregistravo mama, draugai, maždaug padarom staigmeną. Jo. Ne. Kieno vestuvės, tas ir kviečia į vestuvės. Nori lalūnos vestuvėse kviečia, nenori, nekviečia, nesupiksim ir neįsižeisim, bet jau galiu pasakyti, kad registracija jau įsivažiavo pilnu tempu, jau turim registracijų. Faina, vos tik tai pradėjom akciją, jau fiksuojam norinčius, kad lalūna atvažiuotų į vestuvės, bet mes labai suprantam, kodėl jūs norit, todėl kad su tokiom dovanom turbūt nedažnas svečias atvažiuoja.
0: Tai žinokit, su mumis šiais metais į vestuvės važiuoja Tėtė Lain, kurie perkels jaunuosius į atostogas. Kuponas jau nuvedžių kelionį keltų į Švediją arba į Vokietiją.
1: Kartu su mumis Factory by Ribas. Factory by Ribas padovanos aukso grandinėlę apyrankę su deimantų širdele, elegantišką ir modernų papuošalą, kuriame dera subtilus dizainas ir simbolinė prasmė. Nu aišku, čia jau bus dovana jaunajai.
0: Prekybos centras Gelijos galerija jauniesiam padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kurį nauja šeima galės panaudoti, kuriant savo jaukius, naujus namus, tą namų lizdelį.
1: Girdėjote, ar ne, kokios dovanos? Nu ir dar sulauksite svečių. Radijos stotis Lalūna. Atvažiuosi jūsų vestuvės. Turėsim gražių nuotraukų kartu.
0: Pašvesim.
1: Pašvesim, pabūsim, padalyvausim.
0: Karštuosius valgom.
1: Viskas, ką reikia padaryti, tai tiesiog užsukti į Lalūnos interneto svetainę lalūna.lt, užpildyti registracijos formą ir laukti Lalūnos skambučio.

0: neišspręsta turizmo sezoniškumo problema. Modernizuos 10-metį neveikusias vilkikų svarstyklės. Lalūnus eterija 12 valandos žinios. Laba diena, aš esu Dalius Žeimys. Artimiausių metų planuojama modernizuoti vieną svarbiausių sunkiasvorio transporto kontrolės taškų Lietuvoje – Klaipėdos stacionarų į kontrolės postą įrengiant naują svirimo sistemą. Šiemet pagrindiniuose kelių ruožuose bus pradėtos įrenginėti ir dinaminės vilkikų svirimo sistemos. Jų užfiksuoti svorio viršijimą leis išrašyti administracinių nusižengimų protokolus. Tai bus įgyvendinama iniciatyva stop kelių gadinimui, stiprinant sunkiasvorio transporto kontrolę. Šiuo metu Klaipėdos poste transporto srautas stebimas vaizdo kameromis, o sprendimas, kurį vilkiką nukreipti svirimui išsamei patikrai, priimamas pagal krovinio rūšį, ašių išdėstymą ir panašiai. Dėl to kontrolė yra neefektyvi. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, bendradarbiaudami su Lenkijos ir Jungtinės karalystės institucijomis, užkirto kelią neteisėtam 19 tonų atliekų krovinio įvežimui į Lietuvą. Nustatyta, kad iš Jungtinės karalystės gabentos perpjautos transporto priemonės buvo vežamos neturint privalomų leidimų. Krovinys grąžintas į išsiuntimo šalį. Trampui atmetus Irano karo nutraukimo sąlygas, naftos kainos šoko į viršų. ES pareiškė, kad oro linijų bendrovės negali reikalauti iš klientų papildomų mokesčių už degalus po to, kai šie jau nusipirko bilietus, nors baiminantis trūkumo smarkiai išaugo aviacinių degalų kainos. Lietuvoje turizmas šiuo metu sukuria beveik 3% bendrojo vidaus produkto, arba maždaug 2% mažiau nei Latvijoje bei Estijoje. Tam įtakos turi mažesnė atvykstamoji turizmo srautai, bei vis dar neįspręsta sezoniškumo problema. Skaičiuojama, kad Klaipėdos apskrityje turistų srautas tarp vasaros ir žiemos skiriasi net 5 kartus, kai vidutiniškai Lietuvoje 3 kartus. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovo Tito Budreikos, norint mažinti sezoniškumą, čia reikėtų labiau vystyti sveikatingumo, kultūros, sporto ir pramogų paslaugas.
1: Istoriškai Klaipėdos regionas kurdo mažiau turizmo ekonomikos nei visa Lietuvos ekonomika, bet tendencija yra labai skirtinga, kaip bendrai Lietuvoje turizmas dabar stagnuoja pastaraisiais metais, o Klaipėdoje jis auga ir auga labai pakankamai sparčiai. Šiuo metu pasiekia jau 3,5% Klaipėdos ekonomikos iš turizmo sektoriaus, kadangi tendencija yra teigiama, tai tikėtina, kad ir toliau jis augs. Tai lemia iš tikrųjų didžiąją dalim apgyvenimo sektorius, kai bendrai Lietuvoje jis yra išaugęs ir jau stagnavęs, tai Klaipėdoje jis toliau auga. O Klaipėdoje turbūt trūksta, tai trūksta patirčių, kaip atvežus tą turistą į viešbutį, tai ką jam veikti toliau, kaip pasiūlyti kažkokią unikalią patirtį žmogui, kad jis liktų viešbutį ne vieną 2 dienas, kaip įprastai dabar vyksta, o kelias daugiau dalis, pasiūlint aktyvę laisvalaikį. Sveikatingumo turizmą, jeigu kalbant apie tokį amžėjimo tą problemą, tada yra gastroturizmas, tai yra susijęs su maitinimo sektorium, su patirtim valgant, ir toks tai jau verslo turizmas, tai yra konferencinis turizmas, kai vyksta kažkokios konferencijos, kurioje atvažiuoja daug žmonių, jie irgi, tie turistai dažniausiai turi didesnės išlaidas, tai irgi ekonomikai yra gerai.
0: Orų prognozė šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių gūsiai 5-13. Artimiausia naktį palis. Rytoj dieną be gausesnio lietaus. Vėjas naktį pietryčių gūsiai 6-15, dieną pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 12-14, rytoj dieną 8-11 šilumos. Dabar apie 16-17 laipsnių šilumos. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 12 valandų, lygiai 4 minutės.

0: Genesis with you.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NITS, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
5: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, mugės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilijo, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipėdatravel.lt.

0: Express. Žinai, aš skaitau čia tokį vieną faktą. Pasirodo, kad ištyrus šių dienų vyresnių klasių moksleivius, paaiškėjo, kad nervingumas yra lygiai toks pat, koks ir psichiatrinių ligoninių pacientų 50-aisiais.
1: Ką tyrė, kelintokus?
0: Vyresnių klasių moksleivius. Tai turbūt 10 klasės, žinai. Tokia pat nervingi kaip ir psichiatrijos ligoniniai.
1: Nu, ypač pavasarį tu ištirk, kai egzaminai, atsiskaitimai, pupos visokios ten, žinai, laikomos, ten vaikai iš proto kraustosi, kad tik gerai parašytų, o paskui egzaminų maratonai prasideda taip. Aš irgi turiu informacijos, žinok, kad tie, kurie buvo savaitgalį persikėlę į Kuršių neriją, jau pajuto, prasidėjo mašalų sezonas. Žinai, ta bjaurastis ten, kurie akis lenda, į nosį lenda, į burną lenda, kai sižioji. Sako, dar nėra taip be proto daug, kaip jau ten kartais pasitaiko, bet jau prasidėjo tas momentas ir mašalų veisimosi metas, todėl, žodžiu, dar ne kartą mes matysime tos mašalų debesis, nu, palinkėsim į jį nepatekti, nes jau kai patenki tą debesėlį, tai ten tik spjaudytis belieka.
0: Proto bokštas, turime jums šiandien dovanų ir tai yra Ekoš bioaktyvų B grupės vitaminų kompleksą, kurį galite laimėti žaidime. Tai yra aukštos kokybės pilno spektro kompleksas, apjungiantis visus 8 esminius B grupės vitaminus. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ir papildyti B8, tai yra inositolis.
1: Taip, B grupės vitaminas yra žiauriai geras dalykas.
0: Nes be galo reikalingas.
1: Nervų sistemai, žinok, ten, vat, kaip kalbėjo apie psichiatrinę ligoninę, tai visuomet, jeigu jaučiat, pavyzdžiui, aš visada taip sakydavau, žinai, jeigu jau pavasariop prasideda ten kokie, žinai, nu kažkas ten blogai, nuotaikos nėra, tai B grupės vitaminas yra geras reikalas, tai čia komplekso sudėtyje tik bioaktyvios vitaminų formos, tik viena kapsulė per vieną, be konservantų, be genetiškai nemodifikuotų organizmų, švari sudėtis, tinka veganams. Žodžiu, visą vitaminų kompleksą jūs galite rasti internete ekoš.lt. Beje, jeigu užsisakysite iki 14 valandos darbo dienomis, Ekoš visą tai išsiūs jums tą pačią dieną. Priminsime, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, valgyti vis tiek reikia, nieks neatšaukia valgymo. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: O dabar dėmesio, proto bokšto klausimas, keliausime ir prisiminsime actekus. Ir actekai tikėdavo, kad gimdymas prilyksta...
1: Čia pratęskite mintį. Gimdymas prilyksta kam? Stebuklui, mirčiai, karo mūšiui, naujai šventyklos statybai, naujo šventyklos statybai ar saulės patekėjimui po nakties.
0: Va, pasirinkit vieną
1: variantą. Taip manote, ką sakė actekai.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Rima.
0: Rima, kaip savaitgalis praėjo, kaip nuotaikėlės jūsų?
2: Labai gerai.
0: O
2: labai
0: B vitamino netrūksta, nejaučiat organizmą?
2: Gal profilaktiškai nekieto.
0: Neblogai būtų.
1: Bet žinot, iš balso jūs, be jūsų beklausant, jeigu mes su Vilim tokie jau esam patyrę diagnozių nustatinėtojai, tai sakom, kad jūs sveikutė kaip ridikėlis. Nes labai nuotaikingai balsas jūsų skamba. Tai kaip galvojat, ką sakė actekai apie tą gimdymą?
0: Kam jis prilyksta?
1: Kam prilyksta gimdymas?
2: Nu, žinokit, galvoju, kad stebuklui.
1: Nu, moteriškai pamastėt. Aš irgi Viliui taip sakiau, bet Vilius sakė, ne, neteisingas atsakymas.
0: Ne, actekai ne taip sakė.
1: Labai gaila.
0: Ačiū jums labai už skambutį, gražios dienos. Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
3: Kristijonas.
0: Kristijonas, taip?
3: Taip.
1: Kristijonai, jūsų atsakymo variantas.
3: Praklausau truputį, ką pirmasis žmogus atsakė. Tai...
1: Stebuklui sakė.
0: Sakė stebuklui ir netiko.
3: Stebuklui, aš galvoju, gal mirčiai.
1: Mirčiai, sakot. Nu, irgi, gal čia taip jau per stipriai užlenkėt.
0: Jau radikaliai kitaip, bet...
1: radikaliai.
0: Ne, ir ne tas, Kristijonai. Ačiū labai už skambutį, gražios dienos. Sveiki.
2: Labą dieną dar kartą.
0: Rima, nu, nepasiduodat.
2: Ne.
0: Gerai, šaunuolė, nepasiduokit. Ką
1: tai,
0: dabar imat?
1: Tai kam prilyksta? Liko karo mūšiui, naujo šventyklo statybai ar saulės patekėjimui po nakties?
2: Gal šventyklai?
1: Šventyklai.
0: Rima, pasakysiu taip, žinau, kad ne jūsų diena šiandien.
1: Nuotaika
0: gera, bet...
1: Labai gaila, bet ne. Mes toj sugadinsim Rimai nuotaiką.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Kristijonai?
3: Sveiki. Taip, taip.
0: Tavęs jis skambina kokie, nežinau, daug žmonių, o jūs va taip pat pramušat.
1: O jūs čia dviesi, norėjau klausti, žaidžiat, ne Viliu, ne?
0: Nu, vienoj mašinėje.
1: Gerai, nu tai liko du variantai dabar. Karo mūšiui ar saulės patekėjimui po nakties?
3: Saulės patekėjimui po nakties.
1: Ir ne jūsų šiandien
0: ir
1: diena.
0: Ir ne jūsų, Kristijonas.
1: Viskas, liko teisingas atsakymas, kas jau jį dabar pasiims, tas pasiims ir dovana.
2: Rima ir pasiims.
1: Nu, Rimutė, jūs duodat. Kokį telefoną turit stebuklingą? Kokiu būdu jūs prisiskambinat į Lalūną? Išduokit paslaptį.
2: Labai stengiausi.
1: Labai stengiate. Nu, gerai, už pastangas. Tai kam prilyksta gimdymas anot actekų?
2: Paskutinis, kur liko saulės.
1: Nu, ne.
2: Ne, saulės.
0: Ne. Karo.
2: Karo.
0: Karo.
1: Kam karo?
2: Nesimėkime varianto.
0: Karo mūšiui.
1: Karo mūšiui.
0: Karo mūšiui.
1: Nu gerai, už pastangas, už begalinį norą laimėti, jūs laimite eko už dovaną, nes nu, noras begalinis.
0: Taip, žinokit, actekai sakydavo, kad prilyksta karo mūšiui, moteris, kurios dėja netektavo gyvybės, tai buvo tikima, kad pateks į tą patį rojų, kurį patenka ir kariai. Tai va čia toks buvo actekų filosofinis mąstymas. Tai nedėkit telefono ragelio, Rima, dovana jau jūsų, sveikiname jūs ir visiems klausytėjams linkime energingo, na, likusio to pavasario. Kiek čia 3 savaitės pilnos liko, o gerą savijautą galima padėti palaikyti tinkamais maisto papildais. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų.
1: Ekoš maisto papildais pasitiki daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje. Kviečiame užsukti į ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Top Bokštas.

0: Reklama.
1: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestočio gatvė 1A, Klaipėda.
2: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį – studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybes q.lt.

0: Šiandien Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, vėjas pietryčių gūsiai iki 13 metrų per sekundę, bus, prašau, iki 21 šilumos.
1: Taip, ar nejauti, sėdim langą prasivėrę.
0: Jaučiu, Vaida.
1: Tuoj saulė atsisuks, tai dar žiūrėk, jaučiu. Karštą pasidarys. Tai jauskit ir džiaukitės, todėl kad antradienį Klaipėdoje...
0: Ilgai taip nebus.
1: Žinai, kiek rytoj Klaipėdoje?
0: Kiek, 12?
1: 9. Šiandien 20, rytoj 9.
0: Labai radikalų šuolį.
1: Trečiadienį 7. Mhm. Nu, paskui nuo ketvirtadienio jau vėl situacija taisysis, link savaitgalio vėl gražių orų paduos šiltų. Tai to ir džiaukimės. Antradienio naktį Klaipėdoje palis, dieną be žymesnio lietaus, tačiau bus apniukė, vėjas naktį pietryčių, gūsiai iki 15 metrų per sekundę, nakties metu, dienos metu apie 9 metrai per sekundę, oro temperatūra naktį 12-14, žiūrėk, naktį bus 12-14, o dieną 8-11.
0: Nu, tai supraskit, kad nakties metu bus šilčiau.

0: pavyzdžiui, turiu, žinok, galiu pasakyti, labai labai fainus kaimynus dabar. Ir irgi, žinok, sakiau, kada nors
1: organizuosiu. Tai reikės organizuoti kaimynų dienas?
2: Taip.
1: Taip, geras reikalas. Bet, žinai,
0: pas mus nu, ne, bendruomenė yra gerokai mažesnė negu Vinės bendruomenė.
1: Nieko, ne, čia nepriklauso nuo kiekio žmonių, žinok, čia priklauso nuo fainumo kaimynų.
0: Nu taip, nu taip, tai turi labai fainus kaimynus, tai linkėjimai jiems. O gegužės 16 asociacija Vitės bendruomenė ir vėl organizuoja kaimynų dienos šventę.
1: Tad... Labai gražu, kad šita va, bendruomenė turi kiekvienais metais kaimynų dieną.
0: Taip.
1: Ir čia tiek visko priorganizuota. Atvykite į šventę, galėsite puikiai praleisti šeštadienio popietę. Kviečiami visi Vitės rajono gyventojai. Žinoma, visi klaipėdiečiai.
0: Taip, renginio pradžia 15 val. Prie Klaipėdos centrinio stadiono sportininkų gatvės gale. Šventės pradžioje lauks atrakcijos vaikams, policijos bei priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos automobiliai su na, įrangomis, kurie sudomint ne tik mažosius šventės dalyvius, nu, bet ir, žinai, kiečiams irgi visai smagu tenait pasižiūrėti. O nuo 16 val. Vyks bendruomenės narių pasirodymai, tai pasirodys Vitės progimnazija, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras ir dar daugelis kitų.
1: O jau 17 val. Koncertuos gerai žinomi Lietuvos atlikėjai. Grupė Au Groove, grupė klasiokai, Stano ir Deividas Zvonkus bei grupė Project E. Taigi,
2: reklama.
1: Esate visi laukiami, nes renginys visiškai nemokamas.

0: nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
1: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnai.

0: Labai smagu, kad yra vietų, kur galima praleisti laiką ne tik gerai, bet ir tai daryti dar gryname ore, ramiai, stilingai ir smagiai. Tai galite padaryti su šeima, su draugais, su kolegomis. National Golf Resort kviečia atrasti golfo žaidimą treniruočių zonoje ir tai galėsite išbandyti visi.
1: Nu, aišku, orai šyla, saulė vis šilčiau, kaitriau šviečia ir tada norisi tikrai gamtoje, kur nors atviroje erdvėje praleisti laiką. Įmonėms ir grupėms yra skirta pramoginė edukacinė programa, kurioje smagios užduotis ir draugiškos varžybos leis kiekvienam pasijusti tikrų golfo žaidėjų. Puiki proga pasivaržyti su kolegomis ar praleisti laiką su šeima ir draugais, išbandykite golfo įgūdžių, susipažinkite su aikštynu ir taisyklėmis, o po žaidimo mėgaukitės gardžiais patiekalais klubo restorane. Puikiai tinka komandos formavimui ir draugų kompanijoms.
0: Kviečiame apsilankyti National Golf Resort Tvenkinių gatvė 30 stančiai, Klaipėdos rajone. Vos 4 km nuo Klaipėdos ir 22 km nuo Palangos. Daugiau informacijos internete National Golf

0: kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, mugės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipeda travel.lt.

0: ant bangos.
1: Vienas garsiausių pasaulio didžėjų ir prodiuserių Diplo ir vėl stebina. Šį kartą kartu su itin sparčiai populiarėjančiu dainininku Adrianu Nunezu. Laluno seterėje jie pristato vasarišką energiją pulsuojančią naujieną Two Steppin. Šiame kūrinyje Diplo vėl meistriškai žaidžia su žanro ribomis, sujungdamas modernę elektroninę šokių muziką su lengvais country muzikos motyvais. Tai daina, kuri tiesiog kviečia judėti ir mėgautis laisvės pojūčių. Prie kūrybos prisidėjusi Diplo komanda pasirūpino, kad ritmas būtų idealiai subalansuotas tiek radio eteriui, tiek triukšmingiausiams pasaulio šokio aikštelėms. Šiai dainai jau dabar klijuojama vieno vasariškiausių 26 metų hito etiketė. Ir iš tiesų, daina skamba tiesiog puikiai. Dar viena naujiena papildo Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti laluna.lt.
2: Diplo featuring Adrian Nunes, Two Steppin'.

0: Nedarbo lygis Klaipėdoje ir apskrityje toliau mažėja. Nespėja pasiruošti vidutinių algų viešinimui. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Kai kuriems Seimo nariams siūlant iki kitų metų atidėti prievolę visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrukį, premjerė sutinka, jog darbdaviai turėtų laiko pasiruošti direktyvos taikymui. Be to aiškėja, kad įmonės ranka turėtų pildyti labai daug informacijos. Sodra irgi teigia, kad jie nebus pajėgus pasiruošti duomenų tvarkymu jau birželio pradžioje. Visų mokesčius mokančių gyventojų Lietuvoje nuo metų pradžios sumažėjo 35 tūkstančiais, nurodo Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Jo prezidentė Elena Leontjeva teigia, kad mažėjimą galėjo lemti nauji pokyčiai, kai iš esmės pasikeitė progresinių mokesčių skaičiavimas. Socialdemokratai ėmėsi atšaukti ankstesnio Seimo nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Demokratė švietimietė Vilija Targamadzė stebėjosi, kad užuot ieškojus būdų suteikti pagalbą blogai besimokantiems, naikinamas slenkstinis lygis. Trumpas pavadino Irano gautas sąlygas užbaigti karą visiškai nepriimtinomis. Izraelis tvirtina, jog karas nesibaigs, kol nebus išvežtas Irano prisodrintas uranas ir išmontuoti jo branduoliniai objektai. Teheranas įspėja, kad niekada nenusilenks priešui ir esą nesusilaikys nuo atsakomųjų veiksmų į bet kokius naujus smūgius, bei neleis daugiau užsienio karo laivų į Hormūzo sąsiaurį. Naftos kainos rinkoje šiandien vėl pakilo. Vakar Persijos įlankoje įvykdytos dronų atakos, naujausi išpoliai. Visgi yra duomenų, kad Iranas savo reikalavimuose Vašingtonui pasiūlė dalį savo labai prisodrinto urano atskiesti, o likusią dalį perduoti trečiajai šaliai. Ir siekia garantijų, kad perduotas uranas bus grąžintas, jeigu derybo žlugs arba Vašingtonas vėliau pasitrauks iš susitarimo. Nedarbo lygis Klaipėdoje ir apskrityje toliau mažėja, Uostamiestyje jis sumenko 0,5% ir nesiekia 8. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento vadovės Jurgitos Petraitinės, tai lėmė didėjantį sezoninių darbų pasiūlą.
1: Darbo ieško nepilnai 7600 Klaipėdos gyventojų. Daugiausiai nedarbas mažėjo, kaip ir praėjusį mėnesį, Palangoje, nes čia ir sezoninių darbų pasiūla auga sparčiausiai. Per mėnesį Klaipėdos mieste buvo užregistruota 1500 laisvų darbo vietų, na, o įsidarbino 1226, tai laisvų darbo vietų tikrai dar yra. Greičiausiai šiuo metu užsipildo darbo vietos, kurios tenka nepilnamečiams, nes jų motivacija ir noras dirbti yra labai labai didelis. Greičiausiai užsipildo įvairūs pagalbinių darbuotojų virtuvėje, indų plovėjų, barmenų pozicijos. Na, o didžiausias darbuotojų trūkumas vis dėlto yra virėjams, tiek Palangoje, tiek Neringoje, tiek Klaipėdoje. Taip pat daugėjo pasiūlymų kambarių tvarkytojams, padavėjams, virėjų padėjėjams, indų plovėjams, pagalbinėms virtuvės darbuotojams, viešbučių registratoriams, picų kepėjams, valytojams. Susidomėjimas sezoniniu darbu pajūryje jaučiamas ne tik tarp vietinių jaunimo, bet stebina, kad iš Šiaulių, pavyzdžiui, jaunimas labai domisi darbo pajūryje. Prie to, žinoma, prisideda tai, kad darbdaviai suteikia apgyvendinimo, ypač tokiose vietovėse kaip Nidarbšventė. Toji, kurios yra kiek tolėliau nuo Klaipėdo. Dar viena šių metų tendencija yra ta, kad daugėja pasiūlymų įvairovė ir atsiranda tokių pozicijų kaip viešosios tvarkos specialistai, kontrolieriai, vynogino darbuotojai, vandenlenčių parko operatoriai ar vandens batutų parko administratoriai.
0: Informacija apie orus šiandien debesuota su pragiedruliais bus iki 21 šilumos, antradienio naktį Uostamiestyje palis, dieną be žymesnio lietaus. Vėjas naktį pietryčių gūsiai iki 15 m per sekundę, dieną pietvakarių 4-9 m per sekundę. Temperatūra naktį 12-14, dienos metu 8-11 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +18. 13 valandų ir 4 minutės.

0: traukinys stoja laikas, o kam laikas visiškai nestovi ir jau prakeliavom po 13 valandos. Ir verta priminti, kad po 13 valandos laikas nestovi ir jis bėga toliau ir reikia registruoti tos, kurios norite pasveikinti jau dabar, kad nebūtų paskui per vėlų.
1: Taip, yra gegužės 11 diena, sveikiname visus gimusius šią dieną, primenam, kad, nu, žinai, Klaipėdoj šią dieną, nu, turėtų, žinau, kažkaip tokios klaipėdietiškos vėliavos plevesuoti, kažkaip daugiau ir ryškiau, nes Klaipėdos miesto mera švenčia gimtadienį.
0: Taip, tiesiog.
1: Gal ir jūs kartu švenčiat gimtadienį, gal savo, gal kolegos, gal artimojo, gal kokio draugo, gal giminaičio. Tai mes dabar jau radio eteryje sakom, kad po 13 valandos laukime registracijų, galite paskambinti ir palikti žmogaus kontaktus švenčiančio šią dieną gimtadienį. Mums reikalingas vardas ir telefono numeris, arba galite pasinaudoti Lalūnos interneto svetainę ir parašyti mums žinutę į studiją.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NITS. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
3: Klaipėdos laivų paradas ir vasaros sezono atidarymas gegužės 16-ąją. Keliame būres į vasarą. Partneris Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Daugiau laivų paradas.lt.

0: Vasyl užsakymą.
1: Jėzau, entuziazmo. Nu,
2: palauk.
3: Čia, žinai, čia tas sutapimas, kad ateina mūsų administratoriai irgi atneša siuntą. Ir aš jai sakau, patirk tą, žinai, atidarymo džiaugsmą. Nu vis tiek. Siuntos atidarimo džiaugsmas. Aš jeigu grįžtu namo, žinai, ir ten, pavyzdžiui, prie durų yra palikta siunta, ir jeigu jinai ne mano, aš niekada jos neatidarysiu, todėl kad aš palieku džiaugsmą žmogui, kuris ją užsisakė. Nes atplėšti siuntą yra džiaugsmas. Nu, pasakykit, ką?
1: Siunta siuntai religijai, žinai.
3: Nu kaip, bet...
1: Registruotas laiškas irgi yra pristatomas kaip siunta.
3: Ne, aš kalbu apie siuntas, apie dėžutės, apie visokias tokias, nu, kad vis tiek užsisakėjai, lauki ir atkeliauja ir atplėši ir čia tavo džiaugsmas. O žinok, čia toks sutapimas, kodėl čia aš tau kėliau ranką ir sakiau, kad juk man mikrofoną greičiau, nes Dovydas yra kurjeris.
1: O!
3: Paklausim jo. Ne, žinai, aš sakysiu, kad man atvežė atplėštą. Kodėl jūs atėmėt iš manęs džiaugsmą?
1: Džiaugsmo vagys.
3: Atplėšimo džiaugsmą.
1: Labai gražus sudėtinis žodis, džiaugsmo vagys.
3: Džiaugsmo vagys, gerai. Taip ir pavadinsim, bet jie Dovydą norėjo pasveikinti jūsų gimimo dieną, kolegos.
1: Džiaugsmo vagys Dovydas. Apkaltinsim žmogų vagystę.
3: Bet, pavyzdžiui, yra buvę tokių situacijų, kad gauni siuntą ir supranti, kad, nu, vat kažkokia tokia jau nebe visai užklijuota.
1: Nu, tai jeigu žmogui, pavyzdžiui, buvo smalsu pažiūrėti.
3: Negalima.
1: Pavyzdžiui, nėra tavo smalsumas, tu jį kontroliuoji, vat būna nekontroliuojamas smalsumas.
3: Na?
1: Dovydas dabar dar iš kitus.
3: Kuo geresnė istorija mes su Vilium turim ir sugalvojam, tuo didesnė tikimybė, kad mes neprisiskambinsim. Nu, Dovydai. Nu, bet, žinai, su kurjeriais tai būna, jie žmonės užsijėmė. Gal dabar, žinai, neša televizorių, pavyzdžiui, į 7 aukštą. O. Nes į liftą netilpo ir reikia užnešti. O televizorius brangus.
1: Va čia tai šventinė diena žmogui.
3: Eurų kainavo.
1: Va čia tai šventė, grinai,
3: nu,
1: gimtadienio.
3: O ką darysi? Gyvenimas yra gyvenimas, supranti?
1: Darbas yra darbas.
3: Taip, net gimtadienio dieną tenka dirbti.
1: Tai linkėjimai Dovydui ir tikimės, kad nu nėra ta situacija, kad tenka į 7 aukštą nešti didžiulį televizorių labai brangų, o kiti reikalai yra prispaudę. Tai
3: o gal jisai siuntas dabar pakuoja?
1: Gal.
3: Pavyzdžiui, mano.
1: Va.
3: Nes jam smalsu pažiūrėti, ką užsisakiau.
0: Šventė kiekvieną dieną. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the...

0: Šiandien Klaipėdoje debesuota, su pragiedruliais, vėjas pietryčių gūsiai iki 13 m per sekundę ir bus iki 21 laipsnio šilumos.
1: Aš kadangi, žinai, jau ruošiuosi žaidimui, kuris laukia kitame pusvalandyje ir ieškau miestų ir kiek temperatūros, kiek laipsnių tose miestuose yra.
0: Ar galim šiandien su Lietuvos miestą žaisti
1: šiltą šaltą? Ne, su Lietuvos gal nelabai pavyks, nors gal čia, žinai, ir yra skirtumai tokie, nu dabar galvoju, žinai, nu Klaipėdoje, ar ne, plus dabar 17. Pavyzdžiui, Vilniuje šiuo metu yra plus 15, Kaune plus 17 ir Šiauliuose panašiai. Ne, Lietuvos miestai ne taip stipriai skiriasi.
0: Nu gerai, pažaisim su kitais miestais, bet apie tai jau kitą pusvalandį. O kas mūsų laukia rytoj?
1: Bet aš tau noriu apie įspūdingas temperatūras papasakoti. Galima?
0: O gal per žaidimą?
1: Bankokas, pavyzdžiui, plus 34.
0: Supratau, nelabai buvo...
1: Kingstonas plus 27 ir ten naktis.
0: Nelabai svarbu, galima ar negalima, sakysiu.
1: Kodėl aš turėčiau gauti tavo leidimą, galima ar negalima?
0: Nori, galiu papasakosiu, ne, tai gerai, papasakosiu.
1: Honolulu 25, bet ten naktis, įsivaizduojat, kiek bus diena. Kuveitas 40.
0: Nenorėčiau.
1: Laosas, plus 30. Gerai, o dabar grįžtame į Klaipėdą ir žinokite, kad šis pirmadienis turbūt šilčiausia šios savaitės diena, bent jau iš ankstinėmis prognozėmis, nes antradienio naktį Klaipėdoje palis, diena jau bus bežymesnio lietaus, oro temperatūra naktį apie 12-14, o diena atšals ir bus tik tai nuo 8 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Miega?
5: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasididelė. Finansinė pagalvė.
6: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
8: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
9: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
8: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
10: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas.
1: Artėjant Europos jūros dienai, gegužės 16-ąją Smiltynėje, prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduoja ir Egidijus Miknius už Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestro kultūrinės iniciatyvas Uostamiestyje. Vadovo profesionalumo, kūrybingumo ir lyderystės dėka orkestras spinduliuoja aukščiausio lygio muzikinę kokybę ir tapo tikra miesto vizitinė kortelė.
2: 2018 metais atvykau į Klaipėdą, laimėjęs konkursą į karinių jūrų pajėgų orkestro vadovo vietą. Karinių jūrų pajėgų orkestras išskirtinis yra tuo, kad yra vienintelis pučiamųjų orkestras Klaipėdoje ir jau iš profesionalių orkestrų iki Šiaulių, trečdalį Lietuvos, mes esam vieni. Ir mes grojam ir 100 pasirodymų į metus, čia sudėjus ir koncertus uždarose patalpose, meninim programom ir rikiuotės įvairias daliniuose, karinės jūrų pajėgose. Veikla yra gan intensyvi, ypatingai šiltuoju metų laiku, tai nuo balandžio iki spalio galo. Tai yra pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų orkestras. Nedidukas mūsų yra 30. Vatom ir ypatingas, kad mes esam pučiamųjų orkestras. Vienas iš 5 karinių orkestrų yra Žemaitijoje vienintelis. Mūsų apranga yra paradinė karinių jūrų pajėgų apranga ir mes dar darom tokį kaip ir defilę vadinamą, tai grojant tam tikrus kūrinius, lygiuojam ir sudarom visokias formacijas, tokie parodomieji pasirodymai.
1: Anot Egidijaus Mikniaus, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestro pasirodymai abejingų nepalieka bei skatina domėtis karinę ir jūrinę kultūrą.
2: Mes grojam daug ir kūrinių susijusių su karinė jūrų tematika, su jūrų tematika, su Pamario krašto temomis, karinių dainų visokiausių turime. Ir šiaip jis yra labai svarbus, kadangi mes atliekam tam tikrą specifinę funkciją. Manau, kad tai reiktų puoselėti ir plėsti toliau. Ir labai džiugu, kad mes Klaipėdai atnešame tiek gražių dalykų. Publika visada būna, nenoriu sakyti, kad euforijoje, bet mūsų muzika ir skleidžiama teigiama energija suteikia daug džiaugsmo, daug gerų emocijų. Esu girdėjęs tik teigiamus atsiliepimus apie mūsų koncertus ir tuom labai džiaugiuosi.
1: Taigi, į Klaipėdos jūrinės kultūros apdovanojimą Albatrosas pretenduojantis Egidijus Miknius už Lietuvos karinių jūrų pajėgų orkestro kultūrinės iniciatyvas Uostamiestyje.
0: Apdovanojimo steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda.

0: tarp geltonų rūtų stovi? Šilta ar šalta? Nes, žinai, geltona spalva kaip ir šiluma tokia simbolizuoja.
1: Galvoju, kad kai jau rūtos žydė, tai
0: jau geltonuoja.
1: Jau būna tada ir šilta.
0: Nu, va, va. Dabar keliausim, kur šilta, arba kur šalta.
1: Arba kur šalta, taip.
0: Jūs pasakykite.
1: Taip, ir laimėkite puikias dovanas, nes kartu su mumis Krinona. Ir Krinona nori apdovanoti vieną radijo klausytoją, kuris dabar laiką leidžia kartu. Ir sako, kad termogertuvė Kiro 600 ml, mėlynos spalvos, stilinga, nepralaidi, talpi. Termogertuvė, kur kava išliks karšta, o karšta vasaros dieną vanduo šaltas, net taip, iki 6 valandų.
0: Taip, prizai įsteigia Krinona, ten galite rasti apsilankę platų sortimentą virtuvės prietaisų ir prietaisų namų švarai. Krinona parduotuvės galite rasti Klaipėdos Akropolyje prekybos centre Molas ir dar internete krinona.lt. Žaidimo taisyklės išties paprastos, jūs išgirsite tris miestus, vienuose galbūt šilta, kituose galbūt šalta. Orientuojamės nuo to, kad jeigu yra 15 ir daugiau laipsnių, sakome šilta, jeigu mažiau 15 laipsnių, sakome šalta.
1: Skaičius 15, orientyras. Žemiau 15 šalta, aukščiau 15 šilta.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Alio.
1: Esu šalo žmogus beskambindamas į radijo stotį Lalūną. Nors, žinai, jeigu dabar Klaipėda dalyvautų šitame žaidime, mes turbūt pirmą kartą galėtumėm sakyti, kad Klaipėda šilta.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Jolanta.
0: Jolanta, važiuojam su žaidimu.
2: Važiuojam, važiuojam.
1: Amsterdamas. Šilta ar šalta?
2: Šalta.
1: Viena, kur Eurovizija. Šilta ar šalta?
2: Šilta.
1: Ciurichas. Šilta ar šalta?
2: Šilta.
1: Ne. Deja, bet ne.
0: Deja, ačiū jums labai. Gražios dienos. Labą dieną. Kas paskambino?
3: Richardai.
0: Richardai, malonu. Važiuojam su žaidimu.
1: Amsterdamas. Šilta ar šalta?
3: Šalta.
1: Viena. Šilta ar šalta?
3: Turbūt šilta.
1: Ciurichas. Šilta ar šalta?
3: Ciurichas.
1: Taip, Ciurichas.
3: Šalta.
1: Nu, šaunolis.
0: Taip.
1: Taip. Taip. Amsterdame ir Ciuriche šalta. Taip, pataikė. Amsterdame tik plus 8, Ciuriche plus 11. O štai vienoje, kurioje jau rytoj 12 numerių pasirodys Lietuvos atstovas Eurovizijoje, yra plus 20.
0: Taip, tai sveikinimai jums. Nedėkite telefono ragelio. Dovana jau sąžiningai ir kruopščiai uždirbta jūsų. Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų Krinona parduotuvėse. Tikrai verta apsilankyti, specialūs pasiūlymai yra elektriniams ir kamadų griliams. Perkant dvi kiro gertuvės, antra taikoma 50% nuolaidą, nuo užsukę į Krinoną galite atrasti viską savo namams. Nuo dulkių siurblių, karšto oro gruzdintuvų ir kovos aparatų iki elektrinių dviračių, paspirtukų ir irklinčių.
1: Krinonos parduotuvės rasite Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas bei internete krinona.lt.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 79. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Gegužės 17 dieną, 14.30 Prano Domšaičio galerijoje įvyks poezijos pavasario festivalio atidarimo šventė. Autoriai bei mokiniai skaitys eiles, bus paskelbti anoniminio eilėraščio konkurso nugalėtojai. Daugiau informacijos Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus Facebook'o paskyroje.

0: modernizuos neveikiančias vilkikų svarstyklės. Vies Ukrainos ekspertus konsultacijų. Eteryje 14 valandos žinios. Skelbiama, kad baigiantis paliauboms kare Ukrainoje per Rusijos atakas šalyje žuvo 3 žmonės, dar 16 buvo sužeisti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, kad Lietuva kvies Ukrainos specialistus, jog šie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais. Bus prašoma įvertinti mūsų atliktus darbus ir užsibrėžtas kryptis, kad nepridarytume papildomų klaidų. Artimiausiu metu planuojama modernizuoti vieną svarbiausių sunkiasvorio transporto kontrolės taškų Lietuvoje – Klaipėdos stacionarų į kontrolės postą, įrengiant naują svėrimo sistemą. Šiais metais pagrindiniuose kelių ruožuose bus pradėtos įrenginėti ir dinaminės vilkikų svėrimo sistemos. Jų užfiksuoti svorio viršijimai leis išrašyti administracinių nusižengimų protokolus. Tai bus įgyvendinama iniciatyva Stop kelių gadinimui, stiprinant sunkiasvorio transporto kontrolę. Šiuo metu Klaipėdos poste transporto srautas stebimas vaizdo kameromis, o sprendimas, kurį vilkiką nukreipti svėrimui ir išsamei patikrai, priimamas pagal krovinių rūšį, ašių išdėstymą ir panašiai. Dėl to kontrolė yra neefektyvi. Per praėjusią savaitę vykdytas priemonės Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai iš viso užfiksavo beveik 950 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų. Tarp jų 7 neblaivūs vairuotojai. Dar 9 prie vairo sėdę asmenys neturėjo teisės vairuoti. Atsakomybės neišvengs ir 3 alkoholio padauginę dviratininkai. Be to pareigūnai nustatė beveik 130 eismo dalyvių, kurie nesegėjo saugos diržų. Norint užtikrinti geresnę visuomenės sveikatos būklę, raginama daugiau lėšų skirti prevenciniai veiklai, kurią vykdo visuomenės sveikatos biurai.
1: Vidutinė sveiko gyvenimo trukmė Lietuvoje yra 60 metų, kai dar prieš 5 metus buvo pustrečių metų ilgesnė. Pagal tai Lietuva Europos Sąjungoje iš 15 vietos nusirito į 18. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad iškeltas tikslas pagal šį rodiklį per 5 metus atsidurti tarp 10 pirmaujančių Europos Sąjungos šalių.
2: Žiūrim į savo vidutinę gyvenimo trukmę, kuri yra 75 metai, žiūrim į Lietuvos vidurkį sveiko gyvenimo trukmės ir matom, kad paskutinius 15 metų Lietuvos gyventojai nugyvena gyvendami su lėtinėm ligom 3, 4, 5 kartais. To sveiko gyvenimo trukmės ilginimas ir yra mūsų strateginis siekinys ir visuomenės sveikatos biurai vaidina kritinį vaidmenį.
1: Tačiau savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos prezidentė Daiva Genienė sako, kad pasiekti šį tikslą bus labai sudėtinga, nes situacija tik blogėja, o finansavimas prevenciniam darbui yra nepakankamas.
3: Daugėja psichikos ir elgesio sutrikimų, ypač 65 plus amžiaus grupėje, padidėjo net 20%. Panaši situacija yra su paauglių psichoaktyvių medžiagų vartojimu. Jaunuoliai yra mažiau fiziškai aktyvūs, pusvalandžių per dieną daugiau laiko praleidžia jų sėsliai nei jų bendramžiai prieš 5 metus. Mityba nepakankamai atitinka rekomendacijas. Trečdalis jaunuolių patiria aukštą psichologinį stresą ir tai yra 3 kartus daugiau negu prieš 5 metus. Visuomenės sveikatos stiprinimo stebėsenos priežiūros veikloms vykdyti yra skiriama tik apie 60% nuo suplanuotų lėšų. Paskaičiavome, kokia valstybės tikslinė dotacija skiriama vieno gyventojo sveikatos priežiūrai per metus. 10 eurų į tą sumą patenka ir darbuotojų darbo užmokestis.
1: Apie tai kalbėta visuomenės sveikatos biurų vaidmeniu stiprinant Lietuvos gyventojų sveikatą skirtoje konferencijoje. Čia Žydrūnas Naujokas.
4: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Informacija apie orų šiandien debesuota su pragiedruliais ir iki 21 šilumos antradienio naktį Uostamiestyje palis, dieną be žemesnio lietaus. Vėjas naktį pietryčių 6-15, dieną pietvakarių 4-9. Temperatūra naktį 12-14, dienos metu 8-11 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19. 14 valandų ir lygiai 5 minutės.

0: Super vyrai. Super moterys.
1: O čia, žinok, turiu istoriją apie Lenkijos pilietį.
2: Na ir?
1: Supranti, aš galvoju, nu, žinai, toks... Gerai, pradžioje galima anekdotą.
2: No. Žodžiu, ten, kur nuėjo į mišką pasisioti, bet pamatė mešką, tuo pačiu ir pakakojo.
1: Ne. Kokį? Vaikšto, žinai, ten paklydės po mišką žmogus, žinai, au, au, ar kas nors gyrė, au, au, žinai. Aha. Ir jau čia ant peties ranką, žinai, ten taip. Nu, sako, atsisuka, žinai, meška stovė. Aš išgirdau. Ir ką dabar? Tai va, tai pietričių Lenkijoje vyras gavo sprukti nuo rudojų lokių, kurį aptiko savo garaže. Incidentas įvyko šį savaitgalį viename kaime ir vietos gyventojas Krištofas nuėjo į garažą pasiimti įrankio, o pamatė viduje pasislėpusi lokį. Mane pamatęs, jis atsistojant už pakalinių kojų ir puolė, pajudėjęs tiesiai manęs link, sakė Krištofas. Išsigandęs gyvūnas puolė vytis vyrą, bet jam pavyko pasilėpti už lauką pastatytą automobilio ir rašinėti susidūrimą. Įvykio vietą buvo iškviesta policija, galiausiai pareigūnams pavyko išvaryti lokį, kuris... Na, kėlė ir grėsmė ir triukšmą. Pranešama, kad vyras per susidūrimą nebuvo sužeistas. Pastarosiomis savaitėmis tame regione pastebėta daug lokių. Kai kurie vietos pareigūnai perspėjo, kad populiacija tampa sunku kontroliuoti, nes gyvūnai artėja prie žmonių
2: gyvenviečių. Nu, tai ir Lietuvoje, žinai, ten viena meškutė, visi džiaugiamės, ten dvi meškutė, sakom, o atsikūrė meškų populiacija, žinai, o paskui pradėsim bėgioti
1: žinai,
2: nuo meškų.
1: Buvo beždžionių planeta toks filmas.
2: Aha.
1: Ava, o nebus kad lokių.
2: Nu, nežinau, žiūrėsim, žinai, kontroliuojami tie žvėrys
1: dabar. Meškučių planeta.
2: Viskas suskaičiuota, jie kaip su vilkais. Padidėjo populiacija, jau ir leido medžiotojams sumedžioti daugiau nei įprastai. Gerai, keliaukime prie super moters reikalų ir šį kartą, nu tikrai super moteris, pop muzikos žvaigždė, kuri žino savo vertę ir sako, mano nuotrauka kainuoja 12 milijonų. O jūs ką į tai? Žodžiu, pop muzikos žvaigždė Dua Lipa padavė į teismą Samsung. No. Samsung reikia sakyti,
1: Samsung,
2: ne?
1: Samsung.
2: Todėl, kad atlikėjos veidas atsidūrė ant televizorių dėžių. Netgi šitie televizoriai buvo vadinami Dua Lipos televizoriais. Bet ten, žinai, ten toks nekaltas tas vaizdelis, nes ant tos dėžės yra vaizduojamas pats televizorius. Aha. Ir neva tai per televizorių rodo Dua Lipą. Nu, supranti, jie neuždėjo ten Dua Lipos ant dėžės ir maždaug Dua Lipą rekomenduoja. Ne, o čia yra tiesiog televizorius, apačioje ten dar kitos programėlės įvairios, ten, kurias galim pasispausti, žinai, rodo, kad televizorius yra išmanus ir, žodžiu, Dua Lipos nuotraukėlė.
1: Kad net Dua Lipa rodo televizorius.
2: Taip, kad net Dua Lipa rodo televizorius. Nu, ir atlikėjo pateikė ieškinį Amerikos teismui, reikalauja mažiausiai 12 milijonų eurų žalos atlyginimo ir sakoma, kad jos nuotrauka panaudota siekiant pasinaudoti jos populiarumu ir skatinti produktų pardavimus. Nors iš tikrųjų, kaip ten sakoma, nu, kaip ir žinai, čia nu, nesitarė kompanija dėl to atvaizdo panaudojimo. Bendrovė ignoruoja reikalavimą ir todėl Dua Lipa kreipėsi į teismą. Sako netgi komentatoriai, kai kurie po šito pranešimu rašė, kad jeigu norite ką nors parduoti, tiesiog uždėkite Dua Lipos nuotrauką ir tai labai gerai parsiduoda. Dua Lipa pati sako, kad turi tikrai įvairiausių kolaboracijų su garsiais prekiais. Kiniai ženklai, čia išvardinta, tikrai jie visi yra pakankamai dideli ir visi jai sumoka pinigų, o va šitas akibrokštas yra toks, kad kompanija nesiruošė jai mokėti, kadangi nesiruošė, ji paprašė 12 milijonų už savo nuotrauką, beje, nuotrauka buvo padaryta 2024 metais per vieną iš festivalių ir autorinės teisės į nuotrauką priklauso Dua Lipai.
0: Super vyrai.

0: nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
1: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: žinai ką? Pagalvojau ir paskui dainą dar pagrosiu.
1: Gerai.
2: Užgis iki vestų.
0: Čia tiems, kur galbūt dar nepaskambino.
1: Taip, registruokitės ir labai smagu iš tikrųjų, kad, žinot, pirmą dieną, kai paskelbė apie akciją, tai galvoju, nuo antros dienos pradėsim skambinti. Nu tai nėra reikalo skambinti nuo antros dienos, kai galim pradėti skambinti nuo pirmos dienos, nes vos tik tai radio eteryje pasigirdo pirmieji raginimai kviesti Laluną į savo vestuves, nes Laluna tikrai atvažiuos su labai daug didelių dovanų. Pasveikins jūsų vestuvėmis, palinkės ilgo gyvenimo, gražaus. Ir viskas, ką reikia padaryti, tai tiesiog užsiregistruoti, laukti Laluno skambučio. Jeigu Laluna paskambina jums, tai reiškia, kad jūs jau patenkate į mūsų žaidimo finalą. Akcija, registracija vyks 3 savaites, reiškia, į finalą pateks 14 žmonių, nes 15 dieną mes jau skambinsim ir rinksim laimėtojų porą. Tai va, 14 akcijos finalistų ir iš tų 14 tikrai kažkam pasiseks ir į jūsų vestuves atvažiuos radijos stotis Laluna.
0: Nešini dovanomis.
1: O taip, o dovanų tikrai turėsime labai daug, tai greituoju būdu prabėgant pro jas būtų galima pasakyti, kad TT Line padovanos kuponą kelioniai keltų į Švediją arba Vokietiją, Factory by Ribas padovanos aukso grandinėlę apyrankę su deimantu širdele, Helios galerija padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą ir viskas jauniesiems.
0: O dabar skambinam pirmajai porai, nežinau,
1: jaunikiui skambinam, turėtų atsiliepti Edvinas.
0: Va.
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ieškom Edvino.
3: Taip, suradu.
0: Edvinai, vestuvėm pasiruošęs?
3: Kaip?
0: Vestuvėms, sakau, ar pasiruošęs?
3: Ruošiatės.
0: Man labai smalsu, kaip vyrai ruošiasi vestuviam?
1: Morališkai ir finansiškai.
3: Šiaip žmona daug padeda.
1: Taip.
0: Padeda, jūs tai vadinat padeda?
1: O jūs vaikštot kaip bankas ir sumokat už viską.
3: Taip.
0: Joks standartiškas vestuvių pasiruošimas.
1: Edvinai, jums skambina radijos stotis Laluna. Dabar sakykit, ar jūs pats užsiregistravot šitoje akcijoje?
3: Ne, žmona užregistravo.
1: Gerai.
3: Tokio numerį iš tikrųjų, bet sąja, kad užregistruos kažką.
1: Gerai, nes turim išsiaiškinti, nes...
0: O nebuvo, sako, aš tave užregistruosiu, bent čia prisidėk.
3: Nebuvo.
0: Gerai.
1: Edvinai, mūsų akcijos esmė ir pagrindinis šūkis yra pakviesk Laluną į savo vestuves. Tai mes visuomet oficialiai prašome, nu ir laukiame radio eteryje to kvietimo. Rimtai norit, kad Laluna atvažiuotų?
3: Jo, kodėlgi ne. Pas tai manau, sueisim.
0: Nu, tai žinokit, Edvinai, mes norim va to oficialaus kvietimo.
3: Ko tai norite?
0: Oficialaus kvietimo dabar iš jūsų lūpų.
1: Nu, tai pakvieskit Laluną į vestuves savo.
3: Gerai, tai kviečiu jūs Laluną į to vestuves Liepos 17 Palangoje.
0: Liepos 17 Palangoje.
1: Nu, mes neprieštarausim, įtrauksim jūsų finalistų sąrašą, tikrai.
0: Ir mažu atvažiuosim?
1: Taip, atvažiuosim tuomet, jeigu paskutinė akcijos diena, tai bus gegužės 29-ąją, iš visų vokų, kurie bus paruošti, bus, jeigu ištrauktas vokas, kuriame bus jūsų ir jūsų jaunosios vardai, tai reiškia, kad važiuosime į jūsų vestuves.
0: O tai žiūrėkite, jeigu jūsų vestuves atvažiuosim, o mums Vaida po kėdę paruošit, po vietą prie stalo.
1: Jau čia Vilius per daug prašo. Žinokit, nereikia mums nei vietos, nei stalo, mes atvažiuojam, sveikinam, įteikiam dovanas ir linkim gražaus ir ilgo gyvenimo, o dovanų tikrai turėsime labai daug ir įspūdingų. Tai ačiū Edvinai už pokalbį, šaunuoliai, kad užsiregistravote taip greitai, nes kol kas dar tikrai nėra labai daug porų, jų jau yra, jau faina, kad turime kam skambinti ir ką kalbinti radio eteryje, bet aš kaip visuomet sakau, kad pirmieji konkurencijos turi mažiausiai, o po to jau konkurencija auga ir didėja.
0: Tai jūs pirmasis patekęs į finalą. Tai Edvinai, sveikinimai jums.
1: Dar nepadėkite telefono, norėsim su jumis pakalbėti. O dabar jau radio eteryje tikrai turime ką papasakoti.
0: Apie Helios galeriją
1: papasakoti.
0: Neprofesionalui, pavyzdžiui, statybos tai yra stresas. Nu, stresas ir važiavimas, derinimas, kalbėjimas, rinkimusis, paieška. O profesionalui statybos tai yra galimybės, atradimo džiaugsmas, bendravimas, kontaktų užmezgimas Klaipėdoje Helios galerija. Susitinka šių abiejų pasaulio atst fobai.
1: Ir susikalba, žinai, kas svarbiausia yra. Taip. Čia surasite visus namų interjero sprendimus po vienu stogu, nuo dažų ir plytelių, iki čiužinių ir miegamojo baldų. Helijos galerija įsikūrė Taikos prospekte 56 Klaipėdoje. Daugiau informacijos heliosgalerija.lt, o mes tiesiog priminsime, kad Helijos galerija... Jo, lalūnos jauniesiems, taip jos turbūt bus galima pavadinti, padovanos ne 1000 eurų vertės dovanų čekį.

0: Radio.
1: Lennox Dinas.
2: Oi, gerai. Žiauriai gera dovana, jūs neįsivaizduojat. Dabar
3: Vilius kažkaip... dar sako, taip, lengvai atiduosim tokią gerą dovaną.
4: Aš nežinau, ar mes atiduosim.
3: Atiduosim.
4: O aš čia... švobėjimsiu, gal pamėlosiu ir pasakysiu, kad neveikia linijos.
3: Apsunkinti gyvenimą, nieko mes neapsunkinsim, žinokit.
4: Aš apsunkinsiu.
3: Jau šią savaitę, trečiadienį, tai bus gegužės 13 diena. Nu, įdomu, kam čia tas skaičius 13, bus laimingas, o kam nelaimingas.
2: Aš labai linkiu, kad Klaipėdos Neptūnui, nes
3: būtų atvyksta, laimingas.
2: Taip. Kad, nes atvyksta Kauno Žalgiris. Tai Švyturio arenoje šios rungtynės 18.50, gegužės 13 dieną. Bilietus atiduosim tam, kas dabar paskambins ir duos Viliui 100 €.
3: Oi, kaip gudriai sugalvojai. O tu dalinsis 100 su manim dar?
2: Aišku, kad dalinsiu.
3: O 50?
2: Nu, žiūrėsim.
3: 2 po 50?
2: Nu, jeigu 2 po 50, tai gal ir po 50 pasidalinsim.
3: Gerai, tas, kuris pirmas prisiskambins į radijo stotį Lalūną, nu gerai, sugalvokim kokią nors užduotį, ką sušukti turi.
2: Duosiu Viliui 100 €.
3: Gerai, bet tik sušukti reikės, duoti nereikės.
2: Pažiūrėsim. Aš įsirašinėjau. Nu,
3: jau po to galėsite aiškinti su Vilium, kaip ką jau norit, kaip jau norit. Gerai, sušunka, duosiu Viliui, bet nu negerai, žinai, šaukti ir neduoti. Žinot ką?
2: Duosiu Viliui 100 €, viskas.
3: Ne, sakom, duosiu Viliui 100, o pabaigą sugalvokit patys, ko 100.
2: Eurų. Nes šiaip dabar aš dar linijas išjungęs esu.
3: Aš žinau.
2: Nepaiks priskambinti, bet įsivaizduojat, Neptūnas už Žalgirį susitinka. O jūs bilietus turit rankoje.
3: Aukso vertės bilietai. Aukso vertės. Jūs
2: duodat 100 € man, ne? O bilietai dun, tai realiai nusipirkat į tokias rungtynės bilietą po 5 €.
3: Gal ir pigiau galima nusipirkti, ką?
2: Ne, negalima. Tokių vietų negalima.
3: Tikėtina, kad
2: jo,
3: galima.
2: Čia auksinės vietos, ar čia mano vardinės.
3: 390-800 studijos telefonas.
2: 3, 2, 1. Kas duos Viliui 100 €?
5: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Sveiki.
5: Duosiu Viliui 100 šypsenų.
3: 100 šypsenų.
2: 100 šypsenų. Blogai pralaimėjot.
3: Laimėjot. Tai galvojau, ko čia jūs 100 pasiūlysit? Labai gerai moteriškai išsisukote.
2: Šypsenų. Nu, pažiūrėsiu, žinokit.
3: Dar 100 oro bučkių pasiūskite, jau kai būsit rungtynėse. Pagalvokit apie Viliui 100 kartų.
2: Pagalvokit apie 100 kartų. Liūtis, kas paskambino?
5: Jeva,
2: malonu. Tai jums du bilietai į Neptūno rungtynes, 100 bučinių ir oro ir šypsenų man, ir Žalgiriui pralaimėjimo Neptūnui pergalės.
3: O man ką?
5: Halo,
2: tau kitas iki...
3: O man daina pagrok radijoje.
2: O tau kitas iki neapibrėžinėt 100 ko, jeigu nori kažką dar gauti, nes būčiau 100 € dabar
3: maždaug
2: gavęs.
3: Maždaug pati ir prisikalbėjai, jei nebūtų nu, gavus tai. 50 €, o dabar negausi nieko.
2: Nu va, galėjai.
3: Nu va, nu moteris galėjai. Matos to ilgų liežuvių, visai galėjai daro problemų ir bėdų.
2: Dieva, nedėk telefono ragelio, to pasakysime, kaip dovana bus jūsų bilietas splatnekakava.lt. Jau šį trečiadienį 18.50 palaiko mėlynai baltos.
0: Radio.

0: Diena ant bangos.
1: Atlikėja Nombeko Lalūnos eteryje pristato naujausią savo kūrinį Mano vanduo. Jautrę ir šviesios nostalgijos kupina dainą apie draugystę. Tai vienas asmeniškiausių atlikėjos darbų, gimęs iš tikro ryšio ir noro jį įprasminti kūryboje. Mano vanduo kūrinys skirtas artimam Nombeko draugui Silvestrui. Nors jų draugystė tęsiasi dar palyginti neilgai, per kelerius metus jie kartu patyrė tiek skirtingų gyvenimo etapų, kad ryšys įgavo ypatingą gilumą. Kaip teigia atlikėja, jausmus jai lengviau išreikšti muziką nei žodžiais. Todėl ši daina tapo natūraliu būdu padėkoti už artumą ir bendrystę. Kūrinio skambesys atspindi jo tematiką. Tai šviesi, tačiau lengvos nostalgijos persmelkta kompozicija. Nombeko siekė sukurti atmosferą, kuri paskatintų klausytojus prisiminti savo artimiausius žmones. Tuos, šalia kurių jaučiamasi saugiai, mylimai ir suprastai. Tai priminimas, kad tikri draugai yra brangiausias dalykas, sako atlikėja. Dainos nuotaika muzikantė apibūdina kaip šviesa su prieskoniu, subtiliai balansuojančia tarp šilumos ir melancholijos. Dar viena, šį kartą lietuviška naujiena papildo Lalūnos eterį. Nepamirškite balsuoti lalūna.lt.
2: Nombeko Augustė, mano vanduo.

0: Nedarbo lygis Klaipėdoje ir apskrityje toliau mažėja. Lietuva jungiasi prie operacijų Hormūzo sąsiauryje. Eteryje 15 valandos žinios. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva jungtųsi prie tarptautinių jūrinio saugumo operacijų Hormūzo sąsiauryje. Jas bus siunčiama iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių valstybių poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Kai kuriems Seimo nariams siūlant iki kitų metų atidėti prievolę visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrukį, premjerė sutinka, jog darbdaviai turėtų laiko pasiruošti direktyvos taikymui, be to aiškėja, kad įmonės ranka turėtų pildyti labai daug informacijos. Sodra irgi teigia, kad nebus pajėgi pasiruošti duomenų tvarkymu jau birželio pradžioje. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai užkirto kelią neteisėtam 19 tonų atliekų krovinio įvežimui į Lietuvą. Nustatyta, kad iš Jungtinės karalystės gabentos perpjautos transporto priemonės buvo vežamos neturint privalomo leidimo. Krovinys grąžintas į išsiuntimo šalį. Skelbiama, jog dėl vežamų negabaritinių krovinių iki rytojaus Klaipėdoje neveiks Minijos ir Lakštučių gatvių sankirtos šviesoforai. Būkite atidus. Nugriautas pačioje Palangos širdyje ilgus metus veikęs laukinis vakarų salūnas, jo vietoje planuojama statyti naują maitinimo įstaigą ir viešbutį. Nedarbo lygis Klaipėdoje ir apskrityje toliau mažėja. Uostamiestyje jis sumenko 0,5% ir nesiekia 8. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento vadovės Jurgitos Petraitinės, tai lėmė didėjantį sezoninių darbų pasiūlą.
1: Darbo ieško nepilnai 7600 Klaipėdos gyventojų. Daugiausiai nedarbas mažėjo, kaip ir praėjusį mėnesį Palangoje, nes čia ir sezoninių darbų pasiūla auga sparčiausiai. Per mėnesį Klaipėdos mieste buvo užregistruota 1500 laisvų darbo vietų, na, o įsidarbino 1226, tai laisvų darbo vietų tikrai dar yra. Greičiausiai šiuo metu užsipildo darbo vietos, kurios tenka nepilnamečiams, nes jų motivacija ir noras dirbti yra labai labai didelis. Greičiausiai užsipildo įvairūs pagalbinių darbuotojų virtuvėje, indų plovėjų, barmenų pozicijos. Na, o didžiausias darbuotojų trūkumas vis dėlto yra virėjams tiek Palangoje, tiek Neringoje, tiek Klaipėdoje. Taip pat daugėjo pasiūlymų kambarių tvarkytojams, padavėjams, virėjų padėjėjams, indų plovėjams, pagalbinėms virtuvės darbuotojams, viešbučių registratoriams, picų kepėjams, valytojams. Susidomėjimas sezoniniu darbu pajūryje jaučiamas ne tik tarp vietinių jaunimo, bet stebime, kad iš Šiaulių, pavyzdžiui, jaunimas labai domisi darbo pajūryje. Prie to, žinoma, prisideda tai, kad darbdaviai suteikia apgyvendinimo, ypač tokiose vietovėse kaip Nidarbšven. Toji, kurios yra kiek tolėliau nuo Klaipėdo. Dar viena šių metų tendencija yra ta, kad daugėja pasiūlymų įvairovė ir atsiranda tokių pozicijų kaip viešosios tvarkos specialistai, kontrolieriai, vynogino darbuotojai, vandenlenčių parko operatoriai ar vandens batutų parko administratoriai.
0: Informacija apie orus šiandien debesuota su pragiedruliais. Antradienio naktį Uostamiestyje palis, dieną be žymesnio lietaus. Vėjas naktį pietryčių gūsiai 6-15, dieną pietvakarių 4-9. Oro temperatūra naktį 12-14, dienos metu 8-11 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +20. 15 valandų ir 4 minutės.

0: Sėga galvos reity.
1: Ai, dabar viskas pradė kilti viršų, nebėga tiesiog, bet viskas taip. Kyla į viršų.
0: Pas mane taip vyksta, žinok, aš kaip diena taip sutinė, žinok, atrodau. Nežinau, kodėl.
1: Gal tave mušo kas nors, ne?
0: Ne, niekas nemušo, žinok.
1: Na, žinai, jeigu kas yra dar ir tam tikrų tokių žodelių, vat, pavyzdžiui, ten gali pabaksnuoti, ten pamajot, kad jeigu tikrai muša.
0: Ai, dabar tik tai pagaudu. Ne, viskas.
1: Ta prasme, jeigu tau neleidžia kažkas prisipažinti,
0: ai, ne.
1: Nu, tai būna ir kitų pasakymo būdų. Žinau, pavyzdžiui, gali ant lapelio ten parašyti.
0: Žinai, gali ten
1: reikia pagalbos.
0: Ten kažkaip ranką gali tiesti ir parašyti. Bet ne, man viskas, žinok.
1: Man kažkas yra sakęs.
0: Aš labai džiaugiuosi, kad rūpinaisi mano sveikata.
1: Nu, visada rūpinos, nu, tu esi mano kolega, supranti, jeigu aš ateičiau dabar į darbą ir tavęs nebūtų. Aš truputį išsigandau šiandieną, skambinamas tau 2:30. Ir kolega nekelia ragelio, galvoja, va, tai tau, dabar jau kolega jau miega arba neatvažiuos. Bet kai supranti, paskambinai, sako, žolę pjoviau.
0: Taip, pjoviau žolę. Ir žinai, ateina tas momentas, kai tu esi namuose, tu vis pasakai, nu jau reikėtų, žinok, pjauti žolę.
1: Bet tu gerą darbą padarai, nes šiandieną dar yra labai karšta ir į vakarą jau į nakties metą. Prognozuoja lietų, tai kaip tik va, žiūrėk, čia pasitręš viskas.
0: Žinok, viskas.
1: Jau žalyti, jau su vešies tokia žalia spalva, kad ojojoj.
0: Kai
1: ir
0: matai,
1: su tuo nupjavimu dabar reikės kas antrą dieną, žinok.
0: Kai matai, na, kad kaimynų žolė yra žalesnė ir trumpesnė ir gražesnė, tu privalai eiti, stotis ir pjauti tą žolę.
1: O nebandėjai, pavyzdžiui, ten visokių robotukų dabar yra.
0: Dar nebandžiau, bet mačiau kaimynas nusipirko robotą, eisiu paklausti, kiek mokėjo ir ar pasiteisinęs dalykas. Beje, ta mano žolė, aš ją nupjoviau, žinai, kol nebuvo nupjauta,
1: kai
0: jinai atrodė
1: galo,
0: žalia.
1: Kai vieną galą nuėjai, jau ataugo?
0: Ne, jinai atrodė žalia, bet kai aš jau ją nupjoviau, nuklausyk, ten geltona ta mano žalė yra, ten jokio žalumo. Tai kažką aš netaip darau, man atrodo.
1: Raša? Reikia
0: varstyti. Kažką reik pirkti. Launos klausytai, tie, kurie domisi ir kurių vejos yra kaip futbolo aikštelė, galit parašyti, ką ten pilti reikia. Nes aš nupjoviau, išsigandau ir galvojau, gal reikėjo nepjauti.
1: Laurinai, jeigu nori, kad tavo žalė būtų žalesnė, tu ją turi prižiūrėti.
0: Taip.
1: O kiek tu ją prižiūri?
0: Nu,
1: tik nupjauni.
0: Šiais metais pirmą kartą nupjoviau.
1: Na tai va. O laistai?
0: Nu kur tu nelaistai?
1: Atrašas barstai?
0: Nieko nedarau.
1: Nu tai apie ką mes dabar ir kalbam?
0: Nu tai aš nežinau.
1: Svarbu, mačiau bent jau gandrai ganos, ten supranti pas tave.
0: Gandrų
1: po 3, po 4.
0: Bet sakoma,
1: ženklai.
0: Derlinga žemė, sliekų daug.
1: Varlyčių.
0: Arba varlių, ne, varlės būtų, jeigu kažkoks tai vandens telkinys šalia
1: nu,
0: būtų.
1: Nu, tai gal ir yra. Gal skęsta viskas, todėl ir pūna po to, jau geltonuoja.
0: Ne, geltonuoja.
1: Gandras nėra čia kažkoks tai ženklas?
0: Ne, tai tu kaip tu priimsi tą, supranti, gandrą taip ir bus. Aš nepriemu jokių ženklų. Tai man gandras yra tiesiog gyvūnas, kuris paukštis tiksliau, kuriam reikia maitintis ir reiškia pas mane žemė yra sliekų ir jis įgauna maisto.
1: Na va, nu svarbiausia, tu išvergi kitą pusę. Vat,
0: jokių vaikų, ta prasme, viskas užtenka.
1: Na supratau, gerai, mėlyjei, ženklais jau pasidalinam, apšnekėjom, nebėra čia jau ką šnekėti apie tos ženklus.
0: Aš dar tave norėjau pagirti, labai gražiai atrodo, tavo marškinėliai labai gražus, yra tokie balti. Aš atėjau, sakau, kaip jaunikis prie altoriaus einantis.
1: Kaip jaunoji gal.
0: Ne, kaip jaunikis.
1: Nes jaunikiai dažniausiai, nu, jie nebūna balti. Jaunosios būna tokios.
0: Būna su baltais marškiniais, baigtų jau.
1: Nu, balti marškiniai, bet, nu, kai tu užsidedi kostiuminį švarką ant viršaus. Nu,
0: ar turi kostiuminį švarką? Neturi, turi tik baltus marškinius.
1: Kur čia su savim tikrai neturiu.
0: Aš pamačiau su baltais marškiniais, man labai gražiai atrodo.
1: Aš tu galiu duoti pasimatuoti, jeigu nori.
0: Ne, baigtų juoką.
1: Pasakysiu, kur pirkau.
0: Pasakysi geriau, kur pirkai, aš nusipirksiu irgi tokius pačius.
1: Ei, tam prekybos.
0: Okay, papasakosi.
1: Gerai, papasakosiu, dar kai tu mane nutraukė, norėjau pasveikinti varduvininkus, kas švenčia vardo dieną, gegužės 11 dieną, tai Mamertas, Kirgaudas, Miglė, Pilypas, jeigu turit draugų vačiuos, skambinkit, sveikinkit. O šiandieną pirmadienis, nežinau, bent jau man toks kažkoks nesuprantu. Tai nori ilsėtis, tai nori kažką daryti. Bet pažiūrėjusi kalendorių, matau, kad tikrai turėsime ką daryti ir dar prasidėjo labai smagi akcija. Pakvies lalūnai savo vestuvės.
0: Prasidėjo.
1: Aš galvoju, kolega, gal mes kada galėtume jų perimti tas vadeles ir irgi kažkas mus galėtų išsiųsti tas vestuvės.
0: Žinai, kas yra bėda?
1: Nes mes niekada nebūnam vestuvės.
0: Mes nebūnam.
1: Kaip svečiai. Nes taip. Mes dažniausiai atvažiuojam, nu, palinksmint, pabūtais.
0: Taip, mes ir būtent vasaros laikotarpiu, kada mes dovanojam prizus ir kai ateina ta diena, nu, mūsų kaip tyčia nėra, nes mes esam jau vestuvėse, tik tai ne tose vestuvėse, kuriuose turėtume būti. Tai žiūrėsim, kaip bus, jeigu bus galimybė, tikrai aš norėčiau nuvažiuoti.
1: Reiktų, kaip būtų smagu. Aš apskritai norėčiau, kad visi mes važiuotume.
0: O tai būtų tobula.
1: Žinai,
0: bet, kaip žinia, ne visada gaunasi.
1: Kokį vieną kitą, pavyzdžiui, iš savo programos galėtume padaryti po kokį vieną dar žaidimuką. Mes radio alias.
0: Aš baltų meškiną apsivilkčiau, man atrodo.
1: Kolegos ten kokį, nežinau, proto bokštą. Rytiniai, o popietiniai

0: Nežinau. Balta meška Vavilius galės būti apsirengęs. Tiks. Gerai, mėlyjei, tikrai daug darbo, dar apie vestuves irgi pašnekėsim, apie visą akciją, kuri vyksta Lalūnoje ir prasidėjus yra nuo šios savaitės. Grojam gerą muziką, netrukus startuosime su žaidimu šią valandą. Na ir liekam su Lalūno, kadangi su Laurynu būsim iki pat Laurynai.
1: 19 valandos. Na,
0: anksčiau ne prakur.
1: Ne, ne.
2: Hey, what's up? It's GTO Feist, and you're listening to my latest single. Someone else.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Tata?
3: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
2: Tata?
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
2: Tata!
4: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
5: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
6: Keliame būrės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, mugės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipeda travel.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Pasaulinė šokių muzikos ikona David Guetta suvienijo pajėgas su elektroninės muzikos projektu iš Vokietijos Milky. Ir Lalūnos klausytojams pristato naujausią, pozityvumu spinduliuojantį kūrinį Just the way you are. Turime pripažinti, kad tai absoliutus šios vasaros hitas. David Guetta, kurio hitų kūrimo formulė yra tiesiog nepralenkiama, čia puikiai išryškina Milky būdingą muzikos pajautimą, sukurdamas dainą, kuri idealiai tinka tiek vakarėliams prie jūros, tiek ilgoms kelionėms automobiliu, tiek radio eteriui. Šią dainą norėjome priminti, kad gražiausia, ką galime turėti, tai būti savimi be jokių filtrų. Apie kūrinio idėją trumpai užsiminė Milky. Pasiruoškite šiltam bei itin vasariškom pajūrio brizo gūsiui. Pasigarsinkite, mėgaukitės ir būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Milky and David Guetta, Just the way you are.

0: Nu, sakyk, ką nori, bet šiandieną yra be proto karšta. Net ne šilta, bet jau karšta.
1: Žinai, kai sėdi studijoje, tai taip, yra karšta, aš pripažinsiu. Bet,
0: bet kai laukėsi, tau vėsoka buvo, nori pasakyti?
1: Žinok, kai aš pjoviau žolę, tai tas vėjas kideno plaukus ir nuputė tą šilumą ir nebuvo karšta. Tikrai nebuvo karšta.
0: Na, bet klausyk, gal truputį ir įdegęs dar esi jau?
1: Gali būti, žinok, net todėl gal ir patinės.
0: Toks raustelėjas kažkoks. Na gerai, tai būkite tikrai budrus, saugokite saulės, nes jau tikrai prasideda tas periodas. Kai reikia gerti ir daugiau skyšių, reikia ir kremukus, SPF-us visokius stepti, kad, nu, neprisidarytumėt žalos savo kūnui, savo veidui, nes po to gydyti yra labai brangu, o saulė nudeginti gali viską labai labai greitai. O šnekant ir kalbant apie orus, tai pažiūrėkime dar, ką sinoptikai žada rytojui. Jie sako, jog antradienio naktį Klaipėdoje palis, dieną be žymesnio lietaus.
1: Vėjas naktį pietryčių gūsiai nuo 6 iki 15, dieną pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, naktį bus nuo 12 iki 14, o dienos metu nuo 8 iki 11 laipsnių.
0: Tu turbūt taip keista, ar ne, skaityt, kai keista. Naktį šilčiau negu diena.
1: Tikrai keista.
0: Na, bet šiandienos diena yra labai šilta ir, na, ta oro temperatūra, kadangi ir lis, tai rytoj ir nukris. O dabar už studijos lango termometras rodo apie 20-21.
2: Mes grojame gerą.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas.
1: Artėjant Europos jūros dienai, gegužės 16-ąją, Smiltynėje, prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduoja ir Egidijus Miknius už Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestro kultūrinės iniciatyvas Uostamiestyje. Vadovo profesionalumo, kūrybingumo ir lyderystės dėka orkestras spinduliuoja aukščiausio lygio muzikinę kokybę ir tapo tikra miesto vizitinę kortelę.
2: 2018 metais atvykau į Klaipėdą, laimėjęs konkursą į karinių jūrų pajėgų orkestro vadovo vietą. Karinių jūrų pajėgų orkestras išskirtinis yra tuo, kad yra vienintelis pučiamųjų orkestras Klaipėdoje ir jau iš profesionalių orkestrų iki Šiaulių, trečdalį Lietuvos, mes esam vieni. Ir mes grojam virš 100 pasirodymų į metus, čia sudėjus ir koncertus uždarose patalpose, meninim programom ir rikiuotės įvairias daliniuose, karinės jūrų pajėgose. Veikla yra gan intensyvi, ypatingai šiltuoju metų laiku, tai nuo balandžio iki spalio galo. Tai yra pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų orkestras, nedidukas, mūsų yra 30, vartom ir ypatingas, kad mes esam pučiamųjų orkestras. Vienas iš 5 karinių orkestrų yra Žemaitijoje vienintelis. Mūsų apranga yra paradinė karinių jūrų pajėgų apranga ir mes dar darom tokį kaip ir defilę vadinamą, tai grojant tam tikrus kūrinius, lygiuojam ir sudarom visokias formacijas, tokie parodomieji pasirodymai.
1: Anot Egidijaus Mikniaus, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestro pasirodymai abejingų nepalieka bei skatina domėtis karinę ir jūrinę kultūrą.
2: Mes grojam daug ir kūrinių susijusių su karinė jūrų tematika, su jūrų tematika, su Pamario krašto temomis, karinių dainų visokiausių turime. Ir šiaip jis yra labai svarbus, kadangi mes atliekam tam tikrą specifinę funkciją. Manau, kad tai reiktų puoselėti ir plėsti toliau. Ir labai džiugu, kad mes Klaipėdai atnešame tiek gražių dalykų. Publika visada būna, nenoriu sakyti, kad euforijoje, bet mūsų muzika ir skleidžiama teigiama energija suteikia daug džiaugsmo, daug gerų emocijų. Esu girdėjęs tik teigiamus atsiliepimus apie mūsų koncertus ir tuom labai džiaugiuosi.
1: Taigi, į Klaipėdos jūrinės kultūros apdovanojimą Albatrosas pretenduojantis Egidijus Miknius už Lietuvos karinių jūrų pajėgų orkestro kultūrinės iniciatyvas Uostamiestyje.
0: Apdovanojimo steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda.

0: Pagaliau ateina tas momentas, kai galime jau pasidalinti ir su jumis, mėlyjei, kadangi atkeliauja vėl ta graži šventė, kai Laluna atvyks į jūsų vestuves, į jūsų šventę. Tai tikrai visi tie, kurie planuojate vestuves šią vasarą, esate kviečiami registruotis, kad Laluna atvyktų ne tušimis, o atvyktų su dovanomis. Ir kaip jūs tai galite padaryti? Tai tiesiog užsuksit į laluna.lt, nukeliausit mūsų internetinėme puslapyje į pačią apačią ir pamatysit tokią baltą kvietimą, kur yra parašyta, pakvieskite Laluną į savo vestuves. Amžinos meilės linki ir dovanas pakuoja Tėtė Lainas, Helios galerija ir Factory by Ribas. Ir šoniuke yra, toks mygtukas registruotis. Spaudžiat registruotis ir jau rašot visą informaciją, vardą, pavardę, telefono numerį, vestuvių datą, vestuvių vietą, ir parašt, ar bus vestuvių vedėjas.
1: Taip, ir jeigu norisi daug informacijos apie visas taisyklės, irgi ten galite pasiskaityti. O mes norime pakalbėti apie vieną iš vestuvės su Laluna akcijos partnerių, tai yra Tėtė Line. Kelto bilietas į abi pusės dviem asmenims su pasirinkta keleivinė transporto priemonė, lengvuoju automobiliu, motociklu arba dviračiais.
0: Medaus mėnesį. Ten jau tikrai prisikapinėsit, mėlyjei, tikrai galėsit nukeliauti ar į Švediją, ar į Vokietiją. Kuponas galios metus laiko, jį panaudoti bus galima Tėtė Line keltų maršrutuose. Pavyzdžiui, Klaipėda Karlshamas, Klaipėda Treleborgas arba Klaipėda Trevemiunde. Pora galės pradėti kelionę vakariniaudama laivo restorane, pailsėti naktį padogėje kajutėje, o ryte tęsti kelionę prieš tai dar sočiai ir papusryčiavę.
1: Taip, Tėtė Line perkels jaunuosius į atostogą Švedijoje. Lietas rytas dviese, Kazamno senamestyje, pasiplaukėjimas tarp šimtų salelių archipelage, žygiai Blekingės gamtoje, o gal net lašišų žvejyba dviese. Būtent taip jaunieji gali pradėti savo kelionę Švedijoje. Norite ir jūs? Ieškokite savo kelto bilieto tėtėline.com interneto svetainėje. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tėtė Line.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasitarkite.

0: Laimingas sutapimas.
1: Na gerai, kaip ir minėjom jau valandos pradžioje, kad mūsų laukia ir žaidimas, ir padovanosim vienam jūsų laimingųjų du bilietus į krepšinio rungtynes, kurios vyks gegužės 17 dieną. Sekmadienį, kur Klaipėdos Neptūnas priims Jonavos Jonava komandą, ir jeigu jūs norite būti tos šeimos didelės, mėlynai baltos dalimi, esat visi laukiami Švyturio arenoje 19 valandą, gegužės 17 dieną, bilietus platina kakava.lt.
2: Taip, trys žodžiai, laimingas sutapimas. Tiesą pasakius, aš nežinau visų tų trijų žodžių. Edvinas...
1: Treneris, teisėjas ir tritaškis.
2: A, sugalvojas esi visgi.
1: Taip, abudu iš, visi trys, tiksliau, iš T raidės. Tai jūs jau, mėlėjai, pasirinksite, kas jums yra svarbiau. Treneris, teisėjas ar tritaškis. Ir jeigu tuo pačiu metu pasakysite tą patį žodį, kaip ir vienas iš mūsų, jūs keliausit gegužės 17 iš Švyturio areną. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Marius.
1: Mariau, girdim toks puikiai nusteikęs, net ne pirmadieniškai taip?
3: Nu, ne pirmadieniškai.
1: Nu, girdim, gal atostogaujat, Mariau?
3: ne, darbės.
1: Ne, darbos jam. Nu, gerai, girdėjot, ne, trys žodžiai. Treneris, teisėjas ir tritaškis.
3: Taip.
1: Gerai, išsirinkit, su kuo norėsit sutapti, su manimi Edvinu ar kolega Laurinu?
3: Su Edvinu.
2: Gerai, aš skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tada įvyks laimingas sutapimas, arba ne. 3, 2, 1.
1: Tritaškis.
2: Pavyko, turim iš pirmo karto, valio.
3: Labai gerai.
2: Sveikinimai didžiausi, tai du bilietai keliauja jums ir sakykit, ką vesitės kartu jau gegužės 17 dieną.
3: Nu, dasipirksiu bilietų, kur pasirinksiu sūnus.
2: Vo, šaunuolis.
1: O tai, Mariu, kiek tų sūnų turit, jeigu nepaslaptis?
3: Turiu trys.
1: Tai keturiesi, keturi vyrukai keliausi.
3: Ir dar dukra turiu.
2: O, jas, turtingas tėtis esat.
3: Nu, stengas.
2: Nu,
1: teisingai, Mariau, taip ir turi būti. Tai reikės, kad dar pasistengtumėt ir sekmadienį Švyturio arenoje palaikyti Neptūno komandą, tai dar nepadėkite telefono ragelio, papasakosim, kaip bilietai pasieks jūsų rankas. O Klaipėdos Neptūnas žais paskutinėje reguliariojo sezono dvikovą, gegužės 17 dieną, 19 valandą, Uostamiesčio klubas tos į kovą su Jonavos komanda.
2: Puiki galimybė teigiamai pasiruošti atkrintamosioms akistatoms, tačiau tai padaryti būtina su savų sirgalių pagalba. Susitinkame arenoje, bilietus platina kakava.lt.

0: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visą gegužę 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 eurai. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Suartėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Šimtai eismo dalyvių pamiršo apie diržus. Kvies Ukrainos ekspertus konsultacijų. Eteryje 16 valandos žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, kad Lietuva kvies Ukrainos specialistus, jog šie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais. Bus prašoma įvertinti mūsų atliktus darbus ir užsibrėžtas kryptis, kad nepridarytume papildomų klaidų. Margarita Drobesko ir Povilas Vanagas toliau meilinasi Kremliaus režimui. Skelbiama, kad buvę Lietuvos šokėjai per gegužės 9-osios renginį viename Rusijos mieste pasirodė ant ledo su karinėmis raudonosios armijos uniformomis. Per praėjusią savaitę vykdytas priemonės Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai iš viso užfiksavo beveik 950 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų. Tarp jų 7 neblaivūs vairuotojai. Dar 9 prie vairo sėdę asmenys neturėjo teisės vairuoti. Atsakomybės neišvengs ir 3 alkoholio padauginę dviratininkai. Be to pareigūnai nustatė beveik 130 eismo dalyvių, kurie nesegėjo saugos diržų. Skaudi žinia apskriejo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro kolektyvą. Žiūrovų mylimą solistę Dalę Žmarskytę ištiko insultas. Jau kelias paras ji nepabunda iš komos. Sesuo viešų įrašų kreipėsi į visus dėl sūnėno Mato. Vaikinas jau yra netekęs tėčio, mamos liga jam tragedija. Šią sunkią akimirką visų prašoma paremti šeimą. Policija ieško be žinios dingusio 62 Antano. Jis dar penktadienį savo automobiliu Ford išvyko iš namų Plungės rajone Merkelių kaime. Ir iki šiol negrįžo. Minėtas automobilis buvo užfiksuotas Prienuose. Vyras 1,75 cm ūgio su barzda, galva nuskusta plikai. Galėjo vilkėti tamsios spalvos striukę mėlynais džinsais, avėti pilkais batais, dėvėti juodą, mėgstą kepurę. Ką nors žinančius apie dingusiojo buvimo vietą prašo skambinti 112. Norint užtikrinti geresnę visuomenės sveikatos būklę, raginama daugiau lėšų skirti prevenciniai veiklai, kurią vykdo visuomenės sveikatos biurai.
1: Vidutinė sveiko gyvenimo trukmė Lietuvoje yra 60 metų, kai dar prieš 5 metus buvo pustrečių metų ilgesnė. Pagal tai Lietuva Europos Sąjungoje iš 15 vietos nusirito į 18. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad iškeltas tikslas pagal šį rodiklį per 5 metus atsidurti tarp 10 pirmaujančių Europos Sąjungos šalių.
2: Žiūrim į savo vidutinę gyvenimo trukmę, kuri yra 75 metai, žiūrim į Lietuvos vidurkį sveiko gyvenimo trukmės ir matom, kad paskutinius 15 metų Lietuvos gyventojai nugyvena gyvendami su lėtinėm ligom 3, 4, 5 kartais. To sveiko gyvenimo trukmės ilginimas ir yra mūsų strateginis siekinys ir visuomenės sveikatos biurai vaidina kritinį vaidmenį.
1: Tačiau savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos prezidentė Daiva Genienė sako, kad pasiekti šį tikslą bus labai sudėtinga, nes situacija tik blogėja, o finansavimas prevenciniam darbui yra nepakankamas.
3: Daugėja psichikos ir elgesio sutrikimų, ypač 65 plus amžiaus grupėje, padidėjo net 20%. Panaši situacija yra su paauglių psichoaktyvių medžiagų vartojimu. Jaunuoliai yra mažiau fiziškai aktyvūs, pusvalandžių per dieną daugiau laiko praleidžia jų sėsliai nei jų bendramžiai prieš 5 metus. Mityba nepakankamai atitinka rekomendacijas. Trečdalis jaunuolių patiria aukštą psichologinį stresą ir tai yra 3 kartus daugiau negu prieš 5 metus. Visuomenės sveikatos stiprinimo stebėsenos priežiūros veikloms vykdyti yra skiriama tik apie 60% nuo suplanuotų lėšų. Paskaičiavome, kokia valstybės tikslinė dotacija skiriama vieno gyventojo sveikatos priežiūrai per metus. 10 eurų į tą sumą patenka ir darbuotojų darbo užmokestis.
1: Apie tai kalbėta visuomenės sveikatos biurų vaidmeniu įstiprinant Lietuvos gyventojų sveikatą skirtoje konferencijoje. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Informacija apie orus antradienio naktį Uostamiestyje palis, dieną be žymesnio lietaus, vėjas naktį pietryčių gūsiai 6-15, dieną pietvakarių 4-9. Temperatūra naktį 12-14, dienos metu 8-11 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 20. 16 valandų ir netrukus 5 minutės.

kur buvęs, kur nebuvęs, grįžta Radio Alija žaidimas. Patostogavom, pasavaitgaliavom, o dabar reikia vėl grįžti į darbus. Ir šnekant apie Radio Alijas, tai mūsų kaimynai, gyvenantys apačioje ir gaminantys patys skaniausi maistą, dovanoja firminį sumuštinį salsą, kuris gali būti jūsų. Jeigu prisiskambinsit, na, žinoma, turėsime dvi žaidimo dalis. Jeigu pasirodysit geriau pirmoje dalyje,

0: iki 17 valandos, žinokit, suteiks net 15% nuolaidą jūsų užsakymui. Tiesiog parodykit savo pažymėjimą, galit ir su draugu ateiti, galit ir tėvelius atsivesti ir skaniai pavalgyti.
1: Taip, o penktadienį laukia dar ypatingas prizas, užkandžių rinkinys populiarusis, tai žinoma, Žalgirio rungtynės jau kaip ir baigėsi, tai vietos žiūrėti Eurolygos rungtynių tikrai jau gal nebekvies salsę, bet pavyzdžiui, kitas jau Eurolygos, tiksliau, sporto rungtynės galėsit žiūrėti, skaniai valgyti, šūkauti, rėkauti, triukšmauti, nes kas man patinka, kad salsa tikrai transliuoja ne tik Eurolygos Žalgirio rungtynės, bet jie dažniausiai atsižvelgia irgi į įdomius renginius. Pavyzdžiui, buvo tos jūtėmiai kovos irgi transliavo. Vyksta LKL visokios kovos, tai irgi būna, mačiau, pavyzdžiui, Facebook'e ieško, kas kur galima žiūrėti. Tai salsa visuomet pakvies jūs skaniai pavalgyti, pažiūrėti krepšinio ar kokias kitos sporto rungtynės. Pavyzdžiui, pasidėti rasui galit pas juos. Pasigrožėti Taikos prospekte, vat, pavyzdžiui, žydinčiam sakurom.
0: O tikrai, galite užsukti, skaniai pavalgyti, puikiai praleisti laiką. O čia šiame žaidime mes, kaip ir Edinas minėjo, turėsime du žaidėjus. Beje, priminimas visiems, jeigu per paskutinės 30 kalendorinių dienų laimėjote kokį prizą Lalūnoje, dalyvauti dėje negalite, kadangi turi praeiti šiek tiek laiko, nes norinčių žaisti šiame žaidime tikrai yra. O kas laimės šiandien, mes padovanosime pirminį sumuštinį salsą, kuris yra tikrai labai skanus. Esam ir mes su Edvinu patys gaminę tą patį sumuštinį.
1: Ir valgę.
0: Daug ingredientų, viskas šviežia ir labai skanu. O pirmasis žaidėjas, kaip ir visada, turės progą įsirinkti su kuo žais, su Edvinu arba su manimi Laurynu.
1: Taip, tai laukime jūsų skambučių, studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046. Na ir kaip visada, pirmajam, bent jau kas yra labai gerai, tu gali pasirinkti, su kuo tu nori sužaisti. Antrajam jau kas bus, tas bus.
0: A, taip, beje, mes pamiršom galbūt paminėti, kas sudaro sumuštinį salsą, tai šviežios daržovės, sultinga vištienos filė, karšto rūkimo šoninė, saulė džiovinti pomidorai, lapenai ir marinuoti agurkėliai bei kiti ingredientai.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną.
1: Alio.
2: Labą dieną.
1: Labą, labą, kas paskambino?
2: Vilma.
1: Vilma, kaip jūsų nuotaikos pirmadienį, ar nesunkus?
2: Nesunkus.
1: Nesunkus. Jau darbus baigėt?
2: Šiaip namuose prižiūriu tėvukus.
0: Supratom. Gerai, Vilma, mes džiaugiamės, kad...
1: Ir rūpinate savo tėveliais ir dar atrandat laiko, kad galite sužaisti radio Alija žaidime. Vilma, kadangi esat pirmoji, tai pirmasis dalyvis visada turi tą privilegiją, kad gali pasirinkti, su kuo nori sužaisti. Tai renkatės mane Edviną ar kolegą Lauryną?
2: Lauryną gal.
1: Lauryną. Gerai.
0: Gerai.
1: Laurynas jau ruošiasi. Vilma, klausimas jums. Jūs pasiruošus?
2: Pasiruošusiu.
1: Gerai, tai girdėjau, kad Laurynas irgi pasiruošęs, tai kolektyvas nieko nelaukiu. 3, 2, 1 startas.
0: Australijoje gyvenantis gyvūnas su kišene pilve.
2: Kengūra.
0: Nuo aukštai krintantis vanduo.
2: Krioklys.
0: Metamas daiktas galintis sugrįžti atgal.
2: Bumerangas.
0: Taip, priemonė saugiai nusileisti iššokus iš aukštai.
2: Parašiutas.
0: Atrakcionas, kuris sukasi ratu.
2: Velnio ratas.
0: Ne, atrakcionas, kuris sukasi ratu. Būna, va ten sukasi, sukasi.
2: Karuselė.
0: Taip, visiškai teisingai, Vilma. Karuselė. Visi penki žodžiai yra pasakyti ir čia net niekur nesuklydom. Kengūra, krioklys, bumerangas, parašiutas ir karuselė. Aišku, Vilma, mes girdėjome, kad ir pagelbėjom šiek tiek, bet žaidimo taisyklės to tikrai nedraudžia. Džiaugiamės, kad yra šalia žmonės, kurie gali jums pagelbėti. Tai Vilma, sveikint kol kas negalim su prizu, kadangi bus ir antroji žaidimo dalis, tai padėkosime jums už pirmąją žaidimo dalį ir klausykitės, kaip seksis jūsų varžovui arba varžovai.
1: O visą tai mes sužinosim, Laurynai ir mėlyjei klausytojai, po nedidelės muzikinės pertraukėlės.

0: Радио Алиас.
1: Pailsėjom, grįžtam su antrąją radio alijos žaidimo dalimi. Pirmoje dalyje Vilmai sekėsi tikrai puikiai, 5 iš 5, laikas yra užfiksuotas. Jau dabar mes su antruoju dalyviu arba dalyve bandysim pagerinti Vilmos laiką ir jeigu tai pavyks, firminis sumuštinis salsa bus šiandieną jūsų.
2: Bet mes laiko neatskleidėm, ar ne?
1: Ne.
2: Mes nežinom jo.
1: Ne.
2: Tu žinai, aš nežinau.
1: Nu, vienintelis aš žinau, bet dabar jau irgi nežinau, nes kadangi yra užrašyta dokumente, o priešai save to dokumento neturiu, tai... Na, dabar jau atsidariau, dabar jau matau.
2: Supratau. Gerai, priminsime, kad žaidžiame dėl firminio sumuštinio salsa. Jeigu norite būtent šio prizo, kviečiame dalyvauti šiame žaidime.
1: Tai jau galvoji, kad aš kažką čia sukčiauju.
2: Ne, nu, aš galvoju, mes laiko kažkaip neatsleidėm ir tu sakai dokumentas, galvoju, koks čia dokumentas.
1: Nu, visada, kai sužaidžia, aš galiu papasakot, kai viskas vyksta.
2: Ne, tai žinau, aš irgi taip padarau.
1: Tai va, tai yra dokumentas tas mano ir jisai buvo tiesiog nuleistas, nes man reikėjo visos reklaminės informacijos.
2: Supratau.
1: Ir tu, kai dabar tai pažiūrėjai mane, nu, tai aš turėjau dabar vėl atsikelti tą dokumentą, pasižiūrėti, kad laikas yra uždarytas. Slyva atidarytas. Gerai, viskas. Ta prasme, nes kuo toliau, tuo mes labiau pykstamės, nieko nelaukiam ir sveikiname su mūsų antruoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
3: Gerą dieną, vyrai.
1: Gerą dieną. Kas paskambino?
3: Kestutis.
1: Kestutė. Tokios geros nuotaikėlės. Po darbų?
3: Pirmadienis.
2: Kestutis laužo standartus, sako, jeigu kažkas galvoja, kad pirmadienis nemėgstamiausia savaitės diena, nevelnio, Kestučiui tai yra viena geriausių savaitės dienų, pirmadienis geras.
1: O Kestutis, sakykit, turit kokią pačią prašiausią savaitės dieną?
3: Gal penktadienis, šeštadienis?
2: Eina, savo, čia kažkaip...
1: Na, prasme, jūs gal kokį kitą grafikų gyvenat, ne, Kestutį?
3: Ne, dirbam su renginiais, pirmadienis, antradienis, toks laisvas, o savaitgėlė yra biškis stipresnė.
2: Supratom, tai kažkaip, Kestutį, kaip tik gal darbymėti savaitgalės, tai kaip tik galbūt mėgstamiausios savaitės dienos?
3: Nu, šiaip į darbą kaip į šventę, aš gal pasakysiu, taip, jūsgi irgi vyrai einat į darbą kaip į šventę.
2: Teisingai, Kestutį, tik teisingai.
1: Mes gerai. Kiekvieną dieną Kestutį tą darbą.
2: Gerai, esat antrasis žaidėjas, žaisite su mano kolega Edvinu, ar pasiruošęs esat?
3: Gerai.
2: Gerai, Edvinai, pasiruošęs.
3: Edvinai, susikaup.
1: Aš visada susikaupęs.
2: Gerai, skaičiuosim, nuo 3-1 žaidimas prasidės. 3, 2. Vienas startas.
1: Lengvas jūra valtis, vasaros pramoga dar su draugais būna minijai plaukiam.
3: Baidaras.
1: Be spalvis degus kystis dar į automobilį pilam.
3: Benzinas.
1: Vyrų šventė prieš vestuves.
3: Bernų vakaras.
1: Šventasis raštas, kuris susideda iš naujo ir senojo testamento.
3: Biblija.
1: Ir vieta, iš kurios mokyklai galim pasimti knygų.
3: Biblioteka.
1: Taip, taip, taip, Kestutis.
2: Kestutis atsipalaidavęs toksai su atokvėpiais.
1: Nu, supranti, Kestučiai nereik šiandien darbą. Pirmajant centralinis yra laisvadienį. Nu, tai kur čia jiem dabar, supranti, reikia jaudintis, rūpintis, viskas čia yra suplanuota.
2: Esmė,
1: viskas...
2: laikas dabar, koks bus?
1: Laikas yra toks. Vilmos laikas buvo 32 sekundės ir 20-osios. Kestutį, jūsų laikas yra 20 sekundžių ir 30-osios.
3: Yeah.
2: Va, super, ir firminis sumuštinis salsa, Kestutį, keliauja jums, kadangi sumuštinis perpjaunamas per pus, dalinsite su kažkuo ir viską pasivalgysit.
3: Ne, ne, tyliai, ramiai, kad tik šeima negirdėt, nes klausos irgi valumą.
2: Supratau. Gerai,
1: Kestutį. Tai čia nesu Kestutį kalbėjom, Rimvidai, sveikinimai jums. Nepadėgi telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Matai, koks Rimvidas šaunuolis. Nu, ta prasme, sako, va, vienas pats valgysi, niekam neduosi ir nesidalinsiu. Bet mes tikrai norim pakviesti jūs į smagią vietą, į Salsedo Bistro, paninį sumuštinį restoraną, kurie vertina kokybišką maistą, kruopščiai atrinkti produktai, leis jums mėgautis kiekvienu kasniu. Kadangi jau kaip kolega Laurynas minėjo, sumuštinis yra perpjaunamas į dvi dalis, jisai yra beproto traškus, sultingas. Ir, na, jeigu jau toks esat tikras šeimos žmogus, na, tai pasiėmė draugą, draugę ar kažką, galėsit ir pasidalinti tuo sumuštiniu.
2: Čiak moji, Kestučio daržą.
1: Rimvido, kokio Kestučio?
2: Nes Kestutis tikrai nesidalins.
1: Rimvido, kokio Kestučio? Aš nepažįstu, kokio Kestučio.
2: Ja, taip pat priminame, kad Salsa Domilai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiai. Salsa Domistro įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt. We'll be right back.

0: Iš tikrųjų, Laurinai, prisimenu tą dieną, kai buvome pradėję kalbėti su mūsų radijos stoties Luno klausytojais ir bandė išrinkti Klaipėdos automobilį. Prisimeni, koks jis buvo?
1: Toyota buvo.
0: Toyota RAV4, tai mes tikrai norime pasidalinti džiugiamis naujienomis su jumis, mylieji. Ilgai laukti nebereikės, kadangi naujosios eros Toyota RAV4 hibridai jau pasiekė Toyota saloną Klaipėdoje. Atvykite ir susipažinkite su išskirtiniu dizainu, išmaniosiomis technologijomis ir visais naujosios eros modelio privalumais.
2: Reklama.
1: Bandomajam važiavimui registruotis galite svetainėje solarina.lt. RAV4 dabar dar tobulesnė ir saugesnė vairavimo patirtis. Įgaliotas Toyota atstovas Klaipėdoje Solarina, Tilžės gatvėje 62.

0: reklama.
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia. Didžiu!

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.

0: Šypsenėlės tikrai galėčiau išvelgti dabar visų Lalūnos klausytojų veiduose, kadangi pirmadienis, pati sunkiausia savaitės diena yra išgyventa, net ir man žinok, šiandien yra pati sunkiausia savaitės diena, nu niekaip neatrodo, nesusikaupi, nu nieko negaliu, atrodo prisivers daryti, ką aš neku, mintis išplaukė, kūnas atrodo kažkur lieka čia, bet tikrai mėliai susikaupkite grįžtant į namus, kadangi būna ir tam tikrų eismo įvykių, būna ir tam tikrų fotoaparatų Klaipėdos keliuose, tai kad nereikėtų po to gailėtis ir prisidaryti bereikalingų problemų savo gyvenime, reikėtų to išvengti.
1: Ir iškart pradėsime galbūt nuo Jakų žiedo, kadangi Palangos plintu važiuojantiems Jakų žiedo link yra tikrai susiformavusi didžiulė spūstis. Jeigu yra galimybė pasirinkti kitą kelio ruožą, būtinai tai padarykite, o jeigu jau esate toje spūstyje, palinkėsim didžiausios kantrybės. Tilžės gatvėje važiuojant Jakų žiedo link irgi yra spūstis, Vilniaus plentas ir taip pat nuo Vilniaus Kauno pravažiuojantiems. Leidžiantis ten į apačią, irgi šiokia tokia spūstis. Nuo Rimkų važiuojantiems nieko kaip ir blogo nėra, Lipkių gatvė irgi tuščiai yra. Na, o jeigu pažvelgtume labiau į pietinį miesto dalį, tai Šilutės plente važiuojantiems link Lipkių gatvės yra irgi susiformavusi spūstis, bet mes žinome kodėl, kadangi ten yra vykdomi kažkokie tai remonto darbai, man atrodo, ne?
0: Kelio remontai taip vykstantis. Kadangi pradėjau šnekėti apie fotoblikstės, apie... Kas? O?
1: Patau.
0: Minijos gatvėje.
1: Taip, prieš tai nemačiau, bet dabar pastebėjau, kaip pradėjai kalbėti.
0: Nu, saprandi, podiumas atsidarė Minijos gatvėje, tai visi, kas norite pasidaryti gerų nuotraukų, tai kas važiuosi Minijos gatvė link statybininkų prospekto, tai visiškai netoli va tos gatvių sankryžos. Yra raudonas kilimas, fotoblikstės.
1: Šypsokitės.
0: Tai šypsokitės, darykit brangias nuotraukas. Svarbiausia, kad nebūtų jos per brangios. Šilutės plentukas važiuoja nuo Kauno gatvės. Link Banginio žiedo, tai yra spūstis beveik nuo pat Kauno gatvės. Kai pravažiuosite Banginio žiedą ir toliau tęsite važiavimą Šilutės plentu link Debreceno gatvės. Ką tik buvo, bet dabar matau, kad gal ir pradingo...
1: Gali būti, kad intensyvesnis
0: eismas. Lipkių gatvėje, kas labai stebina, nėra jokios spūsties. Kauno gatvė, kas važiuosite link Šilutės plento, turėsite truputėlį palukriuoti spūstise. Taip pat matau, kad ir Taikos prospektu judantiems link Baltijos žiedo, nuo Dubysos gatvės, nuo Kauno gatvės sankryžos yra šiek tiek tokia spūstis. Lekiame toliau Herkaus Manto gatvėje. Matau...
1: Palauk, dar jeigu grįžtume prie tos pusės, Minijos gatvėje, jeigu važiuosit, matau šviesoforo signalas, taip neveikia ties Lakštučių gatve, tai irgi stebėkit visą situaciją, kad neprisidarytumėt problemų. O dabar galim keliauti labiau į šiaurinį miestą.
0: Buvo dar ir žiniose, Rokas šnekėjo, kad dėl vežamų negabaritinių krovinių nuo šiandien iki rytojaus neveiks Minijos gatvės ir Lakštučių gatvių sankryžos šviesoforai. Tai būkite budrus, na, tikrai būna tokių atvejų, nepamirškite jau tuomet taisyklės dešinės rankos, ką turit praleisti. Nesvarbu, kad jau ten lekėt, atrodo, čia mano pagrindinis, bet po to būna tų bereikalingo eismo įvykių. Tai kad jų nebūtų, prisiminkit ir vairavimo taisyklės, galit ket knygutę šiandieną vat, prieš vakarą einant miegot pasiskaityti. Tikrai praverstų, aš manyčiau. Herkus Manto gatvė, kas važiuosite link Liepų gatvės, link Naujo Sodo gatvės, yra šiek tiek tokia spūstis. Mačiau dar šiek tiek tokia irgi minimali spūstis yra Lideikio gatvė važiuojantiems, bet ne jūros pusė, kaip tik nuo jūros pusės. Gal kas važiavo, jūs supranti, maudymosi sezoną atidarė?
1: Galbūt, galimai.
0: Oi, kaip iš tikrųjų norėčiau. Kada atidarysim maudymosi sezoną?
1: Oi, nežinau, man dar per šalta tikrai. Dar kol kas per šalta. Matau, dar kalbant apie šią vietą, tai Liepojos gatvė irgi suskirtimų ties Lideikio gatvė ir Šiaurės prospektu yra susiformavusi minimalius spūstis. O ir tada Liepų gatvė, tai žymioji, tai intensyvesnis eismas žymimas jau nuo Danės. Ir jis tęsiasi iki pat Klaipėdos rajono, iki pat jau ten beveik to žiedo.
0: Ir viskas, kolega, aš nežinau, daugiau kažkokių didesnių tokių...
1: Viskas gerai, čia tai Klaipėdoje yra, žinokit.
0: Nu, tik tais, kas vat, tikrai važiuosite link Jakų žiedo nuo Palangos pusės.
1: Nu, vat vienintelis ruožas.
0: Ten, nu, toks, kur labai blogai, nuo pat Klemiškės gatvės, ojojoj, tas pustis. Jau geriau važiuokit prie jūros. Tai mes, mėlyjei, baigėme savo darbus, bent jau programoje Bangos. Netrukus naujausios Lūnos žinios ir šoksime kitą programos dalį, ko širdelė geidžia. Kadangi pradėjom šnekėti apie jūrą, tai galvoju, pagrokim jums namo su daina. Kokia, žinai?
2: Namo.
0: Žerdanas Butkutis.
1: O, nuvažiuosi prie jūros.
0: Prie jūros.
1: Tinka.

Irano sąlygos užbaigti karą nepriimtinos. Lietuva jungiasi prie operacijų Hormūzo sąsiauryje. Eteryje 17 valandos žinios. Trumpas pavadino Irano gautas sąlygas užbaigti karą visiškai nepriimtinomis. Izraelis tvirtina, jog karas nesibaigs, kol nebus išvežtas Irano prisodrintas uranas ir išmontuoti jo branduoliniai objektai. Teheranas įspėjo, kad niekada nenusilenks priešui ir nesusilaikys nuo atsakomųjų veiksmų į bet kokius naujus smūgius, bei neleis daugiau užsienio karo laivų į Hormūzo sąsiaurį. Jungtinės tautos skelbia, jog dešimtims milijonų žmonių gali grėsti badas, jeigu trašoms nebus greitai leista keliauti per Hormūzo sąsiaurį. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva jungtųsi prie tarptautinių jūrinio saugumo operacijų Hormūzo sąsiauryje. Į jas bus siunčiama iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių valstybių poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Skelbiama, kad ES sutarė dėl naujų sankcijų Izraelio naujakuriams už smurtą prieš palestiniečius. Margarita Drobesko ir Povilas Vanagas toliau meilinasi Kremliaus režimui. Skelbiama, kad buvę Lietuvos šokėjai per gegužės 9-osios renginį viename Rusijos mieste pasirodė ant ledo su karinėmis raudonosios armijos uniformomis. Kai kuriems Seimo nariams siūlant iki kitų metų atidėti prievolę visiems darbdaviams teikti duomenį sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, premjerė sutinka, jog darbdaviai turėtų laiko pasiruošti direktyvos taikymui. Be to aiškėja, kad įmonės ranka turėtų pildyti labai daug informacijos. Sodra irgi teigia, kad nebus pajėgi pasiruošti duomenų tvarkymui jau birželio pradžioje. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai užkirto kelią neteisėtam 19 tonų atliekų krovinio įvežimui į Lietuvą. Nustatyta, kad iš Jungtinės karalystės gabentos perpjautos transporto priemonės buvo vežamos neturint privalomo leidimo. Krovinys grąžintas į išsiuntimo šalį. Skelbiama, jog dėl vežamų negabaritinių krovinių iki rytojaus Klaipėdoje neveiks Minijos ir Lakštučių gatvių sankirtos šviesoforai. Būkite atidus. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša, kad praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligoninę paguldytas vienas žmogus, dėl COVID-3 sergamumas nežymiai ūktelėjo. Nugriautas pačioje Palangos širdyje ilgus metus veikęs laukinis vakarų salūnas. Jo vietoje žadama statyti naują maitinimo įstaigą ir viešbutį. Informacija apie orus antradienio naktį Uostamiestyje palis, dieną be žymesnio lietaus, vėjas naktį pietryčių gūsiai 6-15, dieną pietvakarių 4-9, temperatūra naktį 12-14, dienos metu 8-11 šilmos, šiuo metu Uostamiestyje apie +20, 17 valandų ir 3 minutės.

0: 17 valandų ir 10 minučių. Sveikiname su naujai prisijungusiais į radijo studijos Luna klausytojai. Sveikiname ir su tais, kurie esat nuo pat ryto iki pat vėlyvo vakaro, ištisas dienas, ištisas savaitės, ištisus mėnesius ir metus. Kadangi nuskambėjo šaukinys, Luna klausė ir, nu, tikrai labai šilta, bent jau šiandien yra. Ir su Laurinu bandom išsiaiškinti, kokia ta oro temperatūra yra pas mūsų studijos lango, nes bent jau kiek pasižiūrėjus termometras už mūsų studijos lango, pažiūrė, rodo vieną temperatūrą, automobilyje rodo irgi truputį, pavyzdžiui, kitokie išmanus renginiai.
1: Kai tu esi lauke, dar kitokia ta oro temperatūra, nes atrodo, kad kaip ir šilta, bet vėjas jaukia visus planus ir nėra lyg atrodo taip šilta, nepabūsi ten tam lauke labai ilgai.
0: Viduje, tai nu, atrodo nežmoniška. Atrodo, kad laukė būtų kokie plus 35.
1: Bet man nėra taip, aš nežinau, kas tau kolega yra.
0: Man senatvė kokia prasidėjo.
1: Tau kažkas su tom temperatūrom ten, kur vyksta.
0: Klimaksas gal koks, ne?
1: Kažkas tau yra, nes kažkas. Man, pavyzdžiui, aš esu ir man nei yra labai
0: šilta. Aš matau,
1: šilta.
0: Kad tu ir su maikute ir marškinėliai, man nu, neįmanoma. Gerai, bet mėlyje nuskambėjo šaukinys Laluna klausė, norim paklausti, kiek termometro stulpelis rodo pas jūs vat automobilyje? Na jau galvojam su Laurinu, pribrendom prie to, gegužės 11 diena, nu reik pradėti fiksuoti jau tas.
1: Kiek rodo, man įdomu,
0: temperatūras
1: kiek, va, pavyzdžiui, automobiliai fiksuoja.
0: Bet ne jūsų temperatūra, o jų lauko.
1: Taip, lauko. Kiek automobiliai fiksuoja ir svarbiausia, kad termostatai nebūtų sugedę ir rodytų teigiamą temperatūrą.
0: Labą dieną.
1: Sveiki. Alo, jūsų vėtrija.
0: Laikas kapsi, bet niekas nekalba. Niekas Žmogus nekalba. Gal norėjo savo temperatūrą pasakyti. Nu, kokia kūno temperatūra rodo?
1: Ne, mes domėmės lauko temperatūra, bet iš medžio aš matau,

0: 24, nu gerai, čia dabar jau turim vieną vienintelį atsakymą, kol kas ir didžiausią.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambina?
2: Biškį fiksuoju. Birbinčių kaima 21 laipsnis.
3: 21 irgi, aukščiau 20, nu, puikios bet temperatūros.
0: Bet klausyk, iš Klaipėdos kažkaip niekas neskambina. Labą dieną.
3: Kol kas.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambina?
4: Arnoldas.
0: Evaldai, sakykit, jūs kiek stulpelis rodo ir kur esat?
4: Radailiai 21.
0: Gerai. Bet matai, Radailiuose biškiai šaltesni žmonės gyvena turbūt. Labą dieną.
5: Sveiki, vyrai.
3: Sveiki.
0: Labą, ką? Kas paskambina?
5: Stasys paskambina.
0: Na, Stasy, jau
3: sakykit. Kurioj vietoj mes čia jūs
0: pagavom? Girdim, kad važiuojat.
5: Jo, važiuojam minijos gatvę, leidame žemyn senamiesčio.
0: No.
3: Kiek ten taip pratūs?
5: Už borto 22.
3: O, tai ir Klaipėdoje yra šilta. Klausykite, 22 laipsnių šilumos.
0: Nu, klausyk, jau galim pasidžiaugti.
3: Ačiū, skambutį. Labą dieną.
6: Labą dieną.
3: Kas paskambino?
6: Vitalija.
3: Vitalija, sakykit, kiek pas jūs temperatūros rodo?
6: Dabar esu prie Ikėjos, tai rodo lygiai 20 laipsnių, bet yra stipriai vėjuota šiaip Klaipėdoje.
3: Jutiminė oro temperatūra tikrai mažesnė yra, bet mes šiandien klausim, kiek automobilyje 20. Ok, gerai. Skirtumas yra tarp Minčios gatvės ir Šiltės plento.
0: Yra. Labą dieną. Ne,
3: 34.
0: Labą dieną.
7: Labą dieną.
0: Kas paskambina?
7: Daiva, Klaipėda, Taikos prospektas, ties Akropoliu, 22 laipsniai.
0: 22. Okay. Nu gerai, ačiū labai iš pasidalymą. Bent jau matau, kiek rodo jutiminė, tai žinai, kiek yra?
3: Kiek?
0: 13.
3: 13. Nu, bet automobiliai rodo 20.
0: Labą dieną.
8: Labą dieną.
0: Kas paskambina?
8: Modestas.
0: Modestai, kiek jūsų tas tulpelis rodo?
8: Liepų gatvė 22.
3: Liepų gatvė 22.
0: Jūs žiūrėk, Klaipėdėlė nėra tokia čalas kaip Radailiai. Radailiuose 21 buvo, Klaipėdoje visur taip 22 fiksuojam.
3: Nu, taip, 21, 22, nieks nepasakė,
0: ties kad būtų mažiau. Ties būkštininkis buvo 24.
3: 20, nu geras oras, klausyt, aišku, vėjas šiek tiek.
0: Gerai, daug skambučių, dar kelis priimsim. Labą dieną.
9: Labą dieną, Dragūnų gatvė, žinokit, 21.
0: Okay. Krenta jau į tą pusę, gerai.
3: Gerai, į tą pusę matai.
0: Aš jaučiuos kaip policijos pareigūnas, kur paskambina, sakot, arba iškvietimo taksistai. Labą dieną.
10: Labą dieną.
0: Kas paskambina?
10: Nerijus,
0: sakykit jūs, kur esat ir kokia oro temperatūra?
10: Virš Jakų žiedo plus 22.
0: O, virš Jakų žiedo, tai jeigu nusileistume žemiau, tai gal dar ir, dar ir pakiltų, būtų kokie 23.
10: Nežinau.
3: Ačiū jums
0: gerai,
3: labai,
0: ačiū labai Nerijus už pasidalymą. Nu gerai, dar paskutinis skambutis daug skambinančių. Labą dieną.
11: Labą dieną.
0: Toks nelietuviškas numeris, iš kur skambinat?
11: O, ne, čia gal taip galo. Kur
0: pagavom? 4-7, čia galvoju,
3: kur mes jūs pagavom?
0: Minijos gatvėj.
11: Žvejybos uostas.
0: Klaipėdai čia, ne?
11: Klaipėdai,
0: 21
11: rodo.
0: 21. Gerai, ačiū labai jums už pasidalymą, nes plus 4-7 žiūriu, galvoju, okei, čia. Pasirodo iš Minijos gatvės.
3: Aš noriu pasidžiaugti,
0: gali būti gal, kad tam tikrose mūsų gatvėse, supranti, regionuose yra skirtingi telefono numeriai, ne?
3: Ne, baigti jokis.
0: Niekada negali žinot. Ačiū labai jums už pasidalymus, ką galim sakyti, kad laukia tikrai yra karšta, tai iš karto ir keliavom prie muzikinių kūrinių pagidavimų, kadangi tai galite rašyti užsukį į luna.lt, rašykit kūrinukus, kuriuos norit girdėti. Laukia karšta, tai tebūnė ir eteryje karšta. Pupytės, važiuojam.

0: Reklama.
1: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestučio gatvė 1A, Klaipėda.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno, tik 79 centai. Lidl vertė.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Labdīna, kaip naujiena.
1: Sveiki, gyvi pirmadieniautoje. Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Nauji savaitė, nauji darba. Šiandien visus sažiningus Laluns klausytojus sveikinu su to, kad esat du ir piliečia ir valstybė sumokat mokesčius. Šiandien tą dieną, kad ne tik aš, bet ir pati valstybė saka jums didelį ačiū. Šiandien pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. A kada pagalvojat, kur nukeliaun jūs sumokėti mokesčią? Trums atsakėms, beveik visor, pensijoms, išmokoms, parama, sveikats apsauga ir šveitimo. Aš žinojot, kad Lietuvo yra apie 1,4 milijon dirbančiųjų, kad yra visada mok mokesčius. Tai reiškia, kad kiekvienas dirbantis žmogus prisidėt prie dar bent vieną gyventojų gerovės. Ar tai būtų VAK, students arba pensininks. Žodžiu, ką matot atlyginimo popieriaus, nesidžiaukit, nes atlyginėms ir rankas yra beveik per pus mažesnis. Ir tai ir todėl, kad reiks sumokėti mokesčius. Jūs sažininga mokat kas mėnesį, o valstybė veina kartą per metus, jums saka ačiū.

0: Mėliai, turime svarbios informacijos, kadangi Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus kartu su Klaipėdos savivaldybės komanda kviečia miesto gyventojus, bendruomenių atstovus, verslo bei nevyriausybinių organizacijų narius dalyvauti atviruose susitikimuose, kuriuose bus pristatyti nuveikti darbai, gyvendinami projektai ir ateities planai. Gyventojai kviečiami išsakyti savo nuomonę, lūkesčius ir žinoma pasiūlymus.
1: Reklama.
2: Susitikimas su centrinės miesto dalies gyventojais vyks gegužės 12 dieną, antradienį, tai yra rytoj, 17.30 iki pat 19 valandos, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje, Kuršių aikštėje 3. Na, o susitikimas su šiaurinės miesto dalies gyventojais vyks gegužės 13 dieną, trečiadienį, pusė 6 vakare iki pat 19 valandos, Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazijoje, Kretingos gatvėje 23. Kurkime miestą kartu.

0: Reklama.
1: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
6: Keliame būrės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, mugės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipeda-travel.lt.

0: kadangi jau buvome užsiminę irgi apie mūsų Lalūnos vestuvių partnerius dovanas, tai dar vieni partneriai, kurie prisideda vestuvę su Lalūna, tai yra Factory by Ribas, kuri jauniesiems padovanos puikų prizą, tai aukso grandinėlė, apyrankė su deimantų širdele, elegantiška ir modernų papuošalą, kuriame dera subtilus dizainas ir simbolinė prasmė, tai dovana su emocija, moderni klasika, moteriai vertinančiai kokybę, estetiką ir tikrus jausmus, vestuvių istorijos prasideda nuo jausmo, išlieka detalėse, tad šis juvelyrikos kūrinys subtiliai kalba apie ryšį, artumą ir tai, kas turi išliekamąją vertę.
1: Ar žinojate, kad su žadėtuvių žiedo tradicija skaičiuoja daugiau nei 500 metų. Iki šiandien tai išlieka vienu prasmingiausių juvelyrikos simbolių pasaulyje. Factory by Ribas jau daugiau nei dešimtmetį dirba su sužadėtuvių ir vestuvių juvelyrika, kurdami vietą tiems, kurie ieško kokybės, estetikos ir tikrų deimantų ekspertų. Factory by Ribas salonus rasite Klaipėdos Akropolyje, Palangoje ir internete factorybyribas.lt.

0: reklama.
1: Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos, pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau gargždublitzas.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimai, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 79, kiaulienos prandinė be kaulo 3,95, o sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Moskvič Čuokime.
1: Oi. Nu, eisi, mėlėjai, netrukus paskaičiuoti ir tas skaičiavimas, jeigu paskaičiuosi teisingai, netrukus papasakosime, ką reikės skaičiuoti, jūsų laukia 20 eurų vertės restorano Viva La Vita dovanų kuponas, žinoma, šį žaidimą ir pristato Viva La Vita, vieta, kur aukštai virš miesto šviesų prasideda kiekviena šventė, įspūdinga panorama, elegantiška atmosfera. Ir skonių kupinas vakaras laukia jūsų, tai tikrai visi apsilankykite restorane Viva La Vita. O ką jums reikės, mėlėjai, padaryti? Turime paruošę su Laurinu vieną gražią lietuvišką dainą.
2: Taip, aš iš karto noriu paminėti, kad Edvinas išrinko šią dainą.
1: Nu, dabar tu visus jau akmenis meti mano daržą.
2: Edvinas išrinko šią dainą ir mes skaičiavom dviese ir sekėsi ganėtinai sunkiai, bet nu, tikrai įmanoma. Tai ką jums dabar reikėtų padaryti, kai mes sugrosime vieną dainą, jums reikės skaičiuoti vieną žodelį toje dainoje, tai bus mažulė, ir reikėtų tikrai pasigarsinti radijo imtuvus. Tų žodžių ten yra labai daug ir mes netgi esam
1: intervalą tokį pasirinkę.
2: Intervalą pasidarę, nuo kiek iki kiek mes priimsime teisingą atsakymą. Jeigu jūs galvojate, kad nueisite į interneto platybės ir surasite teisingą atsakymą, ne velnio, taip nebus.
1: Nes mes jau su Laurinu tikrinom, žiūrėjom, kiek ten, tai ten yra ženkliai mažiau negu nuskambančių žodžių mažulė yra dainoje. Tai skaičiuojam žodį mažulė ir po dainos iš karto lauksim jūsų skambučių, tie, kurie turės teisingą atsakymą.

0: Паскай Чокина.
1: Nu gerai.
2: Viskas, turim.
1: Priskaičiavau dabar, žinok, kiek pat man taip atrodo, kiek ir tu praeitoje dalyje. Na, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas paskambino?
2: Modestas. Modestai, tai sakykit, kiek savo gyvenime tų moterų esat turėjęs?
3: Oi, tiek, tikrai ne.
2: Gerai, o kiek suskaičiavo dainoje?
3: Nu, kažkas turėtų būti 42 gal.
1: Kiek?
3: 42.
2: 42. Oi,
1: ne, toli nuo realybės.
2: Toli nuo
1: atsakymo. Labą dieną.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
4: Elena.
2: Elena, sakykit jūs teisingą atsakymą.
4: Aš suskaičiavau 43.
1: 43. Gaila, bet ir ne 43. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
5: Sandra.
1: Sandra, sakykit jūs, kiek paskaičiavot?
5: Aš suskaičiavau 45.
1: 45.
2: Ir tai dėja
1: irgi neteisingas atsakymas.
2: 45.
1: Ar mum gal dauginas, Laurinai?
2: Ne, 45
1: Labai
2: buvo lyriksuose, jeigu internete ieškojat.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, sveiki, kas paskambino?
3: Modestai.
1: Modestai, nu, sakykit jūs.
2: Sakykit.
3: Ten buvo 43. Tai koks intervalas dabar ten?
2: Mes negalim sakyti intervalą, nes jūs
1: Modestai,
2: pasakysit.
1: 3, 2, 1, skaičius jūsų.
3: Nu, aš 60.
1: Oi, ne.
2: 60 per daug.
1: Labą dieną.
6: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
6: Gabrielė.
1: Gabrielė, sakyk, skaičiau.
6: 65.
1: Oi, ne, labai jau toli, jau šalta. Labą dieną.
7: Sveiki.
1: Kas paskambino?
7: Mindaugas.
1: Mindaugas, sakykit jūs.
7: 46.
1: 46. Nu, gaila, bet ne. Labą dieną.
2: Trūksta. Sveiki.
8: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
8: Suskaičiavau 49.
1: O 49.
2: Kuo vardu esat?
8: Taip, ke. Ramutė.
2: Ramutė.
1: Nu ką galim pasakyt, kad jūs pataikėt!
2: Taip,
8: valiu!
2: 49.
1: Tiek čia tokių skaičiuotų ir 41, jau patotinį 60 šokam va. Ramutė, kaip sako, kad tiesiai taip į dešimtuką, 49. Mūsų intervalas su Laurinu buvo tarp 47 ir 50. Paskutiniu bandymu aš suskaičiau 50, tai ten toks vienas kitas kažkur nu
2: Lygimas
1: galėjo gal ir būti, bet Ramutė, dar kartelį sveikinimai jums. Nepadėkite telefono ragelio ir jums atitenka 20 eurų vertės restorano Viva La Vita dovanų kuponas.
8: Valiu!
2: Sveikinimai, nepadėkite telefono ragelio, na, o kino šedevro La Dolce Vita įkvėptas restorano Viva La Vita interjeras įkūnija itališką stilių, eleganciją ir rafinuoto naktinio gyvenimo nuotaiką. Vau wow, efektą dar labiau sustiprina iš 70 metrų aukščio atsiverinti Kuršių nerijos, Baltijos jūros ir uosto panorama. Čia sustinka draugai ir mylimieji, kolegos ir miesto svečiai, čia kiekviena akimirka tampa švente. Restorano Viva La Vita meniu jungia šiuolaikišką miesto restorano estetiką su lengvai egzotiškais skoniais, nuo klasikinių jūros grybių bei mėsos patiekalų iki austrių ar trumais pagardintų sūrių rinkinių. Viva La Vita laukia jūsų Amberton Hotel Klaipėda 20-ajame aukšte.
0: Mes grojame gerą muziką.

0: Klaipėdoje asfalto dangos remonto darbai. Kvies Ukrainos ekspertus konsultacijų. Eteryje 18 valandos žinios. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva jungtųsi prie tarptautinių jūrinio saugumo operacijų Hormūzo sąsiauryje. Jas bus siunčiama iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Galutinį sprendimą turės priimti Seimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, kad Lietuva kvies Ukrainos specialistus, jog šie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais. Bus prašoma įvertinti mūsų atliktus darbus ir užsibrieštas kryptis, kad nepridarytume papildomų klaidų. Kai kuriuose Uostamiesčio vietose vykdomi asfalto dangos remonto darbai. Prano Lideikio gatvėje ties geležinkelio vieduku pietinėje pusėje, Šiaurės prospekto atkarpoje tarp Lideikio ir Kretingos gatvių, bei Mokyklos gatvėje nuo tilto iki naujai išlieto ruožo. Darbų metu nuo pusės 9 ryto iki 16 valandos numatoma laikinai riboti eismą vienoje eismo juostoje. Preliminari darbų pabaiga gegužės 18-oji, tačiau terminai gali keistis dėl oro sąlygų. Dėl vežamų negabaritinių krovinių iki rytojaus Klaipėdoje neveiks Minijos ir Lakštučių gatvių sankirtos šviesoforai. Būkite atidus. Policija ieško be žinios dingusio 62 Antano. Jis dar penktadienį automobilių Ford išvyko iš namų Plungės rajone Merkelių kaime ir iki šiol negrįžo. Minėtas automobilis buvo užfiksuotas Prienuose. Vyras 1,75 cm ūgio su barzda galva nuskusta plikai. Galėjo vilkėti tamsios spalvos striukę mėlynais džinsais, avėti pilkais batais, dėvėti juodą megztą kepurę. Ką nors žinančius apie dingusiojo buvimo vietą prašo skambinti 112. Norint užtikrinti geresnę visuomenės sveikatos būklę, raginama daugiau lėšų skirti prevenciniai veiklai, kurią vykdo visuomenės sveikatos biurai.
1: Vidutinė sveiko gyvenimo trukmė Lietuvoje yra 60 metų, kai dar prieš 5 metus buvo pustrečių metų ilgesnė. Pagal tai Lietuva Europos Sąjungoje iš 15 vietos nusirito į 18. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad iškeltas tikslas pagal šį rodiklį per 5 metus atsidurti tarp 10 pirmaujančių Europos Sąjungos šalių.
2: Žiūrim į savo vidutinę gyvenimo trukmę, kuri yra 75 metai, žiūrim į Lietuvos vidurkį sveiko gyvenimo trukmės ir matom, kad paskutinius 15 metų Lietuvos gyventojai nugyvena gyvendami su lėtinėm ligom 3, 4, 5 kartais. To sveiko gyvenimo trukmės ilginimas ir yra mūsų strateginis siekinys ir visuomenės sveikatos biurai vaidina kritinį vaidmenį.
1: Tačiau savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos prezidentė Daiva Genienė sako, kad pasiekti šį tikslą bus labai sudėtinga, nes situacija tik blogėja, o finansavimas prevenciniam darbui yra nepakankamas.
3: Daugėja psichikos ir elgesio sutrikimų, ypač 65 plus amžiaus grupėje, padidėjo net 20%. Panaši situacija yra su paauglių psichoaktyvių medžiagų vartojimu. Jaunuoliai yra mažiau fiziškai aktyvūs, pusvalandžių per dieną daugiau laiko praleidžia jų sėsliai nei jų bendramžiai prieš 5 metus. Mityba nepakankamai atitinka rekomendacijas. Trečdalis jaunuolių patiria aukštą psichologinį stresą ir tai yra 3 kartus daugiau negu prieš 5 metus. Visuomenės sveikatos stiprinimo stebėsenos priežiūros veikloms vykdyti yra skiriama tik apie 60% nuo suplanuotų lėšų. Paskaičiavome, kokia valstybės tikslinė dotacija skiriama vieno gyventojo sveikatos priežiūrai per metus. 10 eurų į tą sumą patenka ir darbuotojų darbo užmokestis.
1: Apie tai kalbėta visuomenės sveikatos biurų vaidmeniui stiprinant Lietuvos gyventojų sveikatą skirtoje konferencijoje. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Informacija apie orus antradienio naktį Uostamiestyje palis, dieną be žymesnio lietaus, vėjas naktį pietryčių gūsiai 6-15, dieną pietvakarių 4-9. Oro temperatūra naktį 12-14, dienos metu 8-11 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 20. 18 valandų ir 4 minutės.

0: vakaro daina.
1: Na gerai, mėlyjei radijo sodės laudumo klausytojai, vakaro dainų dvikova vėl sugrįžta ir vėl du geri kūriniai susigrums radijo eteryje. Ir jūs būsite tie žmonės, kurie nulemsite, kuris iš jų kūrinių skambės tiesioginėme radijo eteryje, kuris bus sugrotas tik tais mažoje ištraukoje.
2: Na taip, ir gal pradėsim nuo mano pasirinkimo, nes tu rinkai tą ištrauką šios dainos ir tu sakai, o šioje dainoje nėra, nėra žodžio. Taip. Šioje dainoje tikrai žodžių nėra, bet tai, jinai turi labai gerą skambesį. Tikrai sena daina, išleidimo data 1995 metais, bet ir šiai dienai dar skamba ši daina radijo stotise. Tai Robert Miles su daina Children.

0: Nežinau kodėl, bet jinai man labai patinka, ji turi gerą skambesį.
1: Geras skambesį.
0: Kažkokia tai nostalgija.
1: Turi vis tiek tą skambesį, gaila kartais gal, kad žodžių nėra, nes norėtųsi gal vieną kitą žodelį pasakyti. Bet, kaip sakant, jeigu dainoje žodžių nėra, tai tu jau ir nebepridėsi. Mano pasirinkimas šiandien yra kiek kitoks, kadangi gerbiamas ir Žemaitis buvo atėjęs, išnekėjo, kad yra mokesčių mokėtojų diena. O dažniausiai, kai reik mokėti mokesčius, reik turėti pinigų. O vienintelė daina, kuri man šovė šiuo metu į galvą apie pinigus, tai yra ABBA, patys žinot kokia.

0: Viskas, dvi štrukos.
1: Mani, tai va, mėlyje, jeigu patiks šis kūrinys, balsuosit už antrą, jeigu Lauryno pasirinkimas, tai balsuosit už pirmąjį. Labą dieną. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Jeva ir už antrą balsuojam.
0: Jeva balsuoja už antrą.
1: Gerai, ačiū labai, Jeva. Gerai. Rezultatas tampa 0-1 mano naudai. Labas vakaras.
3: Labą vakarą.
1: Kas paskambino?
3: Raimond Salanta.
0: Raimondai Salantos, sakykit, katra daina turėtų skambėti šį vakarą?
3: Edvina,
1: na?
3: Laurina,

0: Mani.
1: Gerai, lyginam. Ačiū labai. Rezultatas tampa dabar 2-2. Ir belieka sulaukti to paskutinio taško, verdikto, kas nulems, kuris iš jų kūrinių skambės radioteryje.
2: Taip, lygiosios kol kas yra toks rezultatas ir aš visada norėčiau vakaro dainų dvikovoje būti teisėju, nes realiai aš galiu pasirinkti kokią dainą...
1: Žmonės, supranti, balsuoja, atiduoda balsą, o tu paskutinysis va taip patini ir...
2: Kokią dainą turi skambėti radioteryje? Labas vakaras.
3: O įsijungiam radiją dabar.
2: Taip.
3: Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Marius.
1: Mariu, labai malu.
3: Už pirmą.
2: Už pirmą. Jė, yeah, Mariu. Ačiū labai. Trumpai, drūtai ir nėra čia
1: labas vakaras.
2: Diskutuoti. Su kuo sveikinėti čia?
1: Ir numetė ragelį. Gerai, kolega. Pelnytai rezultatu. Tu šiandieną laimėjai. Nu, pasiseks kitą kartą. Žodžio, ne? Nebebus.
2: Gal ne. Vakaro daina.

0: maksimą, tai ko reikia.
1: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
3: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto išankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau q.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: Klaipėdoje.
1: Na, sakyk, ką nori, kolega, bet šiandieną tikrai labai šilta diena ir pažiūrėjus bent jau į šios savaitės prognozijas, truputį liūdesėlis buvo apėmęs. Bet kai pamačiau, kad į savaitės pabaigą vėl turėtų sugrįžti šiluma, saulėti orai ir oro temperatūra turėtų sušilti daugiau nei 20 laipsnių, vėl apsidžiaugiau, bet neskubėkim gyventi, kadangi bent jau Klaipėdai tai orai mėgsta labai keistis ir labai dažnai. Net ir savaitgalį, kai dirbau savaitgalio žadintuve, šnikėjau, Vilniuje visą savaitgalį, žinok, buvo plius 5. Kai pas mus buvo plius 16, plus 17, tai atrodo keli šimtai kilometrų, o viskas gali taip skirtis, tai sinoptikai sako, jog antradienį Klaipėdoje naktį palis. Diena bus be žymesnio lietaus.
2: Vėjas naktį pietryčių, gūsiai nuo 6 iki 15, dieną pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dienos metu bus nuo 8 iki 11 laipsnių šilumos.
0: Ko?

0: Dobrăucom.
1: Gerai, mėlyje, šiandieną pašnekėsim apie tikrai gan įdomius gyvūnus. Galvoju, ar esu kur nors matęs šį gyvūną gyvai. Nu, ta prasme, kad ir zoologijos sode.
2: Zoologijos sode esu matęs hipopotamą. Jo, esu matęs.
1: Na, nebent labai labai senai. Apskritai nepamenu, kada buvau paskutinį kartą zoologijos sode. Bet pašnekėsim apie hipopotamus. Jau kolega Laurinas užsiminė. Tai Kolumbija gyvenantis vadinamieji Pablo Escobaro kokaino hipopotamai, kuriems neseniai grėsė masinė eutanazija, gali sulaukti netikėto išsigelbėjimo. Juos nusprendė priglausti ir pasisiūlė Indijos milijardierius. Po ilgus metus trunkančių nesėkmingų bandymų suvaldyti sparčiai augančių šių gyvūnų populiaciją. Kolumbijos valdžia buvo paskelbusi planą sunaikinti dalį jų, tačiau dabar situacija gali kiek pasikeisti. Šių hipopotamų istorija prasidėjo dar 20-ajame amžiuje, 9-ajame dešimtmetyje, kai narkotikų baronas Pablo Escobaras, visiems puikiai žinomas, neteisėtai atsivežė 4 gyvūnus į savo dvarą Hacienda Napolės. Aš galvoju, ar kažką Pablo Escobaro darė legaliai.
2: Man atrodo,
1: greičiausiai, kad viskas buvo nelegalu jo gyvenime. Tai žinoma, po Pablo žūties 1993 metais jie pabėgo į laukinę gamtą ir pradėjo sparčiai daugintis. Per kelis dešimtmečius jų skaičius išaugo iki mažiausiai 169 individų. Ekspertai perspėja, kad iki 30-ųjų metų populiacija gali pasiekti net 500.
2: Na, o hipopotamai Kolumbijoje neturi natūralių priešų, todėl tapo invazinė rūšimi. Jie kelia grėsmę vietinėms ekosistemoms, išstumia vietinius gyvūnus ir kelia pavojų žmonėms. Balandį Kolumbijoje valdžia paskelbė ketinanti sunaikinti 80 hipopotamų ir sprendimas priimtas po 2 metus trukusių bandymų juos sterilizuoti ar perkelti į kitas vietas, kurie pasirodė esantis brangus ir neefektyvus. Aplinkos ministrė teigia, kad kitų realių sprendimų neliko. Anot jos, jei populiacija nebus kontroliuojama, pasiekmės vietiniai gamtai gali būti negrįžtamos. Tačiau ši situacija ir tiksliau į šią situaciją įsikišo Indijos milijardierius Ananas Ambani ir pasiūlė alternatyvą. Perkelti 80 hipopotamų į jo laukinės gamtos centrą Indijoje.
1: Ir nu, geras ar ne toks?
2: Kai turi pinigų, gali tokius dalykus daryti.
1: Ir vačnekant apie visą rezervatą, tai milijardieriaus įkurtas gyvūnų gelbėjimo centras Vantara, esantis Gudžarato valstijoje, jau dabar prižiūri daugiau nei 150 tūkstančių gyvūnų iš daugiau nei 2 tūkstančių rūšių. Pasak centro vadovybės, hipopotamams būtų sukurtos specialios sąlygos, imituojančios jų dabartinę aplinką Kolumbijoje, jų gerovė būtų užtikrinama visam gyvenimui. Žinoma, jei Kolumbijos valdžia pritartų šiam pasiūlymui, gyvūnų perkelimas būtų vykdomas laikantis visų leidimų, biosaugos ir logistikos reikalavimų, ir hipopotamai kadaise tapę vieno garsiausių pasaulio nusikaltėlių egzotišką užgaitą, šiandien atsidūrė tarp 2 kraštutinumų būti sunaikintiems arba perkeltiems į kitą pasaulio kraštą. Aš būčiau už tai, kad gyvūnus nereikia išsaugoti, tai... Nu, aš kaip nežinau, norėčiau, kad jie būtų išsaugoti.
2: Jeigu gyvūnai dauginasi, reiškia, jie turi teisę gyventi šiame pasaulyje ir nevelnio neturėtų įsikišti joks žmogus ir naikinti šių gražių gyvūnų. Reikia nedaryti tokių sprendimų, geriau paieškoti, kaip sukurti aplinką, kurioje jie galėtų gyventi. O aišku, jeigu dabar jie gyvena ten, kur naikina visas kitas rūšis, tai tiesiog nenaikint, o daryti sprendimus.
1: Žinai, buvo šnekama, kad jie neturi realių priešų. Tai gal koks vienas kitas irgi Kolumbijos nelegalia veikla užsiimantis žmogus galėtų, pavyzdžiui, kokių leopardų parsivežti. Žiūrėk, irgi pasidaugintų ir hipopotamai jau turėtų, supranti, konkurentų priešų.
2: Žinai, kai
1: nebebūtų turi... keliama, kaip sakant, gyventojams problemos.
2: Grėsmė nebūtų gyventojams. Nežinau, pagyvensim, pamatysim, pažiūrėsim, kaip čia bus, kaip jis rutuliosi. Aš tikiuosi, kad Kolumbija leis ir priims tą galutinį sprendimą išvežti tuos 80 hipopotamų ir leisti jiems gyventi. O mes su šia žinia ir baigsime šios dienos darbus. Dėkojam visiems, kurie buvote kartu. Linkim gražaus likusio vakaro ir atsisveikinam iki rytojaus.
1: Viso, mėlyjei, ir iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį Klaipėdoje palis, dieną be žymesnio lietaus, vėjas naktį pietryčių gūsiai 6-15, dieną pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną 8-11 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Dar viena šios savaitės Lalūnos naujiena, kuri savo melodingumu neabejotinai palies kiekvieno širdį. Australų grupė Shepherd grįžta su naujausiu savo kūriniu. Šį kartą kolektyvas pristato švelnaus indie pop ir soft pop muzikos skambesio sintezę su lengvais elektronikos elementais. Pavadinimas Sayonara, išvertus iš japonų kalbos reiškiantis atsisveikinimą, puikiai atspindi dainos emociją. Tai savotiškai lėtas, bet labai stiprus ir jautrus išėjimas iš santykių. Kurdami šią dainą, norėjome perteikti tą požiūrį į atsisveikinimą, kai liūdesys susipina su stipriu emociniu išsilaisvinimu bei palengvėjimu. Mintimis apie dainos idėją dalyjosi grupės nariai. Dar viena puiki daina papildo Lalūnos grojaraštį. Pasigarsinkite ir nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Shepherd, Sayonara,

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
4: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.
5: Jūra. Geriausios muzikos.

Orai Klaipėdoje. Antradienio naktį Klaipėdoje palis, dieną be žymesnio lietaus, vėjas naktį pietryčių gūsiai 6-15, dieną pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną 8-11 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį Klaipėdoje palis, dieną be žymesnio lietaus, vėjas naktį pietryčių gūsiai 6-15, dieną pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną 8-11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį Klaipėdoje palis, dieną be žymesnio lietaus, vėjas naktį pietryčių gūsiai 6-15, dieną pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną 8-11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį Klaipėdoje palis, dieną be žymesnio lietaus, vėjas naktį pietryčių gūsiai 6-15, dieną pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną 8-11 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį Klaipėdoje palis, dieną be žymesnio lietaus, vėjas naktį pietryčių gūsiai 6-15, dieną pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną 8-11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį Klaipėdoje palis, dieną be žymesnio lietaus, vėjas naktį pietryčių gūsiai 6-15, dieną pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną 8-11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį Klaipėdoje palis, dieną be žymesnio lietaus, vėjas naktį pietryčių gūsiai 6-15, dieną pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-14, dieną 8-11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį Klaipėdoje palis, dieną be žymesnio lietaus, vėjas naktį pietryčių gūsiai 6-15, dieną pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 8 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį Klaipėdoje palis, dieną be žymesnio lietaus, vėjas naktį pietryčių gūsiai 6-15, dieną pietvakarių 4-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 8 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį Klaipėdoje palis, dieną be žymesnio lietaus, vėjas naktį pietryčių gūsiai 6-15, dieną pietvakarių 4-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 8 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį Klaipėdoje palis, dieną be žymesnio lietaus, vėjas naktį pietryčių gūsiai 6-15, dieną pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 8 iki 11 laipsnių šilumos.